0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen, og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand. Og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker er drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor er lettet over at flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som nå hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. Det truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste far da, eller ikke det? Og det er like han som konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg! Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding, at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Halla, det tirsdag blitt 25. august. Jeg tipper det mange fornøyde folk i dag. Blant de som har tenkt seg ut å reise med fly.
1: Åh.
0: Som slipper eventuelle utfall av en streik.
2: Ja, for det ble
1: avblåst i går, ble det ikke det?
0: Ja, og jeg har aldri... Så jeg fulgte litt med på intervjuene i etterkant.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dette er vanlig i sånne type forhandlinger, men jeg synes de bare virket så pissig, begge partene, liksom. De var så dårlig stendig etterpå.
1: Ja, men det gir jo litt mening hvis ingen helt har fått vilja si, så skjønner jeg at de møter opp og bare, ja, det er over, ok, ja, ja. Da kan folk flyge igjen.
0: Og så, fra arbeidsgiversiden, var sånn der, jeg vet ikke hvilke som bare ikke hadde lyst til å være der et sekund lenger. Jeg bare vil ikke snakke med noen. Jeg bare, nei, altså, jeg skjønner jo det var en slitsom dag, liksom. Men det var et eller annet bestemning, altså, virket sånn, her er det noe et eller annet med, eller? Noen som ikke har fått som du vil.
1: Nei, ugent.
2: Rykte som en ny streik da, dere.
0: Nei.
1: Enda en. Hvem nå?
2: Nå er det frisørene, tror jeg.
1: Ja, faen frisørene. Ja. Nå er de i gang.
0: I Bergen.
2: Det må trenger litt oppmerksomhet om dagen.
1: Nå må flygelederen skynde seg til frisøren mens de enda har sjanse, for det kan bli en stund.
0: Nei, de fikk jo ikke innvilget de pausene du gjorde.
1: Nei, de gjorde ikke
0: det. De rekker ikke det. De må være på jobb dessverre.
1: Ok.
0: Ja, sant, frisørene, ja.
2: Ja, de også de har rettigheter, holdt jeg på å si.
0: Men jeg innbytte meg at det var veldig... Ja, kanskje det er en del som er ansatt. Ja, nå ble det veldig teknisk her.
1: Time will tell, ja, altså. Time will show. Vi vil se, ja.
2: Kan jeg dele noe jeg vil glede meg til?
0: Det kan du forhold til.
2: Fy fader! Oi. Nå er det 5 uker siden jeg har fiksa neglene mine. Mm-hmm. Etter å ha avlyst på negledamen min, og hun har avlyst på meg også en gang.
0: Ja.
2: Altså, det er crust, det er must, det er dust, neglene mine... er alt for lange. Neglene mine er crusty, musty, dusty. Nå er jeg så klar for å bare få korte, nye, freshe negler.
3: Du er stygg, du er feil, du er black. Hva faen, du drar ned håret.
2: Hva har det med neglene mine å gjøre, Jonas?
0: Det var så mye mat, all beskrivelse du hadde for neglene. Ga litt bryna
1: vars. Knallhardt har innsikt og glede å sette på nye negler. Du er stygg, du er fake, du er black.
2: Nei, men det gleder jeg meg til.
0: Crusty, musty, fusty, det var så mye.
2: Ja.
1: Men det blir bra.
0: Hva skal du gjøre da?
2: Du, det står mellom 3 ting. Enten babyrosa,
0: ja.
2: Eller rette, korte French. Det sier dere ingenting.
1: Jo, French, det
2: er sånn. Ja, det er sånn jeg har nå, bare en annen form. Mm. Eller faktisk har jeg drevet og tenkt på å sette på lyseblå.
0: Oi.
2: Men det er noe, det er veldig lite Arin, så vi får se.
1: Ja.
2: Se i morgen. Dere kan glede dere til hva jeg har i morgen.
1: Vi kan gjøre det.
0: I aller høyeste grad. Du som hører på oss, hva er det du gleder deg til med dagen som ligger foran oss? Vi vil høre fra deg i en melding i appen NRK Radio.

0: Tenk dere om dere står ute på gata, så kommer NRK ruslende bort med mikrofon, dytter den opp i trynet deres, og stiller masse spørsmål om Kong Harald.
1: Åh, da ville jeg blitt stressa.
0: Ja, det hadde nok jeg blitt også. Men da må man på en måte plutselig ta seg litt sammen og passe litt på hva man sier, føler man sikkert. Og det føler jeg var tilfelle da NRK Nordland var ute og snakket litt med folk, og spurte, ja, hva hadde du sagt da hvis du satt der ved sykesenga nå?
2: Hvis du satt på sykesenga og sånn, og hva ville du sagt til dem?
0: Ja, hva
1: kan jeg få lov å si? Det er litt unhinged spørsmål fra NRK Nordland. Hva hadde du gjort hvis du satt på sykesenga til Kong Harald?
3: Ja, og hun kjørtes ut som en stakkars 14-åring, var hun
0: det? Det er ikke langt til det, altså. Men hun er ganske unge.
1: Ja, det er skummelt spørsmål.
0: Ja. Så,
1: så lykke til.
0: Dette kan dere jo velge hvordan dere vil løse oppgaven, tenker jeg.
1: Jeg skal prøve å finne ut ting man kunne sagt på sykesenga.
0: Yes, så det kan dere gjøre. Eller det kan jo også være sånn, hva hadde jeg sagt hvis jeg var en stressa ung jente som fikk den mikrofonen opp i trynet. Vi finner en fasit etter The Weeknd. In Your Eyes.

0: podcast fra NRK.
1: Færre av oss stoler på eldreomsorgen og kunne tenkt å ta saken I egne hender.
2: Noen ønsker lovpålagt husforsikring etter stor brann I Krokstadelva, og Mesterligaen kan gi masse penger I kassa til flere norske fotballklubber.
1: Det her kan du høre mer om I Kjapt oppdatert, og du finner oss I appen NRK Radio. Start.

0: Hei, god morgen, hyggelig at du skrur på radioapparatet ditt på en tirsdag, 25. august har det blitt, og vi innom NRK Nordland en tur, som jeg mener hadde kanskje, altså, jeg skjønner jo hvorfor han stiller spørsmål, men jeg føler det litt unhinged å legge opp til.
1: Ja, for kongen jo syk, god bedring, og da har de gått rett og slett spurt, hva ville du sagt ham hvis du satt på sykesenga? Ja. Som helt absurd, for se før de her folkene jo typ ute på butikken og sånn, og så spør NRK Nordland, kan vi bare stille et kjapt spørsmål? Ja, ok, de skal vel sikkert spørre noe om været eller liksom flysituasjonen, altså. Hva ville du sagt til kongen
0: hvis du satt rett ved siden
1: av noe? Satt på siden? Unhinged. Men kudos til journalisten da, det et nytt type spørsmål.
0: Jo, det det. Da må du gjøre klar den kudoskanonen din og skyte som bare rakkeren.
1: Ok, la deg opp kudoskanonen.
0: Fordi dette er et annet spørsmål han stilte til disse tilfeldige menneskene.
2: Hvis du skal beskrive han for en utlending, hva slags ord vil du ha til?
3: Ja, beskriv kongen til meg da.
0: Ja.
1: Som utlending.
0: Ja, hvordan skulle man gjort det? Hvordan har man løst dette?
1: Very good, very nice.
3: Nei, jeg er utlendingen du skal beskrive til.
1: Ja, men jeg tror jeg ville sagt sånn at du skulle forstå. Very good, very nice. Very good. Nei, jeg vet da faen hva man skal si. Det blir jo på engelsk da. He's a great man, you know?
0: Yeah.
1: Great guy.
0: Nice.
1: Stand-up guy. One time he said, Norway is for girls that love girls and boys that love boys. You know?
0: And really Kygo and Carrie Bremnes.
1: Yeah.
0: And Alan Walker.
3: Yeah.
0: Sa han. Ikke sant? Var ikke det en god beskrivelse?
1: Jo.
0: He's everybody's grandfather.
1: Ja.
3: Ja, det ville jeg sagt.
1: Ja. Men det også en rar beskrivelse.
0: Ikke sant?
1: Fordi folk som ikke skjønner...
3: Jeg ville sagt, he's loved by the people and everyone looks at him as their grandfather.
1: Oh, he looks at him as his grandfather. I thought he was everyone's grandfather. I was like, this king's been fucking around.
0: Det som skjedde i går var at jeg tror typ nesten alle distriktskontorene til NRK lagde sånne saker ute på gata for å snakke med folk og sende en hilsen og sånn. Og det skulle jo være hyggelig. Jeg tror grunnen til at han her begynte å stille spørsmål som for eksempel, hvordan vil du beskrive at en utlending, og hva vil du sagt til sykesenga hvis du satt der, for å prøve å kanskje hente ut litt mer positive, svar, fine svar. Fordi nordlendingene er jo ganske ærlige, og selv om de prøver å være anstendige, så på en måte, det skinner litt igjennom. Nei.
2: Hva forholder du til kongen?
4: Nei, ja, ok. Han er grei. Det er kanskje verre med slekt da.
5: Det er en synd par egentlig, det er det jo, men det er noe lite verdt her også.
0: Ja.
1: Vet du hva?
0: Hyller?
1: Jeg må hylle deg litt, for det er, sånn, det er lov å synes de her tingene. Om man trenger å snakke så høyt om det akkurat nå, det kan være det samme, men det må være fair å si det. Ja. Resten er slekt her. Du høyte ikke helt hva jeg synes.
0: Hva vil du si om at det er slekt ut enda?

0: sier Are Bergara i Petremorgen.
1: Jeg har lært et nytt ord, jeg.
0: Okay. Gratulerer, Ari.
1: Lært meg et nytt ord på søndag.
2: Ja. Det er hylle, Ari, at du noterer det bak i øret som falt. Søndag, nytt ord.
1: Ja. Vet dere hva en skjenk er? Nei, du, seriøst, vet dere hva en skjenk er?
0: En skjenk?
1: Ja.
0: Jeg må innrømme at når du sier det...
2: Jeg vet hva en skjenk er, men hvis du skulle ha spurt sånn, hva er definisjonen på skjenk, så vil jeg
0: slik. Definisjonen på det?
1: Jeg trenger å definere det, men det bare er...
2: Jeg har hørt om skjenk.
1: Ja, jeg har også hørt om en skjenk.
2: Og jeg har lagt ting på en skjenk og så videre. Men hvis du skulle ha bedt med...
0: Hva er definisjonen på et skatthold, for eksempel?
2: Skatthold, da vil jeg også slete.
1: Men hva er en skjenk da, Jonas?
2: Ja, men det var du som har lært det, Ari.
1: Men greier at jeg følte meg dum som ikke visste det. Men når jeg merker at dere to er litt usikre, så bør jeg grave litt i dette her også.
0: Er ikke det? Ok, skjenk, da tenker jeg et bonusbord på en måte.
2: Ja, jeg ville nok også tenkt det. Selv om jeg blir rystet hvis vi åpner ordboka, og så står det skjenk, bonusbord.
1: Ja, men det er på en måte en bonusbord, kort kommode type ting, ikke sant?
2: Ja, jeg vil også si det.
1: Ja, og det er veldig gøy, for jeg lærte meg dette her nylig, altså ja, på søndag. Mm-hmm. Ja, Henning?
2: Nei, men jeg skal komme tilbake til det.
1: Nei, ok.
2: Etter
1: at jeg lærte dette ordet på søndag, så har jeg hørt ordet skjenk hvertfall 4 ganger, og det har bare vært en dag. Det var 2 dager siden søndag.
0: Ja.
2: Det er Bader-Meinhof-effekten eller noe sånt.
1: Det er det det heter, ja. Bader-Meinhof-effekten,
2: eller fenomenet.
1: Ja, eksakt.
2: Det er at når du hører om noe første gang, så bare
0: overalt blir obs på det.
1: Ja, men så er jeg liksom, er jeg dum som ikke har visst hva en skjenk er?
0: Har du hatt behov for en skjenk i livet ditt før da?
1: Nei, vi har jo hatt masse skjenker hjemme. Skjenker, ikke skjenker, men skjenker.
0: Dere er en skjenkefamilie.
1: Vi er en skjenkefamilie.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte jo sånn, herregud, jeg er så dum. Men så finner jeg ut at noen andre i denne redaksjonen heller ikke vet hva en skjenk er, og denne personen vet vanligvis hva alt er.
0: Oi.
1: Så lurer jeg på om jeg egentlig er litt dum, eller ikke.
0: Det er ikke sant. Nei, jeg vet hva, jeg synes, Arina, at du er ikke dum, ja.
1: Men det er så bra.
2: Jeg synes jeg heller ikke
0: det. Jeg synes det er bra at du innrømmer at du ikke kan noen ting.
2: Ja, jeg ville slete meg definert da, ja.
0: Ja.
2: Vil dere høre definisjonen til Norsk Akademis ordbok?
1: Ja, gi oss en definisjon på skjenk.
2: Skap hvor glass, flasker, servise, dekktøy og lignende oppbevares.
0: Ja, ikke sant.
1: Men hvor har dere skjenk? Hvor har dere den, liksom?
2: Nei, jeg har skatoll.
0: Ja,
1: det vet jeg ikke hva det er. Hva er en skatoll?
2: You tell me, det var da så stor forinnan. Nei, det er en slags skjenk, men du, eller nei.
1: Er det som på en måte er litt sånn, nesten en pult?
2: Men, ja, du kan brette den ut til pult,
0: og sitte og skrive og gjøre notater på glasset.
2: Har jeg skrevet der? Aldri. Men det står et skatoll i gangen.
1: Herregud, lærer noe nytt hver dag, altså. Ja.
0: Men hvor stor må det være før du på en måte går fra skjenk til kommode?
1: Bare høyden, da, kanskje?
2: Eller skuffene.
0: Eller skuffene.

0: it's me. Maria Petra synger Lonely på Petra. Den ensomheten må vi kanskje få gjøre noe med, og lage en slags liten fellesskapsfølelse gjennom radioen I det vi kaller for
1: Dagens Allsang!
2: Jabba-dabba-du!
1: På en tirsdag!
0: Helt riktig. Hver dag så prøver vi å finne en perfekt sang å starte dagen med, noe som alle rundt I landet kan slenge seg på, uansett hvor de måtte være og hva de måtte drive på med. Vi vil at du skal komme med den sangen, Men vi ganske strenge, fordi vi vil ikke ha rare ting.
2: Nei, så vi må ha en låt som kommer ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god stemning til alle som hører på radio, og så må det være en låt som folk kan synge med på. Hvis ikke, så blir det ikke altså.
1: Riktig, og nå antar jeg at du sitter og tenker sånn, nå koker det I hodet mitt. Nå har jeg en god låt til dere. Da må du bare gå inn I appen NRK Radio, søke opp på Petremorgen og dele den låta med oss, og kanskje vi får den på.
0: Kanskje vi får det på!

0: Hei, god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioapparatet. Det er ikke for sent å sende inn gode forslag til dagens salgsang. Vi trenger en sang som er maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst er lett å slenge seg med på, for da blir det allsang. Send det nå til P3-morgen i appen NRK Radio. Olga Myko med Who's That Calling kommer snart, men først nå klokka 7 til NRK Nyheter. Her skal det først handle om foreldre.
1: Ja, for flere kunne tenkt seg å trø til når de blir gammel. Ja, nå har vi litt tekniske problemer. Jeg klarer ikke å høre.
0: Går det bra, Trondheim, der?
1: Det var litt tekniske problemer der.
0: Det lov det, altså. Jeg bare si det, Trondheim, du har nettopp flyttet sammen med hele NRK. Så det helt nytt studio.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lov.
1: Ja, det lovte, ja. Vi får se om det blir nyheter, da. Det her jo artig.
0: Ja, ja. Vil du gi det et forsøk, eller skal vi gå litt videre i livet, eller?
1: Du, det vet jeg. Hørte dere vignetten min?
0: Ja, da. Vi hørte den fint.
1: Dere hørte den?
0: Vi hørte den, vet
1: du. Du, men da gjør jeg et forsøk.
0: Ja, gjør et forsøk.
1: Da starter jeg med første sak.
0: Prøv det.
1: Ja.
2: Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
1: Det sier Synøve Salte. Hun pensjonerte seg tidligere enn planlagt for å passe på faren sin som har demens. Det er nemlig flere som vurderer å pensjonere seg tidligere for å ta seg av de eldre foreldrene sine, fordi de ikke stoler på eldreomsorgen. Det viser en undersøkelse som Oslo Met har gjort med blant annet NTNU. Heidi Gautun er en av forskerne bak undersøkelsen, og hun sier at dette er et stort skifte fra tidligere. 7 av 10 sier at de kommer til å stille opp for foreldrene sine hvis de ikke får nok hjelp fra det offentlige. Men før har folk hatt tillit til at eldreomsorgen selv har klart å hjelpe med det her.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid, og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det er noe som skjer.
1: Ja, nå skal dere få litt lyd her. Det har ikke skjedd noen store endringer i kong Harald sin helse siden helga. Kongen har vært på sykehus siden 17. august, men på søndag kom beskjeden om at han hadde fått en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet sa at han fikk antibiotika for det her, noe som kroppen responderte på. Det er en alvorlig tilstand, men slottet sier at situasjonen er stabil. NRK har vært ute og møtt folk flere steder i landet for å høre hva slags forhold de har til kongen vår.
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo en holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Nei, jeg synes han er en fin konge, og jeg liker han veldig godt. Og jeg synes det er veldig trist alt som skjer med han nå.
6: Han er jo hele Norges beste far da, eller ikke det? Og det er jeg liker han som konge.
7: Han er jo en markant type, og har gjort veldig mye bra.
1: Og det var NRK Nyheter.
0: Du får det til, Trondheim din.
1: Ja da, du må bare trykke litt og knø litt, så får man det her til også.
0: Ja, ja. Men ja. Det gjelder ganske mange ting her i livet, eller?
1: Det, quote meg på det.
0: Ja, det skal jeg absolutt gjøre.
1: Yes.
0: Hei, god morgen, hyggelig at det er 7:03 på en tirsdag. Det er alltid spennende når man skal flytte til et nytt studio. Der er det mange nye knapper å trykke på.
8: Ja, ja.
0: Men det går nok bra, vet du. Dette er Who's That Calling i P3 Morgen.

0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, men hei, god morgen. Hyggelig å være her. Vi skal veldig snart bare touche inn om noe som jeg tror veldig mange driver og snakker om rundt på forskjellige steder i landet.
2: Ja, for det dukket opp en diskusjon om kongen i går, og særlig jeg og Arin hadde liksom forskjellige, jeg vet ikke kalle det synspunkter, men liksom forskjellige måter å takle forskjellige typer nyheter på. Mm. Jeg tror vi må ta en liten drøfterunde her i studio på hva det blir til, og så må vi finne ut hvor vi rett og slett står i den saken.
3: Ja, jeg tror det mange som har noen følelser rundt dette her akkurat nå. Ja,
2: det, jeg tror faktisk ikke, altså sånn uansett hva du tenker om det, så tror jeg ikke det finnes noen i Norge som bare stiller seg fullstendig likegyldig til det. Så jeg føler det på sin plass med en liten prat, altså.
1: Ok. Mine venner, vi skal en tur til dagens halsang. Det prøver vi oss på hver eneste morgen og setter stemningen for dagen. Hva er det vi liksom vil ha for å få litt energi i dag? Mm. I dag så tenkte jeg å gå for Julia sitt forslag. Som ikke klarte å bestemme seg. Det kom med to forskjellige.
3: Okay.
1: Så dette synes jeg var litt tricky. Så jeg tok en sånn der svartlig vitt med meg selv.
2: Ok.
1: Det sto mellom What You Say.
3: Den er god.
1: Og Mr. Saxo Beat.
3: Den er god. Og den er veldig sydensaklig.
2: Ja, nå blir på en måte ikke skuffet uansett hva som skjer nå.
1: Ok, bra. Godt å høre. Fordi det landet på denne.
3: Den er god.
1: Det blir litt
3: syden av
1: det, ikke sant?
3: Tilbake til syden i 2011,
1: som
3: jeg mener.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
3: Bartenderen i Tyrkia, liksom.
1: Og litt for små bade... Nei,
3: ikke. Nei, nei, da.
1: Så det

0: Godt valg av Julia, selv om det egentlig var to valg, det var vanskelig å velge i dag. Men det ble Mr. Saxo Beat, Andy skriver, dig throwback.
1: Jamen. Det ble da, jeg enig. Vi må snakke om noe som har liksom preget nyhetsbildet de siste døgnene, og vel så da, nemlig det at kongen syk, ligger på sykehus, god bedring til han. Men så la jeg merke noe litt sånn spesielt som skjedde på kontoret i går, som jeg synes var litt sånn fascinerende. Og jeg sier det her litt, for jeg vil på en måte høre litt om det sånn på andre sitt kontor og på andre sin arbeidsplass, og litt bare for å høre om det jeg ser fakka i hodet. Mm. Fordi i går så satt jeg på nettaviser konstant, altså mens jeg gjorde andre ting også da, men å bare sørge for at det ble refreshet.
0: Ja.
1: Og sånn at når det kom inn nyheter, enten om at det var besøk på sykehuset, eller om at det var noen eksperter som hadde uttalt seg, så fikk jeg liksom nyheter med en gang.
0: Ja.
1: Og da kunne jeg finne på å liksom si sånn, ja, nå har dette skjedd. Og så la jeg merke til et slags mønster på sånn tredje gangen det kom med en liten ekstra nyhet og en liten oppdatering. Og det var at hver gang jeg sier sånn, ja, nå, så hører jeg sånn, fra pulten over meg. Og det var da Arin.
0: Ja.
1: Og da merker jeg at vi taklet det her på litt sånn forskjellige måter.
2: Ja, ja, jeg synes jeg er litt dårlig med død.
0: Mm.
2: Ikke at han død, men Nei. jeg synes liksom sånn, og når jeg sier ikke at du

0: Dette er vi sikkert enige om i studio, at er det en som kommer til å legge sin start, så er det meg med alle livsstilssykdommene mine oppå si. Og da forventer jo jeg faktisk litt at dere hadde refreshet hele tiden hvis det ble skrevet til meg. Hadde jeg satt pris på.
1: Hvis det fantes en fucking VG Live-side med Jonas Bergløv, sier, ja, så hadde jo jeg satt og refreshet.
0: Ja.
1: Men ikke til forklaring for det, Jonas, men jeg tviler litt på at VG kommer til å oppdatere fortløpende.
0: Nei, men jeg lager en selv oppå si. Det kan jeg vibe-code på to minutter, det går helt fint.
2: Jeg skal skrive på Instagram sånn, send din hilsen til Jonas Bergløv.
1: Ja. Ja, send din hilsen.
0: Men ikke sant? Er det bare
1: og så er det bare sånn, hei, jeg vil gjerne høre den her låten. Kunne du satt på Lars Vaular med Rett opp og ned?
0: Hører du på universitetssykehuset et eller annet sted?
1: Ja.
0: På rommet.
1: Nei, men det må være lov å holde seg oppdatert.
2: Ja, det må, selvfølgelig skal man holde seg oppdatert, det synes jeg. Selv om bare jeg blir helt stresset og det rakner for meg mens du gjør det, så synes jeg skal, det kan jeg ta.
1: God bedring.
2: Jeg sitter og svetter nå.
1: God bedring.
0: God bedring.

0: I like the way you kiss me. Du fikk den i Peter Barn.
1: Du, Anglo Reira, rapperen, Bergens rapper.
0: Ja.
1: Jeg fikk opp et klipp av han som var på besøk i podcasten til psykolog Lars Dæhlie, er det kanskje? Ja. Han jo kjent fra blant annet Utrohopp og Kjærlighet. Fra,
2: ja, tidligere.
1: Ja, fra her på NRK, men så har han også en egen podcast da, der denne Bergens rapperen Anglo Reira er på besøk og skal introdusere seg selv. Og Anglo Reira, ganske fet, chill, kul fyr. Hør på dette
3: her. Vi i studio her. En sensasjonell, kolossal episode med
4: Anglo Reira, a.k.a. Ungetrån, a.k.a. Tungetrån, a.k.a. Store Gorilla, a.k.a. Keiseren av Atlantis.
2: Ok, ganske kult, jeg vet ikke. Det her høres ut som en mann som har jobbet for mye.
1: Ja, og jeg tror Lars Dæhlie synes dette litt sånn fett, måten han introduserer seg på, og slenger seg på, og blir kanskje litt revet med.
3: Backtwister, lingerie ripper, automatic leg spreader, pick your brain getter. MC Provoker, The Chocolate Tie Smoker, The Pussy Stroker.
4: Du vet,
3: det er meg.
1: Og du tror kanskje det ferdig her?
2: Det var deg. Det også unhinged å komme alle de Pussy Stroker og Backfucker.
0: Automatic Leg Spreader, var det
2: også? Ja, Automatic Leg Spreader. Også. Det det forresten. Jeg sier det ikke til meg selv, det det.
1: Ja, og du tror kanskje han ferdig her? Oh, nei, for jeg tror han følte at han selv var ganske god på dette her. Mm. Så han gir seg ikke.
4: Dette blir bra.
3: Exotic lady eye catcher, the model there, the good gift giver. Jeg bare tar sånne ting jeg kommer på.
4: Ja, jeg hyller det.
2: Jeg elsker det å si. Jeg bare tar sånne ting jeg kommer på. Ja, no shit, det jo ren sad du spyr ut her. Det jo faen ikke noe. Det jo, hvis det forhåndsplanlagt, så det jo helt forferdelig.
0: Og det jo sånn rart at det høres sånn.
2: Exotic lady lover.
0: Det høres sånn at de har satt seg inne på kjølerommet på Rema.
3: Backtwister, lingerie.
0: Men dette med lyden som er sånn, hvor er dere og sitter og sier til deg automatic leg spreader?
2: De er jo bunkersen til Lars Dæhlie.
1: Ja, men jeg må være ærlig og si at jeg ble litt positivt overrasket.
2: Positivt. Å nei, ikke la de automatic leg spreader komme og ta det, Ari.
0: Ikke bli enig med.
2: Ikke la det skje.
0: Ikke si noe, Ari. Ikke si det.
2: Vær forsiktig.
0: Ari, ikke si det. Ikke si det, Ari.
2: Vi må få Arim på denne podden, og så må vi høre hvordan Arim blir introdusert. The Exotic Lady.
0: Vi får spille han der...
1: Anglo Reira.
0: Ja, det skjønte jeg. Jeg begynte å komme på noe av det han sa, men jeg ble så
1: satt ut av

0: Ikke sant? Når dagen kommer at jeg mister jobben, det skjer sikkert en eller annen gang, så er det greit å ha en plan B. Og da tror jeg dere at jeg har funnet min sånn perfekte business-idé. Det sier jeg ganske ofte, jeg føler jeg en business-idé i uka, som jeg tester litt ut, og så gir jeg opp. Men denne her, den skal jeg gå all in på dere.
1: Finne pantelotteriet?
0: Ja, det er den jeg har prøvd litt, den har ikke funket så bra, så jeg må finne på noe annet å drive med. Min nye business-idé, det å starte en veiskiltfabrikk.
2: Ok.
0: Ja, jeg tror det mye penger å hente i veiskiltfabrikk-miljøet. Okay. Fordi nå har det vært NATO-øvelse for ikke lenge siden opp i nord, og plutselig så har de oppdaget da, etter den øvelsen, at nærmere 10 skilt har forsvunnet. Og nå mistenker viltnemnda at det da soldater som har synes det har vært litt fett med disse elgfareskiltene, at de har demontert, tatt med seg hjem.
2: Men den kan jeg se litt, for dette jo nytt, fordi du kan jo se for det, jeg tror ikke det så veldig mange, altså NATO-soldater, da det jo folk fra overalt,
0: ja.
2: Ikke sant? Så jeg tror ikke i Spania at det flust av å se opp for elgskilt, ikke sant?
1: Nei,
2: så
1: men da har de svarte store oksene.
0: Yeah.
2: Ja, svart stor okseskilt
0: yeah. Mener du noe annet vi skal ta igjen, det du egentlig gjør så? vi skal fly ned. Dit, vi skal dra til Torrevieja og...
2: Men har de da?
1: Ja, nei, for der, ja. Ikke, ja, for
2: se opp for oksen.
1: Nei, det ikke se opp for oksen.
2: Se opp for oksen.
1: Det bare store svarte okser. Jeg vet ikke hva de egentlig for, men de liksom, når du kjører på motorveien der, så det store svarte okser.
2: Ja. Men har de varselskilt for
0: det? Ja, ja, ja.
2: Og de har
0: det? Ja. Dette kjempe...
1: Oi, det det der?
0: Ja.
2: Er det et varselskilt?
1: Er det et varselskilt?
0: Pass deg ikke kjøpe oksene mine.
1: Er du det der?
0: Ja, ikke det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Du sa det som om du hadde vært i Spania og sett den på en måte.
1: Jeg
0: mener at det det.
1: Jeg har sett okay, den i Spania, bare ikke vis
2: hva
1: det var.
2: Men en ting som jeg lurer på, fordi en ting jo å skru ned de her skiltene, haha, lettis og sånn. Men jeg lurer på hva slags koffert har de her NATO-soldaterne, fordi de skal jo hjem igjen. Og jeg tror du blir, altså hvis du reiser med et svært elgskilt i fuckings kofferten din, det må jo bli oppdaget på et tidspunkt.
0: Det derfor du tar det i håndbagasjen, vet du.
2: Nei, men du får ikke den håndbagasjen, du sikker? Får ikke den.
0: Tror du ikke du klarer å skvise den ene Ryanair?
2: Nei, hvis du reiser med Ryanair, så sånn, sorry, men du må demontere det skiltet, altså.
0: Ja, ikke sant? Godt poeng, egentlig. Hvordan klarer du å skjule det? Det jo, altså, de ikke de skiltene ganske store, sånn, egentlig? De ser jo ikke sånn ut når du bare kjører forbi folk.
2: Giganorm.
1: Men Jonas, du, hvor mange var det som hadde blitt tatt nå?
0: Drøye 10.
1: Ja, du har tenkt å bli rik på 10 skilt, eller?
0: Ja, men dette jo på en måte en av de, tydeligvis da, noe som kjempeettertraktet, særlig blant soldater. En, jeg får henge med soldater. 2, jeg kan selge de kule skilt.
1: Ja.
0: Win.
2: Og hvis det 10 skilt som er blitt tatt, og det da ser registrert, det ikke sånn at alle i Nord-Norge har stålkontroll på hvor mange elgskilt som finnes der. Det garantert noe mørketall der.
0: Og det noe med at viltnemnda ikke vet helt hvor mange det som også litt...
2: Det bekymringsverdig.
0: Ja, de har ikke rukket å sjekke, sikkert, jeg vet ikke. Jeg tenkte kanskje dette var en fin måte å dra inn litt kronasje på når alt går til helvete.
2: Lykke til med business.
0: Takk.
1: Mange av de skiltene på Aurskog-Hørland.
0: Det er på å flytte dit, og med soldater og stjerneskilt.

0: Bieber og Yukon på NRK P3, som denne sesongen av P3-morgen har truklet litt med mening på prøve. Vi er nå på jakt etter en mening på direkten som vi kan forsvare her og nå.
1: Ja, så hvis du setter inn i meg en mening du synes er skummel å si høyt, eller bare vil høre diskusjonen her i studio, så kan du sende den inn til oss i en melding i appen NRK Radio. Ja, så tar vi rett og slett diskusjonen for det, og lager en avstemming så alle skal få delta på.
2: Helt riktig, og det kan være tullete, det kan være mer alvorlig mening, altså. Det kan være alt fra man bør spise mat med henda til...
1: Eller at jeg tror... Nei, jeg vet ikke, nå kommer jeg ikke på noe.
0: Jeg tror generelt
2: ja. Nei, at Gud finnes.
1: Eller at måka burde henrettes. Vi burde utrytte måka. Det er lov oss. Men det er lov om
0: det er lov.
1: Hvis det er da du mener, så ønsker jeg at du sender oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og gjør det nå, for vi har bare noen minutter på å forberede oss. Så da må vi få ut den fingeren da. Send det. Asapsule.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Det her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

0: prøve.
1: Ja, i dag så har vi valgt Elisabeth sin mening, som mener at dette er en forferdelig uting, nemlig det å stå hele konserten når du har kjøpt sitteplass. Mm. Er du enig eller ikke? Stem i appen NRK Radio.
2: Så er jeg ganske enig i dag,
1: jeg. Ja, du er det,
2: ja. Jeg synes, jeg er en person som liker, jeg kjøper alltid sitteplasser, fordi jeg liker å sitte og se på. Og når det står folk foran meg da, så tenker jeg bare sånn, ok, men hvorfor kjøper du ikke bare en ståplass, hvis det er så viktig for deg å danse og stå?
3: Ja, for jeg er en fyr som kjøper ståplass.
2: Ja, og sitter.
3: Og jeg sitter som regel. Nei, men jeg tror nok jeg har ikke hatt sitteplass, tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror jeg hadde blitt litt skuffet hvis noen sto foran meg hele konserten.
1: Ja.
3: Da er jo på en måte litt av poenget borte. Og så er ikke de sitteplassene ofte dyrere enn ståplassene uansett.
2: Jo, de pleier det faktisk.
3: Ja, og da kan du jo like gjerne kjøpe ståplass.
1: Jo, kanskje. En annen ting som pleier å være tilfelle, at ofte har med aldersgrense å gjøre. Så ofte okay. Ser du på en måte de unge her må være på sitteplassene. Og så er det skjenk.
3: Ja, men det er klart, hvis du er 1,41 høy, så kan du få stå foran min, selv om jeg sitter på sitteplass.
1: Ja, hvis du er en 201 17-åring da, som står foran en...
3: Hvis du er 201 17-åring, så kan du få tak i fake-leg og komme det ned på ståplassene. Altså.
2: Ja. Ja, men så lurer jeg faktisk på om også, noen ganger så er det kanskje stemning for at de med sitteplasser også står.
3: Nei, men det synes jeg er en uting. Sett det, ikke for å bli helt rockboys, men sett deg ned for faen, fordi du har kjøpt sitteplass.
1: Ok, ja.
2: Jeg lurer på om jeg faktisk er enig med deg, Henning.
1: Det må være lov å la seg engasjere litt, vel? Være med, delta i konserten, holde på.
2: Jo, men jeg har vært på konsert hvor jeg har sitteplass, og noen står foran meg, og vet du hva? Det ødela hele konsertopplevelsen min. Det tar tilbake alt det jeg sa. Jeg helt enig med dagens mening.
1: Ikke sant? Mm. Det å stå når man har sitteplass, det bør forbys. Er du enig eller ikke, stem i appen NRK Radio.

0: prøve. I appen NRK Radio så kan du både stemme og kommentere dagens mening som kommer fra Elisabeth. Hun mener at vi rett og slett skal forby at folk kan stå når de har kjøpt sitteplass på konsert.
1: Ja.
0: Det er bare det at hun skriver faktisk stå hele. Så jeg lurer på om Elisabeth synes det er greit sånn av og til. Hvis det er på en måte den ene låta til Adele som er litt fartig, så kan du både reise deg opp.
2: Altså, jeg var jo litt enig her med meningsperre Elisabeth, sant? Men så kommer Kristin med et ganske godt poeng her på tampen. De som ender opp med å kjøpe sitteplass fordi ståplass er utsolgt, de må vel få stå. Sitteplassene er vel billigere, for de fleste drar på konsert for å stå og danse litt. Ja, men ofte tror jeg faktisk de er dyrere også.
0: Jeg lurer på
1: Nei,
0: det, altså.
1: Nei, jeg er ikke enig i det.
2: Okay.
1: Men mindre artister fikk et halvt slag der. Nei, du må si, med mindre artisten sier everyone, could you please stand up for this last song?
0: Yeah, because they're British.
1: They're always British.
2: Always British. Always British.
1: Ja, men mindre de sier, kan dere reise opp til siste sangen her, eller denne sangen her, så synes jeg man skal sitte på sitteplass.
2: Men tenk hvis det store drøm er å liksom få stå på konsert, men så bare rakt ikke.
1: Ja, men vet du hva? Da buhu. Liksom, livet er urettferdig, og når du har fått sitteplass, da må du faen meg sette deg ned. Sett deg ned, little ho.
0: Oh, down, boy. Down.
2: Sit down.
0: Ja, ja. Er vi spente, eller?
1: Ja.
0: Og stå når du har sitteplass på konsert. Bør forbys, folket sier.
3: Ja.
0: Ja, ja.
2: God damn.
0: 76% er enige i dag og tenker det må vi forby, rett og slett. Det er mye forbud i denne meningen på prøve, tenk man.
1: Jeg vil bare ta med Ole Kristians mening her, som er helt enig. Du kjøper ikke bussbillett, og så tar du en taxi.
0: Nei,
1: det, det er samme energi her.
0: Ja.
1: Du kjøper ikke sitteplass, og så står du.
0: Mm. Men hva om du... Det er jo ståplass på bussen.
2: Kan du ikke rakke bussen? Og så måtte du ta taxi, men du hadde mest lyst til å ta bussen.
0: Det kan, ikke sant? Det er veldig forvirrende.
1: Men hva om du har kjøpt ståplass og sitter i rullestolen? Da må du reise deg opp.
0: Ja, det er tricky, kjent jeg. Ok, vi tar noen nye meninger i morgen.

0: har ikke holdt meg fast i Petremorgen. Vi snakket nettopp om hvorvidt det burde være lov å stå når man har kjøpt sitteplass på konsert. Endte med at det er ugreit, og du var også med på dagens meninger og tenkte, ja, ja. Det støtter jeg.
1: Jo, jeg er egentlig helt enig, men så får vi melding fra Stine her, som skriver, hadde sitteplass på Karpi Spektrum, skulle jeg sitte? Altså, det vi har tenkt på da, sånn, oi, men jeg hadde også sitteplass på en av de konsertene der.
0: Mm. Og da satt du pent og sang med?
1: Nei, det gjorde
0: jeg
1: ikke.
0: Nei, ikke sant.
1: Men til mitt forsvar, så var det faktisk ingen som satt på den seksjonen jeg satt på. Alle sto, og da tenker jeg, greit, det finnes liksom, unntakstilfeller.
0: Men tenk på ene stakkars dama som prøvde å sitte, fordi hun kunne ikke reise seg kanskje. Hun satt der midt i den klinga, så la du ikke merke til henne. Så var det ingen som så henne, fordi alle sto oppreist.
1: Ja, men jeg sto ikke i veien for noen.
0: Nei, du er sikker?
1: Tror jeg. Hadde litt promille.
0: Tror jeg? Herregud, å ha promille og stå på de der dritbratte tribunene i Oslo Spektrum, hadde ikke jeg turt.
1: Du, uten promille også, altså.
0: Ja, ja.
1: Altså, helt edru. Oslo Spektrum er så bratt.
0: Jeg lurer på om det faktisk er bedre å drikke. Fordi da blir du mindre stresset og mindre redd.
1: Jeg husker første gang jeg var i Spektrum på High School Musical on Ice.
0: What?
1: Ja, og så kom jeg inn og var sånn, fin liksom arena eller hall eller hva faen det her er for noe. Går opp de trappene, og jeg klamrer meg fast til mamma og er sånn, hva? Er dette her? Det er jo verre enn gigagøy, liksom.
0: Ja.
1: Hva heter det? Rulletrappa på Tusenfryd, got nothing on this, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, den også er ganske bratt, ja.
1: Ja, for de som kjenner til den, da.
0: Ja, jeg også var på i Spektrum og så Walking with Dinosaurs.
1: Ja vel!
0: Og jeg var relativt gammel også, men det er på ekte noe av det kuleste jeg har sett ever. Det var liksom life-size dinosaurer og sånn.
1: Ja, jeg husker reklamene
0: for det der. Dritfett! Men da kommer du inn, og så ser du liksom rett inn i noen dinosaurer, oppå si. Og så glemmer du på en måte å se litt ned, så det holdt faktisk på å gå gærent, altså. Ja. Men heldigvis, det gikk bra. Jeg sitter her med dere. Men nå, både Arin og Stine, nå er det bare å sette seg ned og nyte i karpe. Den her står, hva står ikke til den her?
1: Nei, jeg hadde sittet den
0: her. Ja, det hadde jeg.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Ja, nå ble folk sittende og nøt litt Karpe for life, tenker jeg.
2: Du, jeg har innsett at det finnes to typer vanndrikkere her i verden.
1: Ja.
2: Og jeg er litt spent på å finne ut av hvilke type dere er, fordi jeg har nylig blitt en annen type enn det jeg var.
1: Ja, jeg er jo sånn hund. Jeg går sånn...
2: Ja, jeg er ikke helt sånn.
1: Nei, okay.
2: Men jeg skal gjøre det mer tydelig for deg etterpå.
1: Veldig bra, det er jeg glad for. Vi skal få dobbelt Cyrus snart også. Litt Noah Cyrus kommer, og Miley. Men aller først, klokka er 8, det betyr NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om eldreomsorg. Flere kunne tenkt seg å ta seg av de gamle foreldrene sine. 7 av 10 sier at de kommer til å stille opp for foreldrene sine hvis de ikke får nok hjelp fra det offentlige. Det viser en undersøkelse som Oslo Met har gjort med blant annet NTNU. Heidi Gautun er forsker ved NOVA på Oslo Met, og hun sier at dette er et stort skifte fra tidligere. Folk ser for seg å pensjonere seg tidligere, flytte sammen med foreldrene, jobbe mindre eller ta ubetalt permisjon. Olaug Bollestad er leder i pårørendebevegelsen. Hun mener man skal få lønn hvis man gjør denne typen jobb for de eldre.
4: Gjør han en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det. Skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekket innleie i den prosentandelen du selv går ned i stilling på.
3: Høyesterett i USA har gitt Trump en midlertidig seier i saken om poststemma. Det melder radiokanalen NPR i USA. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av såkalte poststemmer. Altså at du får stemmeseddel hjem og ikke trenger å dra til et valglokale. Flere amerikanske delstater gikk til søksmål for det her, og nå sier et flertall av dommerne at delstaten ikke hadde rettslig grunn til det. Men dommerne har ikke sagt noe om at Trumps presidentordre er lovlig eller ikke. Denne uka kan både Bodø/Glimt og Viking sikre seg en plass i Mesterligaen, og det betyr at de kan få mye penger rett inn på konto. Lagene får nemlig betalt for å kvalifisere seg, men her driver det europeiske fotballforbundet UEFA rett og slett med forskjellsbehandling. Glimt kommer nemlig til å tjene rundt 100 millioner kroner mer enn Viking dersom begge lagene kommer seg videre. Og det her handler om at UEFA betaler bedre til dem som presterer bra. Det forklarer Harry Arne Solberg, som er ekspert på fotballøkonomi ved NTNU.
5: Der har vi Bodø/Glimt. Vi nøyder oss i Bodø med for eksempel Viking, da. Så de skårer høyere på det, mens Viking er på bar bakke der, på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
3: Så da gjenstår det bare å ønske begge lagene lykke til, men who am I kidding, da?
6: Bodø!
7: Bodø! Lykke til!
1: Får du noen av de millionene, eller hva skjer?
3: Nei, da, bare stolt. Husk hvor vi er fra, Henning.
7: Ja, det er noe med, da. Men jeg fikk jo også veldig lyst til å kvalifisere meg til fucking Champions League, hvis det er sånn at man får 100 millioner og mer på konto. Da,
3: det jeg tenker det bare gjør det. Altså, jeg hadde gjort det hvis ikke jeg hadde hatt den der kneskaden.
7: Ja, det var kneskaden, ja, klassisk, klassisk, altså.
1: Det er typisk, ja. Hei, hyggelig at du er her. Dette er Petremorgen, hvor det snart skal handle om
2: vann.
1: Men aller først til Miley Cyrus, End of the World.

0: Petermann med Jonas Herren og Henning. Og en rotte borte der, hva skjedde?
1: Ja, jeg vet ikke. Det var en rotte i studiet.
2: Nok om rotter, det skal handle om vann. Mm. Fordi jeg har funnet ut at det finnes to typer vanndrikkere her i verden.
1: De som drikker vann, og de som dør. Takk for oss, det var Petermann for i dag.
2: Nei. Nei, for det de som tar et glass og går til springen, tar vann fra springen. Men så det også de som har en vannmugge. Kjøleskapet.
1: Karaffelboys, altså jeg kaller de.
2: Helt riktig. Og jeg har vært den som vanligvis går, tar glass fra skapet og går til, rett i vasken og får vannet mitt derfra.
1: Voilà.
2: Men i sommer så konverterte jeg til...
0: Islam.
2: nesten. Vann i kjøleskapet.
0: Ja, ok.
2: Og det har endret livet mitt. Det har endret livet mitt, og jeg synes det så mye bedre. Jeg får iskaldt vann direkte i koppen min, i stedet for å stå og vente en halvtime og sløse mye vann for det første. Mm. Og så blir det aldri så kaldt som jeg vil ha det. Men når jeg går rett i kjøleskapet, iskaldt, slupp, slapp, slipp. Hva slags type vanndrikker er dere?
1: Dette fenomenet ble introdusert for et par år siden i Kjongsfjord, så har vi jo ikke fakka med noe sånt. Det iskaldt vann i springen til enhver tid, og da smaker vannet smaker veldig godt da.
2: Ja.
1: Og så flyttet jeg til by, og så forstod jeg at det var... Eller jeg opplevde det, for det var vanligere å gjøre det i by, ofte fordi at vann typ smaker litt klor i by, men når du har ordentlig kaldt vann, så kjenner du ikke smaken, så var mange som hadde på sånn karaffel. Mm. Og så begynte jeg med det i en periode, og nå jeg litt usikker på når det har skjedd, men da slutter jeg med det, og nå tar jeg bare vann i springen, altså.
0: Ja. Ja, så gjør jeg skjønner ikke helt behovet for karaffel.
1: Nei, for det nok da jeg har merket at i hvert fall, det kan jeg at det hashtag blessed der jeg bor, men der det kaldt vann i springen når jeg vil ha det.
2: Men det kaldt nok?
1: For det kaldt for sånn, nok for meg.
2: Det kaldt, ja, ikke sant, for deg.
1: Ja.
2: Men hadde jeg kommet på besøk hos deg, Henning, det ikke det sjekk så ofte, og jeg hadde liksom merket at det var ikke liksom under 4 grader, så hadde jeg liksom ikke vært fornøyd.
1: Hvis det er sånn at besøket mitt er sånn, unnskyld, du har ikke vann seg under 4 grader, da drar jeg. Så vet ikke om det besøket vil ha.
0: Men jeg hadde kanskje skjønt det mer hvis du hadde noe gøy opp, hvis du hadde for eksempel en par skive sitron oppi deg, for eksempel.
2: Men det mulig det også.
0: Eller hvis du hadde, eller hvis du var veldig glad i, på en måte, du har en kort skinke som smaker at du vil ha den der kjøleskapslukten inn i vannet.
1: Ja, for jeg skulle akkurat se noe av det kjipeste. Vet du, hvis jeg får servert vann hos folk, og så smaker vannet kjøleskap, da får jeg litt sånn stygge.
2: Det finnes også flaske med lokk på, ikke sant?
1: Absolutt, det gjør det. Men det er mange der ute som går og vandrer rundt med sånn kjøleskapssmakende vann.
0: Ja, og det veldig ekkelt.
2: Vet du hva? Jeg lurer på hva slags type du du som hører på. Er du en som går rett i springen med glasset ditt, eller går du rett i kjøleskapet med vannkaraffelen?
1: Karaffelboy eller springen girl, meld oss i appen NRK Radio.

0: favorittsangen jeg tar inn, tydeligvis. July and Osiris, du fikk den i Petremorgen.
1: Ja, hvor vi snakker litt om vann. Er du typen til å ha en karaffel med vann i kjøleskapet, eller går du rett i springen?
2: Er du en karaffelboy eller en springen girl?
0: Kan bare skyte inn en liten ting som jeg kom på nå. Ja. At alle vennene mine som karaffelboys, personer som går og drikker av karaffelen i kjøleskapet.
1: Nei.
2: Jo, det har jeg også
0: sett masse av, og derfor synes jeg på ekte det litt nasty å skulle bli tilbudt karaffelvann.
1: Jeg har aldri sett noen gjøre det. Det nok bare deres venner som gjør det der.
0: Okay,
1: mine venner gjør ikke sånt.
2: Det vet du ingenting om.
1: Det vet
2: du vet ikke hva de gjør med karaffelen sin.
1: Nei, det vet jeg.
2: Vi har i hvert fall fått noen meldinger i appen NRK Radio. Er den skrivet GAD! Med for iskaldt vann rett fra springen. Han en springen girl. Og det da flere som også. Marit har bare skrevet springen girl, og så en sånn peace emoji. Det synes jeg var morsomt.
1: Ja, det noen her som sa det ganske bra om dagen. Ole og fruen gikk til innkjøp av isbitmaskin for å få skikkelig kaldt vann. Og det resulterte da i at hver gang de var på besøk, for eksempel, og de ikke hadde isbitmaskin eller vann i kjøleskapet, så var det ikke noe godt med vann.
0: Det ikke sant. Så de hadde ikke vært for isbitmaskin, så hadde de vært karaffel boys.
1: Ja, antar det.
2: Skulle tro det.
0: Hva med denne curveballen her fra Rita, som skriver følgende? Jeg drikker lunka vann fra vannkokeren. Kaldt vann ekkelt.
2: What the fuck?
1: Rita, ut! Ut!
2: Rita Lise, hvem du? Du høres ut som en sånn, du høres ut som en ragebait-karakter.
1: Ja, det her ragebait-boksen.
2: Jeg tror, jeg mener, eller hvis, selvfølgelig, hvis Rita Lise mener det her, skal du få lov til det da. Jeg litt usikker, men herregud, det bare en springen girl selv,
1: men samtidig, min mor typen til å koke vann og drikke kokende vann, men så
2: vent, å drikke kokende vann?
1: Ja, hun gjør det, og det her
2: rett fra vannkokeren, liksom.
1: Rett fra vannkokeren, nei. Og det ikke kødd.
2: Hun åpner bare kjeften, stekker på truten og bare
1: ja.
2: Nei.
1: Nei, altså hun tar det i et glass først da, ja. Men hun drikker
2: i et glass, glass. Kokende vann i glass?
1: Ja, altså, kopp da.
2: Ja. Men hvorfor drikker hun kokende vann?
1: Nei,
2: kanskje, kan ikke du kjøpe noe kaffe, Ari?
1: Nei, men hun det er noe hun har lært på WhatsApp University.
0: Ja, det blir jo, men det blir ikke sånn, hvis du har spist middag først, så blir det bare buljong nede i magesekken, så det ganske fint.
2: Ja, i magesekken, ja. Ja, men du kjenner ikke smaken av magesekken, si.
0: Nei, ja, jeg, kanskje ikke det. Men det virker som det relativt delt, altså. Men det kommer kanskje an på hvor i landet du er og hvor fresk
2: Elisa,
0: landet du har i
2: springen. Elisa, karaffelboy til jeg dør! Nå en gang så drikker jeg av den direkte, men da vasker jeg den i løpet av uka. Så det
0: i løpet av uka?
2: Men hallo, jeg vet at vi har allerede spurt folk, men kan vi ikke lage avstemming? Jeg har bare lyst til å se om det er karaffelboysene eller springen girlsene som er flest. Kan vi få til en avstemming?
1: Får vi til det, president Johannes?
2: President Johannes, please,

0: med Dance. Du fikk den, Peter Warren. Vi lurer på om du en person som driver med karaffel, eller om du drikker vann fra springen.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio og stemme i avstemmingen vi har, Gånes. Enten ja en karaffelboy, som et kjønnsnøytralt begrep, eller nei en springen girl, kjønnsnøytralt begrep. Altså, begge to... Det bare det vi kaller det, sant? Ja. Eller jeg kaller det.
2: Du har noen fakta du skal ha med til oss?
1: Jeg kan spitte noen facts, for jeg tok og googlet det her fanskapet, fordi at jeg kjører jo rett fra springen. Jeg kjører det rent, kjører det dry, ikke sant? Og så det noen ganske... noen folk som sier at det, man skal være litt nøye med det med vann i kjøleskapet. Okay. Fordi du må ha... Arn var jo så vidt inne på det, men det handler jo litt om den beholderen. Da. Du skal ikke la vannet stå åpent. Det dumt. En trekktelse, lukt og smak også kan det gjøre fra kjøleskapet. Mm. Og det siste du vil ha jo litt sånn rødløkvann.
0: Ja.
1: Eller jeg vil ikke, eller vet ikke, Arne, du...
2: Nei, bare fordi jeg brun, så det ikke sånn at jeg elsker løk.
0: Agurkvann liksom greit, men ikke rødløkvann.
1: Ja, jeg tror det. Du skal bytte ut hver tredje dag, aller helst. Hvis ikke, så kan det bli, det kan skje noe greier i vannet.
0: Så like ofte som undertøy, bytt vann i spring.
2: Nei.
1: Det blir ny avstemning etterpå, er det en tuse gutt eller en ekkel gutt? Og vann i katastrofe. Og det faktisk noen kilder som hevder at du må bytte hver 24. time.
2: Vann, liksom?
1: Ja.
2: Altså, jeg drikker opp vannet mitt ganske fort, ja, for jeg har en hack.
1: Hvorfor bruker du på en dunk, liksom?
2: Jeg bruker det hver dag. Fordi jeg tar vannet fra karaffelen inn i vannflaska mi, som termosflaske, så jeg har kaldt vann hele dagen i flaska mi, og drikker opp den.
1: Det var mange... Men ta den runden en gang til. Så du går i springen?
2: Nei, jeg går i springen med min glassflaske med lokk på.
0: Ja.
2: Tar vann oppi der, legger den i kjøleskapet,
0: okay.
2: Venter til den blir kaldt, ja. Så tar jeg det i min termoflaske.
0: Okay.
2: Altså heller det kalde vannet over i min termoflaske, så jeg har kaldt vann hele dagen, og den drikker jeg opp i løpet av dagen til dagen etter, hvor jeg gjør samme rutinen.
0: Så du, da tar du den ut og har den bare ute i rommet i den termoflaska da? Eller setter du den inn i kjøleskapet?
2: Nei, den har jeg ute, for da har den blitt kald, og så fyller jeg den jeg tømte med vann med, sånn at den blir kald til dagen etter igjen.
0: Kan du ikke bare drikke fra et glass?
2: Ja, men for det ikke kaldt nok!
1: Vi må se da, for jeg har jo egentlig lurt på hva egentlig fordelingen her. Vi har fått masse meldinger, men det greit å se på folket. Hvor går fordelingen på Karaffel Boys og Springing Girls? Har dere vært og stemt?
2: Ja, jeg har stemt.
1: Ok, ja, bra. Bare så vi får et representativt utvalg her, så er det viktig. Nå, siste mulighet, eller?
0: Det siste mulighet, for nå. Gå gongen. Du en vann i kjøleskapet person? Nei, 68% nei, en springing girl.
2: Ja, nei, men herregud, det må være greit,
0: ja. Det
2: må være greit, ja.
0: Altså.
2: Vi har rent vann her i Norge, så hvorfor ikke, liksom?
1: Men, og det betyr at hvis vi springing girls har lyst, så vi mange nok til å ta livet av karaffelboysene. Så jeg bare sier det.

0: veldig, litt sånn suttrette det der.
1: Litt suttrette bioulykke her.
0: Ja, rett og slett. Her er din oppgave fryktelig enkelt. Det er å finne ut av hvilken artist og eller hvilken sang er det vi har puttet inn i denne fatale bioulykken.
1: Ulykken, ja.
0: Og hvis du kjenner igjen, så kan du vinne P3-morgenkoppen. Svaret sender du i appen NRK Radio, og her er oppgaven en gang til.

0: gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: det er så tøft dere å være altså, kjendis og tjene millioner på millioner på millioner. Det er beinhardt, rett og slett. Man får jo fader ikke være i fred.
1: Yeah, you would know.
0: Yeah.
1: Du tjener best her, ikke
0: da? Ups. Vi skal til superkjendispar, om vi kan kalle det det. Helene Spilling Ødegård og Martin Ødegård. Ja. Og i sommer så har de da prøvd å nyte noen deilige post-VM-dager på hytten på Sørlandet.
2: Hytten.
0: Ja, og da har de oppdaget, oi, nede ved vannet der så er det, står folk med telefonen og zoomer inn. Altså, på båten der ser du det. Ja, der, der står de med og prøver, driver snikfilmer oss, mens jeg er på hytten og koser oss.
1: Ja,
0: ja, folk har da rett og slett kommet opp med båter, med vannskutere, i håp om å få et lite sånn glimt av av Ødegård-familien, rett og slett.
2: Jesus Christ.
0: Ja. Og det synes jeg på en måte er litt sånn, ok, hvis du tar deg bryet med å ta båt ut, så vet du hva?
2: Ja.
0: Jo, men da har du på en måte lagt inn en, da har du lagt inn en ryddig innsats, så du holder deg for så vidt på avstand.
2: Er det dommer, jeg vet det, stalking, men jeg la inn en hedelig innsats, det må det ha noe å si.
0: Jo, men også er det, det er langt unna, det er liksom på vann, og hva skal man gjøre på en måte? Det jeg lurer på er, hvilke personer kunne dere funnet på å ta båtlappen, kjøpt en båt og stukket og sett på?
1: Kylie Jenner, jeg vet at hun ofte på ferie rundt sånn Mykonos og Bodrum og liksom Hellas-området der.
0: Ja.
1: Så jeg hadde nok tatt båten.
2: Men hadde du tatt båtlappen og ordnet båt for å se på Kylie Jenner?
1: Nei, jeg hadde jo ikke det, men hvis jeg måtte ta båtlappen, leide en båt eller kjøpte en båt for å stalke noen,
0: det er det som oppgår med meg.
1: Så hadde jeg liksom kjørt sånn litt ved siden av Kylie og vært sånn, hey bestie, wanna come over for a drink? Og hun var sånn, oh my god, yay, is that a little pig?
0: Hva med deg, Henning?
2: Jens Stoltenberg.
0: Ja. Hva han pusler om dagen?
2: Ja, jeg lurer på hva han gjør. Jeg synes han gjør for lite.
0: Ja. Jeg også tenkte, hvilken person er det som ingen vet hvor det er og hva driver med lenger? Sara Natasha Melby, hva driver hun med?
1: Du, hun følger jeg på Instagram.
0: Det gjør det, ja. Er du opptatt om dagen?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, faen,
1: mye konfirmasjoner og sånt, tror jeg.
0: Hæ?
1: Jeg vet ikke, jeg siste jeg sjekket spørsmålet.
2: Hvem er det?
1: Hun som pleier å være, vil du bli millionær, programlederen der.
2: Husker jeg ikke. Men det er kanskje en sånn millennial ting dere har, men jeg vet ikke.

0: My Not That Serious, du fikk den i Petremorgen. I drømmelag i dag så er det en kar som har lyst til å sitte foran i godstog. Det kan jo være at du kan bidra med å oppfylle drømmen i drømmelaget. Men først nå, klokka ni til NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om forholdet mellom USA og Iran.
2: Ja, målet er jo å få den iranske økonomien og dermed regimet til å kollapse.
1: Det sier NRK sin korrespondent i USA, Peter Svår. Trump-administrasjonen har varslet en økonomisk krig mot Iran, der det også legges press på de nærmeste handelspartnerne til Iran, som da er Kina, Tyrkia og de forente arabiske emiratene.
2: Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er. Så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke.
1: Svår sier også at mange i USA lurer på hvorfor administrasjonen innfører de her sanksjonene nå. Dette pleier nemlig å være det første skrittet man tar før man eventuelt går til forhandlinger eller militær makt for å oppnå noe.
2: Og denne gangen så har de altså snudd denne bunken. De har forsøkt seg på militær makt først. Det har da ikke lyktes i å velte det iranske regimet den veien.
1: Dataangrepene mot flere offentlige tjenester har nå vart i over et døgn. De startet natt til mandag og har fortsatt gjennom natt til i dag. Angrepet gjør at folk sliter med å logge seg på ID-porten, Min ID og digitale postkasser. Det dreier seg om DDoS-angrep, eller på norsk tjenestenektangrep. Det sendes rett og slett for mange forespørsler til siden, slik at nettsiden ikke takler mengden med trafikk. Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om angrepet er over. Og så skal det handle om denne låten. Jeg kan drømme meg på, jeg kan danse på roser. For Bjørn Eidsvåg har nemlig blitt den eldste norske artisten på Spotify sin toppliste i Norge noensinne, det melder VG. Den 72 år gamle artisten slapp i takt med deg, som du hører her, sammen med Zimmermann forrige uke. Og den kom seg hele veien til topps. Selv sier Eidsvåg at han ikke helt vet hvordan han skal tolke denne bragden, men at det er veldig smigrende og hyggelig. Og det var nyheteren.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Vær så god.
3: Klokka har blitt ett minutt over ni. I dag kan være dagen hvor du er den som sitter på løsningen for å få en drøm til å gå i oppfyllelse. Det kan du tenke litt.

0: Karsten.
1: Ja, et program på P3 hvor du kan sende inn hva du drømmer om på en melding til oss, og så gjør vi alt vi kan for at den drømmen skal gå i oppfyllelse med god hjelp også fra deg som hører på. Sier alt, da mener vi alt da, også det å være litt småfrekk og frempå kanskje, når du kommer til å prøve å oppfylle drømmen til Elise.
2: Jeg drømmer om å overraske min kommende kone med at kaptein synger Superlim i bryllupet vårt.
1: Dette var en drøm som Elise sendte inn til oss forrige uke og sa, det tror jeg blir umulig, men jeg prøver meg likevel, for denne sangen betyr så innmari mye for oss.
2: Denne sangen føler jeg beskriver oss veldig godt, det på en måte vår sang.
1: Så da tenkte vi, hvorfor ikke bare ringe kapteinen og høre om ikke han kan spille dette bryllupet til Elise og Ingrid som altså skjer i Moss 5. september, lørdag neste uke altså. Vi ringte kapteinen vi og lite problem som dukket opp der.
3: 5. september? Nei, jeg spiller jo egentlig på Nordodden da, på Bellman Pub med det der countrybandet mitt.
1: Foran en masse drit av folk som kapteinen da sa. Men dette skulle også vise seg å være ganske sent på kvelden, mens Elise og Ingrid, de trenger litt underholdning i bryllupet sitt i 3-tida. Så da skjedde rett og slett dette.
3: Ja, det må vi få til.
1: Elise. Hyl, det den beste reaksjonen vi kan få, Karsten.
4: Det så gøy når man får overrasket en lytter godt. Man får kapteinen inn, og så får du sånn...
1: Ja, det så koselig. Kan jeg lese en melding vi fikk etter at dette skjedde i går fra Laila?
4: Ja.
1: Som ikke rakk å lese i går, for da måtte vi bare dundre videre. Nå skriver Laila på en melding her. Jeg blir så rørt av den jobben dere gjør for å oppfylle drømmer. Dere helt fantastiske. Skulle ønske dere hadde makten til å oppfylle drømmen til alle barn som lever i krig og fattigdom, og til kvinner i Afghanistan og ellers i verden. Jeg elsker det. Gi meg den makten jeg hadde brukt den med måte, for å si det sånn.
4: 100%.
1: Eller jeg hadde kanskje, hvis jeg hadde misbrukt den makten, jeg hadde bare oppfylt alle drømmer. Tror jeg.
4: Ja, så hadde vi hatt budsjettet og mulighetene til å gjøre det, så hadde vi bare murt i gang, altså.
1: Jeg bare synes det var så utrolig koselig melding fra Laila der. Jeg vet det finnes en regel om man kanskje ikke skal lese så mye skryt seg selv på radio, men akkurat den her, den måtte jeg ta for å bare varme opp jula litt i dag.
4: Ja, men jeg mener det jo mer en skryt av hele programmet. Alt som får til, det jo ikke skryt av oss, det jo skryt av hele gjengen.
1: Det jo helt riktig. Når man sier dere til Karsten og meg, så inkluderer det også deg som hører på, fordi vi klarer det ikke uten deg, og det tror jeg, eller jeg vet. Vi ikke kommer til å klare det uten deg i dag også, for dagens drøm, ja, den krever et helt lag for at vi skal få det til, og vi skal i gang med den om ikke veldig mange minutter.

0: på snakkingen av forskjell.
1: Hvor lenge har du hatt denne drømmen?
0: Det startet som en idé til et fotoprosjekt for en 5-6 år siden, og så kom korona, og så gikk det litt i glemmeboka. Og så så jeg tok rødskaker man drømmer, så da tenkte jeg, ja, her var det en mulighet.
2: Du har skjønt det, det helt perfekt. Starta litt selv, glemt litt bort. Nå tiden inne. For da har du tilgang på forhåpentligvis et litt større nettverk gjennom oss da, Iver. Jeg må innrømme at jeg klarer ikke å visualisere dette for meg opp i hodet mitt. Kan du forklare litt mer hvordan dette vil se ut hvis vi får det til?
0: Ja, altså veldig mange har jo tatt tog noen tar jo tog til jobb hver dag og Bergensbanen, altså toget som går mellom Oslo og Bergen er jo kjent for hver en av verdens flotteste togstrekninger man kan sette den sånn som de tar den når de står reis da ser du det jo fra siden og du får kanskje noen nye vinkler da når du sitter i førersetet foran eller der skal jo forhåpentligvis noen som kjører toget sitt men du får se den vinkelen da, og da får du 180 grader å se Bergensbanen fra en ny vinkel som kanskje ikke mange andre har sett før.
2: Du vil ha panorama view, rett og slett.
0: Rett og slett.
2: Ja. Men Iver, du sier at du startet litt på dette prosjektet fra før av selv. Hvor langt kom du i prosessen da?
0: Nei, det kom ikke så mye lenger enn noen drodledokumenter og noen sms'er til et par bekjent folk. Litt erfaring på jernbanemiljøet før av, men ikke veldig mye. Og det gikk i vei for å si det sånn.
1: Hva erfaringer du har fra jernbanemiljøet?
0: Nei, jeg har jobbet med bybanen i Bergen, som kommunikasjonsrådgiver der. Og jernbanefaget er ganske snevert, som betyr at hvis du jobber med å bygge bybane, som ligner litt på trikk, så har du sannsynligvis litt erfaring fra resten av jernbaneverden. Og det er ganske, hva skal jeg si? Ganske lite miljø med vennskap, så da skal jeg ikke så mye til for å møte de riktige menneskene egentlig.
1: Hvilke erfaringer er det du har liksom tatt med deg videre da? Hva du, har du av tips eller triks til oss når vi skal gå videre?
2: Jeg synes vi bruker deg som vårt eget nettverk nå. Hvordan skal vi få til dette?
0: Hvordan skal vi få til dette? Nei, jeg tror det enkleste tipset er kanskje at du skal bruke det faktum at dette miljøet med folk i jernbanemiljøet i Norge er ganske lite. Lokførerne er ikke så veldig mange. Og de som jobber med gods er kanskje enda færre. Det nok flere som jobber med passasjertransport. Vanligvis. Så det var egentlig bare å prøve å, hva skal jeg si? Hvis du finner en person som har en kontakt, så er det mulig at den personen kan få deg til riktig person fort. Jeg tror ikke så veldig mange steg til riktig person her.
2: Jeg elsker når drømmelaget blir til en sånn her julelenke. Ja, men du må snakke med han, og så snakker vi med han. Ja, du må snakke med hun, og så snakker vi med hun, og så plutselig så ender vi opp på rett sted til slutt. Iver, hvor i landet er det du bor igjen?
0: For øyeblikket så bor jeg midt i Bergen sentrum.
2: Ja. Så det ikke noe problem å komme seg på et tog.
0: Nei, det det ikke.
2: Nei, men da må vi bare gjøre det vi kan, tenker jeg, for å få dette til å skje.
0: Ja, dette blir bra.
2: Du kan bli radio-DJ også, det hører jeg mer.
0: Nei, god takk.
2: Ja, det klart. At vi må høre litt musikk fra Ozzy Osbourne, rest in peace, altså. Skal vi få Iver ombord, om ikke på et crazy train, så i hvert fall på et godstog for å se hele turen med panoramautsikt, så trenger vi folk i togmiljøet inn i appen NRK Radio.

0: Jeg lurer på hvor mange menn 50 pluss som koser seg med drømmelaget på Petra akkurat nå, Karsten.
1: Altså, da jeg en av dem.
0: Når det Crazy Train av Ozzy Osbourne som strømmer ut av høyttaleren eller hodetelefonen din eller bilradioen eller hva det skal være. Og dette dagens drøm.
2: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
0: Ja, det Iver som drømmer om dette, har drømt om det lenge, til og med egentlig satt i gang litt selv for noen år siden for å få det til å skje. Kokte bort det I kålen, så kom et drømmelag på banen, og da tenkte Iver, hvorfor ikke prøve igjen? Det digger vi.
3: Ja, det elsker vi, og han har jo bare denne drømmen om å få dette, altså dette nydelige togstrekket fra 180 graders panoramautsikt fremme I toget.
0: Jeg har aldri tenkt på det sånn før, altså jeg har tatt ganske mye tog I mitt liv, mest Oslo-Larvik, eller Larvik-Oslo, en del Trondheim-Oslo, og faktisk også denne strekningen her, Bergen-Oslo. Aldri tenkt over at det finnes en enda finere utsikt enn den jeg har ut fra mitt eget vindu.
3: Ja, for jeg tar meg litt selv I å sitte når jeg sitter på tog, at jeg sånn, det fint her. Ja. Men jeg føler jeg misser ut på andre sider når jeg sitter på min side, på en måte. At da må jeg sitte og strekke meg for å kikke over. Jeg føler jeg får jo bare 25% av utsikten,
0: ja, liksom. Men der det bare meg som en sånn romantiker. Så jeg stirrer ut og hører på musikk som lydlegger landskapet I en musikk, og bare sånn, jeg har den beste dagen I mitt liv. Ja. og dette holder for meg. Men jeg elsker når noen sier seg selv, dette ikke nok, jeg vil ha mer. Derfor drømmelaget finnes. Så at Iver forhåpentligvis skal få sett denne nydelige strekningen helt foran I toget.
3: Ja, og som Iver sa, så jo da togmiljøet lite. Så det vi trenger fra deg nå som hører på, kjenner du noen som jobber med tog, som lokfører, som jobber med gods, et eller annet sånt, så sender du det I innboksen til oss I appen NRK Radio, søk opp drømmelaget, trykker på send inn, og så gir du oss det tipset.
0: Bare å få det på med den eneste gang, så skal vi se om ikke vi kan få gitt Iver noen gode nyheter for denne lange drømmen han har hatt etter hvert I dag.

0: Ja, det samme kan vi si, Karsten, her I drømmelaget, som jeg har lyst til å omdøpe til drømmetoget I dag.
1: Ja!
0: Vi drømmetoget, som på vei mot destinasjon drømmen til Iver. Og ombord på dette toget så har vi Annie, vi har Jan Kenneth, vi har Nils, vi har Egil, som vi nettopp snakket med, Joakim, det ikke måte på, og vi har også Eirik, god dag!
2: God dag!
1: God dag!
0: Eirik, hva tipset ditt inn mot drømmen til Iver om å få sitte helt foran på et godstog fra Bergen til Oslo?
2: Jeg ville prøvd å få kontakt med noen som på YouTube som både streamer og legger ut minutt for minutt videoer av at de kjører Bergensbanen og Oslo Dombås og alt med det. Og den kan han hette Rail Pole Girl.
0: Ok.
2: Hun faktisk live nå på YouTube med en highlight-video, og hun live, hun aktiv I chatten, så kanskje hun greier å nå I chatten på YouTube.
0: Du logget inn?
3: Jeg driver å logge inn på YouTube akkurat nå, fordi da jeg også skal inn på Rail Cowgirl, jeg også ser på streamen, og hun driver å svare folk. Så jeg håper hun at du... dette et knallbra tips.
0: Hallo, Eirik, hvordan I alle dager har du kommet over denne innholdsskaperen her, Rail Cowgirl, som streamer togstrekninger på YouTube?
2: Første gang jeg oppdaget meg på noen annen, det sånn typisk. Du ser på YouTube på kvelden, koser deg, og så sovner du, og så våkner du, så en helt tilfeldig video på YouTube. Ja. Da det denne kanalen her. Og siden jeg har sett den, så har jeg bare vært hukt på liksom, se på den når jeg sitter på maskinen hjemme og koser meg, har den på skjermen med pos.
0: Ok, så du har den...
2: Se ruta.
0: Du har den på en egen skjerm, og så driver du med noe annet på den andre skjermen?
2: Ja.
3: Jeg sitter akkurat nå og gjør noe hjertelig sammen med deg, sender radio og ser på den streamen. Veldig beroligende.
0: Bidrar dette til økt konsentrasjon, eller det en distraksjon fra det man faktisk driver med?
2: God blanding.
0: Det var ikke meningen å putte on the spot der, Eirik, men dette her jo et fantastisk tips. Altså, tenk om hun svarer oss live I chatten her nå, da.
2: Ja, jeg håper jo på det, da.
0: Tenk at
2: det... ser at det, hun kjører jo også godstog. Det ser ut som hun kjører passasjer nå på denne videoen her, men hun kjører også godstog, da.
0: Hun lokfører selv.
2: Ja.
0: Nei, fytter jeg akkurat. Eirik, tenk at, at du har sovnet en gang skulle hjelpe drømmelaget.
2: Ja,
0: det helt topp. Du får gratis billett inn I førsteklassevogna, meg I hvert fall for at du hjelper deg da.
2: Jo, takk.
0: Takk skal du ha.

0: jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergenshavet for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
1: Du hører Drømmelaget på P3.

0: Fatter skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Om du ruller med en G, går det bra. Det synger Oscar Blesson i denne låta her. Og vi skal forhåpentligvis rulle bortover Bergensbanen i et godstog, fordi Iver har lyst til å sitte foran der. Det kommer inn mange gode tips fra deg som hører på. Blant annet har vi pratet med Egil, som har en onkel som pleide å kjøre den strekningen her. Vi har fått nummeret til onkelen, men han svarer ikke, hverken på melding eller på telefon, for han har prøvd å ta kontakt. Ja. Så da venter vi på et lite svar. Så kom Eirik på banen.
2: Eirik kom på banen.
1: Jeg er så gira nå.
2: Ja, det.
1: Du får ta over her, kanskje, og fortelle hva som skjedde.
2: Eirik kom på banen og tipset oss om YouTube-kanalen som streamer 24-7 togstrekninger rundt omkring i Oslo fra fremsiden av toget, som da heter Rail Cowgirl, som har 500,000 abonnenter.
1: What the f***?
2: Ja, okay. Og den streamen, den ruller og går. Og hun var jo da aktiv i chatten. Denne Rail Cowgirl, som jeg hoppet inn, jeg ser jo med en gang før jeg fikk skrevet en melding, hvor jeg skrev på P3, og nå så snakk med om kanalen din. Vi skulle gjerne ha snakket med deg på luften, om mulig. Mm. Så er det noen andre som skriver NRK P3 Raid. Og Ingun som skriver, kom igjen, ring P3 at Rail Cowgirl. Så hvis noen andre har mulighet eller abonnerer på denne kanalen, så kan de gå inn på YouTube, gå inn på streamen til Rail Cowgirl, og så bare skrive ring P3 da. Kom an. Ble med på lufta. Vi prøver jo da andre kanaler å komme inn. Fanny har da, altså vår fantastiske produsent, har gått inn da på nettsiden hennes. Der har hun et kontaktskjema hvor hun skriver «Say hello from wherever you are. Questions, suggestions and thoughtful messages are always welcome. Replies can take a little time. The railway has its own timetable.»
1: Det her er jo så gjennomført.
2: Ja, dette er...
1: For et helhetsinntrykk jeg sitter igjen med.
2: Det er en ekte legende, da, man. Nå er Jess Krodal inne og skriver ring, ring, ring.
1: Hallo, jeg elsker hvis vi får til litt sånn teamwork i chatten. Er hun live nå?
2: Ja, altså,
1: hun er live.
2: Hun har ikke svart siden vi kom inn og sa P3 er her. Så har ikke hun vært aktiv i chatten. Men, altså, men streamen er live. Den er kjempehyggelig også.
1: Ja. Rail Cowgirl, vær så snill og ta kontakt med oss. Hvordan skal hun gjøre
2: det? Altså, jeg har også sendt meg melding på Instagram. Fanny har sendt i kontaktskjema.
1: Hun kommer ikke til å skrive telefonnummeret sitt i chatten.
2: Nei, det gjør hun ikke. Men det har Fanny skrevet sitt nummer inn i kontaktskjema.
1: Ja, det er sant.
2: Og så har jeg skrevet på Instagram, og så håper jeg hun svar. Altså, nå bare prøver vi veldig mange metoder.
1: Hvor er hun akkurat nå?
2: Nei, altså, hun er ikke på dette toget. Dette er forskjellige snutter.
1: Ok, for nå var det highlights, var det Eirik sa.
2: Highlights, yeah.
1: Hvor er det hun pleier å være nå?
2: Jeg vet ikke, det er liksom, altså, disse her togstrekkene har hun fra forskjellige steder, men det er da Bergen, altså Oslo-Bergen-linja, på sommer og vinter har hun, og så har hun Flom Railway,
1: okay.
2: Og så har hun Commuter Trains, Bergen-Voss-Myrdal.
1: Hun har ikke Larvik, Oslo? Eller Skien, der du ofte ender opp hvis du sovner på toget til Larvik.
2: Ikke sant, men er det en fin strekning?
1: Da, jeg tror jeg skal også legge inn i skjema her, for suggestions, kan jeg legge inn den. Ok, men nå har vi noen gode spor, ute, men ingen av de leder oss noen sted akkurat nå, så fortsett å sende oss gode tips på hvordan vi kan få til drømmen til Iver på en melding i appen NRK Radio, og dette er altså drømmen hvis ikke du har fått det med deg.
3: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.

0: I dag sier jeg bare til alle vi prater med, her det bare å henge med I svingene, for dette toget her, drømmetoget, det tøffer av gårde, og med ombord akkurat nå, så har vi deg, Yvonne!
1: Hei, hei!
0: Hei, Yvonne! Hva driver du med I dag?
1: Nei, da jeg hjemme og rødder litt, for jeg I permisjon.
0: Åh, Gud!
1: Så nå, det blir litt kaos med to små, så da må man ta tak noen ganger.
0: For en superkvinne du
1: Ja, takk så da.
2: Altså, du tar I tak hjemme, du rydder, men du sender også inn tips til oss I inboxen.
1: Jeg måtte det, jeg hører på dere hver dag, og når jeg endelig nå kunne bidra, håper jeg, så tenkte jeg å få sende inn en melding og se om det kan hjelpe.
2: Yes!
0: Åh, jeg flekser musklene mine her nå, for jeg ble så utrolig glad, Yvonne. Hva er tipset ditt til oss?
1: Jeg jo sammen en kjæreste som jobber I jernbanen. Han jo, har jo en del oversikt på prosjekter som gjøres, så de har jo prosjekter over hele landet.
2: Ja.
1: Og så vet jeg at han har en sjef som heter Gisle.
0: Ja.
1: Og Gisle en sånn, yes, men dette skal vi prøve å få til. Han veldig det på veldig mye. Og han har også mye kontakter rundt omkring, og jeg vet at de har jo lokfører som gjør jobber for de både på Bergensbanen og I andre områder rundt I Norge, så kan jo hende at de kunne nesten ha kommet direkte I kontakt med noen som kjører godstog på de banestrekningene.
2: Dette helt fantastisk.
0: Gåsehud av å høre det du beskriver her.
2: Har du nummer til Gisle?
1: Nei, så det da må dere få nummer til min samboer, for han det som da kontakten til Gisle igjen.
0: Ja, men tror du samboeren din blir ikke skremt av at vi ringer, eller?
1: Litt.
2: Men vi får lov av deg å ringe
1: han. Jeg har sagt det her nå, da. Så da
0: Hva sa du nå?
1: Han vet jo ikke at jeg har sendt det tips, og at dere ringer, så det kan nok enda bli litt satt ut, ja.
2: Men du har gitt oss tillatelse til å ringe han.
1: Det har jeg.
2: Ja, men da tar vi det.
1: Jeg tenker at vi som kan hjelpe det, må prøve å kunne hjelpe så godt vi kan da.
0: Ja. Neste gang jeg sliter med å velge mellom lydbok eller podcast, skal jeg heller sette på det du sitter og forteller meg nå, Yvonne, for det det beste jeg har hørt I hele mitt liv. Og så får jo dere I hvert fall noe å prate om rundt middagsbordet I dag, ikke sant?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, herlig. Rydde på videre. Du helt fantastisk. Tusen hjertelig takk, Yvonne.
1: Bare hyggelig. Da skal jeg sende nummeret, ja.
0: Supert. Helt toppers.
1: Ja, greit.

0: en drøm om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
1: Ja, vi fortsetter med drømmen til Iver videre ut i, holdt på å si, 10-timen her på P3. Jeg pleier aldri å si det, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det nå. Men det jo det vi skal.
2: Ja, ja,
1: ja. Så fortsett å sende inn gode tips til hvordan vi kan få det til på en melding i appen NRK Radio. Vi har allerede gode spor, he-he, og kontakter. Men det ikke i boks enda. Så fortsett å sende inn, eller bare om du heier på drømmen. Vi liker å se navnet ditt dukke opp i vår inbox. Du søker opp drømmelaget i appen NRK Radio, og så trykker du på send inn. Så vi ser da om vi får toget til å tøffe noe videre av gårde etter hvert her. Og vi starter denne 10-timen som jeg nettopp kalte det for med litt nyheter fra Trondodin.
3: Og det skal handle om krigen mellom USA og Iran. En økonomisk krig mellom USA og Iran kan føre til en ny handelskrig mellom USA og Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la frem nye sanksjoner i går. Trump-administrasjonen har varslet en økonomisk krig mot Iran, men Iran allerede under strenge sanksjoner fra USA. Derfor kan USA ramme dem og legge press på Kina, som Irans største handelspartner når det kommer til olje. Det forklarer NRK sin korrespondent i USA, Peter Svår.
4: Det et høyt spill, og problemet at om Trump blunker og ikke sanksjonerer Kina nå, så vil det være vanskelig eller umulig å ramme Iran økonomisk på den måten som retorikken i hvert fall legger opp til.
3: Justis- og beredskapsdepartementet vil gjøre det lovpålagt å forsikre sin egen bolig, det sier de til Dagsavisen. Dette skjer etter storbrann i Krokstad-elva i juli, der over 100 hus ble ødelagt. To av huseierne der manglet husforsikring, og departementet sier at lovpålagt forsikring en av tingene de ser på, men at de også vurderer andre tiltak. Samtidig både interesseorganisasjonen, huseierne og Finans Norge kritisk til ordninga. Forsikringsselskapene sier det heller burde være en ordning der de som mangler forsikring blir varslet om det. Bortimot 10 fareskilt for elg har forsvunnet i Målselv i Troms. Fylkeskommunen sier at det skjer fra tid til annen, fordi de attraktive som en suvenir. Viltnemnda i Målselv har en liten mistanke om hvem som står bak, for skiltene forsvant under militærøvelsen Cold Response, der mange NATO-soldater var med. Forsvaret mener mistanken grunnløs, og fylkeskommunen sier de ikke kommer til å anmelde, fordi man kommer til å slite med å finne ut hvem som har tatt skiltene. Men det alvorlig, for skiltene satt opp for å vise at det elgfare. Ja, hadde dere stjert elgskilt for å oppfylle noen sin store drøm?
2: Ja. Ikke lat som du ikke hadde gjort det.
1: Nei, jeg hadde gjort det.
3: Dere hadde gjort det?
2: Ja, ja.
1: Eller, men hvis noen hadde gitt tilbakemeldingen på at liksom det kom en elg inn i bilen til noen krasjet, og noen, hvis det hadde vært en ulykke fordi vi hadde strålt et skilt, og jeg hadde blood on my hands, det verdt det?
2: Nei, men vi stjeler jo et skilt, og så setter vi opp et eget skilt som vi har lagt.
3: Hjemmelaget skilt?
2: Ja, hjemmelaget skilt. Det synes jeg jo også de NATO-styrkene kunne gjort på en måte.
1: If there is a will, there is a way. Mm. Og det mitt svar på spørsmålet, Trondheim. Tusen takk for nyhetene.
3: Jo, vær så god.
1: Vi lurer på om ikke vi kan få tak i et tog. Drømmelaget! Mellom Bergen og Oslo, hvor Iver kan få sitte på i front. Det drømmen i dag.
2: Ja, mega utsikt. Vart beste strekningen i verden.
1: Det så vanskelig da?

0: Det stemmer. Vi på plass denne tirsdagen som det har blitt for å prøve å oppfylle drømmen til Iver.
1: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
0: Og så langt så har vi vært i kontakt med Egil som sa ring onkelen min. Han har vi vel ikke fått svar av helt ennå. Vi har fått tips fra Eirik om å ta kontakt med, eller prøve å få svar fra
2: Real Cowgirl.
0: Real Cowgirl som streamer på YouTube akkurat nå.
2: Ja, og det enda gang i chatten der. Folk sier ring ring, you gotta answer. Nå det til og med amerikanerne på gang her og sier answer the phone, Real Cowgirl. Ja. Vi har jo sendt ut følgere via kontaktskjema hennes. Jeg har sendt noen melding på Instagram. Vi har ikke hørt noe ennå. Og jeg tror Annie refererer til dette når hun skriver melding, og skriver at hun får ikke lov til å snakke med media uten at det har gått via Bane Nord.
0: Ja, det er tilbake til et tips hun skrev tidligere i dag, som er en venninne som jobber med tog her i Oslo.
2: Ah.
0: Ikke sant? Men da, der er du god, Annie. Kanskje Bane Nord er noen vi må prate med etter hvert. Etter at vi har pratet med han som Yvonne tipsa oss om, nemlig samboeren Kristoffer. Han har tatt telefonen. Hallo!
3: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hei, Kristoffer. Hvem er du, og hva driver du med? Det liksom de første spørsmålene vi må stille her.
3: Ja, jeg heter Kristoffer og jobber som prosjektleder i Baneservice, da, som et jernbaneselskap som eid av staten, som jobber på kontrakter for Bane Nord.
0: Ikke sant?
2: Så da fikser du disse baneskinnene, liksom?
3: Ja, vi fikser hovedsakelig massebytter, pukken og ballasten som ligger under sporet. Det det vi gjør i avdelingen min, da, i maskinavdelingen.
0: Ja, da må vi bare takke deg for jobben du gjør. Også, det var kanskje ikke en telefon fra Peter du hadde regnet med å få da du stod opp til morgenen, eller?
3: Nei, vi satt bare på overrasket egentlig. Satt på vei inn, for jeg skal inn til Alnabru nå og se på en av våre nye maskiner som jeg har fått. Så det var litt timing.
0: Ja, så hva slags maskin dette?
3: Det en vakuummaskin, så den tar egentlig en kjempestor støvsuger som tar og suger opp ballasten og fornyer da massen under sporet.
2: Det en støvsuger som kan suge opp genuint stein?
3: Yes, den suger stein. All steinen som ligger i sporet blir suget opp, og så har vi en maskin som går mot den og legger tilbake samtidig, så du får sporet flytter seg veldig lite da under den prosessen.
2: Det er rått.
0: Så er det mulig å få tak i sånn til privat bruk hjemme etter at jeg har gått med flip-flops hele sommeren og dratt med allsens drit inn i den leiligheten min. Nei, jeg skal slutte å tulle, Kristoffer. Men Yvonne sa at vi burde prate med deg for å prøve å få Iver helt forrest i et godstog mellom Bergen og Oslo. Kan du hjelpe oss?
3: Nei, dessverre så kan jeg nok ikke hjelpe med akkurat det. Det som vi kjører på lisens til Bane Nord, og der det litt med kursing og reglement der for å få lov til å være med og formål. Men jeg ville tipsa dere om å prøve å komme enten inn med Vy eller med CargoNet, som kjører veldig mye transporter mellom Bergen da, og Oslo.
2: Dette et knallbra tips.
0: Er det da sentralbord, eller har du noen kontakter rett inn?
3: Nei, prøv sentralbordet, det det beste tipset. Vi jobber veldig lite med de i den sammenhengen, så jeg har ikke noen kontakter der jeg personlig, men jeg vil prøve sentralbordet, og der finnes det kanskje noen muligheter.
0: Du, si ikke at ikke du kan hjelpe til, for dette kjempetips, Kristoffer. Plutselig er det som blir løsningen vår, vet du?
3: Ja, det var så bra.
0: Så får du lykke til med maskinene.
3: Jo, takk for det.
0: Og så får du hilse Yvonne når du kommer hjem i ettermiddag, da.
3: Det skal jeg gjøre. Hun får høre det, tror jeg.
0: Alle greier med hverandre. Og så tar vi litt musikk fra Kygo og Selena Gomez. It ain't me. I had a dream. We were sipping whiskey neat. Skal vi se...

0: Ja, nå koser du deg, Karsten.
1: Ja, det var deilig musikk.
0: Du lente deg inn I Iben, holdt jeg på å si, med
1: nei, disjointet. Nei, jeg nesten gift. Jeg lente meg ikke inn I Iben, men jeg vugget til musikken.
0: Hennes musikalsk univers lente
1: ja,
0: deg inn.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, det koste jeg meg med å se på.
1: Ja, det
0: rett og slett,
1: altså. God musikk.
0: Hallo. Jeg skulle bare sparke opp salongdørene her. Og gi litt info om status akkurat nå, hva gjelder drømmen til Iver. Han har lyst til å sitte forrest I et tog, strekningen Bergen-Oslo.
1: Ja, det tenkes det, det jo av veldig mange kalt verdens fineste togstrekning.
0: Ja.
1: Han har tatt det toget veldig mange ganger, prøvd å løse det selv før covid kom, og så la han det litt på hullet. Men nå har han sendt det inn til oss, og vi jobber knallhardt med denne drømmen. Altså, vi har fått utrolig mange nydelige tips I inboxen.
0: Vi
1: har følt mange av de, og den personen som har følt disse tipsene, vår fantastiske produsent Fanny.
0: Hei, Fanny.
2: Hallo.
0: Du, det vi liker best når du produsent, det å se når du reiser deg opp fra stolen og begynner å gå og prate samtidig. Det var Elita I går,
2: ja,
0: og det ikke din feil. Det blir vanskelig å ta en walk-and-talk når ikke folk tar telefonen. Men I dag det noe skritt på telleren.
2: Ja, ja, ja, ja. I dag folk litt... Det ikke mandag, vet du, så nå tar folk telefonen.

0: I med for mye. Tror min favorittdel med den låten her latteren til 2J. Den så alt for bra. Vi jobber med drømmen til Iver om å få sitte helt forrest og se altså Bergensbanen fra Bergen til Oslo fra forrest I toget. Ja. Helst da på, ombord på et godstog. Akkurat nå så venter vi egentlig mest på svar fra de som faktisk kan hjelpe oss inn I dette toget.
1: Vi har liksom følere ut da, til lederen for lokførerne,
0: ja.
1: Og altså pressekontakten I Vy I gang med å snakke med Vy.
0: I mellomtiden så har vi vært litt aktive I kommentarfeltet til Rail Cowgirl etter tips fra Eirik, og nå har jeg også kommet meg inn på streamen her, og jeg føler meg både litt svimmel for dette toget, altså det jo, det svinger godt her.
1: Yes.
0: Og så har Eirik sagt, kan dere ikke få på lyden? Fra streamen og ha det som litt som bakgrunnsmusikk. Oh. Dette kiler på rett sted, holdt jeg på å si.
1: ASMR.
0: Ja, det var helt nydelig. Og så må jeg bare gi en shout-out til en person som veldig aktiv I dette kommentarfeltet her. For der prøver vi å få tak I Rail Cowgirl for å prate med henne. Hun vanskelig å finne og få tak I, men Ingunn Brekke vår representant I kommentarfeltet her.
1: Ja, altså hun gir jo oppdateringer til liksom amerikanerne som ser på streamen om hvordan det går på radioprogrammet. Altså hun skriver liksom ring ring, why don't you give them a call? Sier da, Zap fan. Ja. She has to have provision from Bane NOR, they say, before talking on the radio. Så sier Zap fan, A guy wants to sit in a cab over the mountains. Complicated. Vi working on it. Lol.
0: Ingunn, kan du være så snill og sende oss en melding på NRK Radio? Det hadde vært så gøy å snakke med deg på lufta, men det når jeg prøver meg på 1881, det mange som heter Ingunn Brekke.
1: Ja.
0: Så hvis vi kunne få prate litt med deg, vår representant ute I kommentarfeltet til Rail Cowgirl, så hadde det vært helt nydelig. Takk for jobben du gjør for oss med å oversette drømmelagets progresjon til de internasjonale følgerne til hør da, oi, under en bru her nå.
1: Åh, du skal inn I tunnel nå.
0: Skal vi snart inn I tunnel?
1: Åh, skal vi inn I tunnel nå.
0: Kan man se hvor mange som følger med på denne streamen akkurat nå?
1: Det 223. Ser på nå.
0: Nå, grønt lys til å kjøre videre. Gud, dette her var fantastisk.
1: Du et annet sted I streamen enn meg?
0: Nei, du, for nå skal jeg inn I tunnelen snart.
1: Oi, du bak meg I streamen.
0: Og jeg bak deg I streamen.
1: Du bak meg, jeg lenger frem
0: I
1: tiden.
0: Jeg så en helt forferdelig reklame før jeg gikk inn her. Ok, om dette god radio eller ikke, det vet jeg sannelig ikke, men jeg koser meg noe verre. Også med musikken som du skal få akkurat nå, mens vi venter på svar fra de som kan hjelpe oss. Dette Snake Hips, Tinashe og Chance the Rapper med All My Friends.

Snake Hips, Tinashe og Chance the Rapper med All My Friends. Hører du i drømmelaget på P3, hvor toget tøffer videre. Det Iver som drømmer om å sitte forrest i det. Vi drømmer om musikk fra Ella Langley veldig straks etter Zimmermann med Riper i lakken.

0: En liten snartur til Alabama med Ella Langley der før vi må returnere til Norge og vårt nydelige langstrakte land hvor det heldigvis finnes togbaner som kan frakte oss fra A til B.
1: Ja, virkelig. Hvor man kan sitte, nyte utsikten av dette vakre landet vårt. Mm. Og det jo det vår kjære Ivar drømmer om. Mm. Å sitte fremme i et tog Bergen-Oslo og skikke på denne nydelige togstreket her.
0: Og se det sidelengs, det ikke nok.
1: Det holder ikke for meg. Det holder ikke med 90 grader. Han 180.
0: Jeg skal ha panorama view, og da kommer drømmelaget på banen for å prøve å få dette til. Vi har altså fått så mange gode tips fra deg som hører på i dag, snakket med veldig mange hyggelige folk. Har ikke pratet med en lokfører enda, men det har Fanny gjort. Ja. I hvert fall noen som har med lokfører å gjøre. Og der var vel svaret også litt sånn... Vi har jo lyst til å være på god siden her, og legge god vilje til. Men til syvende og sist så handler det også litt om lokføreren selv, som skal ha da en person sittende ved siden av seg mens du på jobb. Og den kan jeg forstå.
1: Ja, altså når man ikke kjenner noen, så det jo litt rart å sitte i. Altså jeg går ut fra at det ikke dritstort fremme i toget heller. Det ikke liksom, det ikke 40 kvadrat og bathtub in the corner. Men
0: samtidig, å ha noen som bare sitter og ser på mens jeg trykker på knappene her, liksom. Det jo en viss yrkestolthet i å vise frem det vi, når vi rattet litt her. Da.
1: Og så har vi jo hatt, altså vi har jo snakket med Ivar, han virker som en ekte, trivelig, hyggelig type, ja. Som ville passe godt inn i fremsettet der.
0: 100%.
1: Nå ser jeg at Fanny er på full walk and talk på ny igjen. Hun går frem og tilbake bak der.
0: Kan jeg lese opp navnerekka på folk hun har pratet med? Altså, via Nils så kommer vi i kontakt med Steingrim, som ba oss om å ringe Knut, som har sagt, jeg tror det best at dere snakker med Eirik. Ja. Hvem hun prater med bak der nå? Om det Steingrim, Knut eller Eirik? Jeg har ikke peiling.
1: Nei, ikke jeg heller. Nå står hun lene seg inn til bordet. Det er full, altså, hun bruker ikke hendene engang. Hun bare lener telefonen
0: inn til. Se om vi klarer å snikke ut det. Ja. Skal vi se.
1: Trykk på.
0: Nei!
1: Nei,
0: hun har skrudd av mikrofonen sin. Det var så mystisk.
1: Shit.
0: Vi får ikke lov, vi vet faktisk ikke hva som skjer akkurat.
1: Nei.
0: Men kanskje vi vet mer om cirka 3 minutter. Jeg håper i hvert fall det. Da lar vi Astrid S få synge litt for oss i mellomtiden her, nemlig Hurt So Good. You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: Da var Astrid S ferdig, og jeg sa før vi satte på den låten at jeg håper jeg vet noe mer når den ferdig, Karsten.
1: Nå det sånn at Fanny har nå igjen og da blitt oppringt av pressesjefen, eller pressekontakten i VM. Mm. Og det I gang, they're shucking and jiving, det frem og tilbake. Og så har hun da gitt nummeret til en til annen person, som jeg ikke vet navnet på enda, som Fanny skal ringe. Og så kanskje den personen da kan gi oss en god beskjed. Håper
0: med. Det vi driver med nå, det jo å legge, du vet når man lekte med tog som liten, de der treklossene som utformer en togskinne, nå legger vi del for del.
1: Ja,
0: og så ser vi om det blir sirkel til slutt, eller om vi mangler den siste brikka.
1: Det akkurat det. Så nå trenger vi liksom de magnetene som kan klikke det sammen, sånn at du får dytta det ut, og får satt satt Ivar fremme I toget. Så nå ser jeg at Fanny har begynt å finne frem nummer og sånn. Mm. Hun ringer noen nå. Så jeg tror vi får en beskjed, eller I hvert fall, jeg håper en god beskjed, om sånn...
0: Er det walk and talk? Det walk and talk.
1: Det walk and talk. Jeg håper vi får en god beskjed. Jeg tipper vi må spille en dobbeltlåt, og så får vi beskjed.
0: Tror du det? Ok, greit. For jeg må bare si at jeg har lagt klar Bjørn Johan Muri med Yes Man, I tilfelle vi får det til. Den har jeg tenkt på siden vi pratet med Yvonne I stad, som kalte noen andre for en skikkelig yes-man. Jeg håper at det det vi får prate med, en yes-woman. Jeg driter I, håper å si hva du har I buksa,
1: hey, så du kunne si. Alle kan være med en av og til.
0: Ok, men da tar vi starter I hvert fall med Lola Young da. Ja. One thing. Ok, nå får du den.
1: Nå. No.

0: kunne ikke sagt det bedre enn Lola Young selv, ja. Så be bare om en ting I dag, og det at drømmen til Iver går I oppfyllelse. Og den lyder som følger.
1: Jeg drømmer om å få lov til å sitte på med et godstog over Bergensbanen for å se en av verdens flotteste togstrekninger forfra.
0: Jeg må bare takke deg, Iver, for at du har åpnet våre øyne for togmiljøet I dag. Det har vært helt en nydelig ferd å være på, men hvordan har du det akkurat nå?
2: Jo, takk selv. Det litt absurd at Petre, som skal være så hippt, plutselig har blitt togsentral I dag. Men jeg synes det har vært veldig spennende å følge på. Jeg har fått med nesten hele sendingen frem til for et, ja, rundt en halvtime siden. Viben god, og det veldig spennende å se hva dere får til.
0: Det energien vi liker å ha I dette programmet. En halvtime siden du måtte skru av. Karsten, kan du, for de som ikke har fått med seg kanskje hva som har skjedd de siste tre kvarterene, vil du ta en liten runde.
3: Altså, helt I starten av sendingen så fikk vi en melding av Egil som sa, jeg har en onkel som lokfører, eller tidligere lokfører. Prøv å ringe han. Han tok ikke telefonen, så fikk vi et tips av Erik om YouTube-kanalen Rail Cowgirl, som inne I streamen på NO, og folk driver og gjør oppdateringer der. Vi prøvde å få tak I hu. Ikke få tak I hu. Så sendte Yvonne en melding og sa at samboeren min Kristoffer, han jobbe med å fikse togskinner, så kanskje han kan få oss en vei. Han kunne dessverre ikke gi oss noen sånn direkte navn eller kontakter, men sa ring til pressekontakten eller sentralbordet til CargoNet eller Vy. Så gjorde vi det, og de tok telefonen og sa de skulle jobbe litt I kulissen og alt dette her. Og så kom vi frem til Åge. Hei, Åge!
4: Hallo, hallo, Petre og Iver.
2: hallo, Åge.
0: Åge, du har litt roligere tempo enn det jeg har hatt I dag, for her tøffer toget av gårde, altså, for å prøve å oppfylle drømmen til Iver. Åge, hvem du, og hva driver du med?
4: Jeg kommunikasjonssjef I Vy, og I dag oppfyller vi drømmer.
0: Nei!
3: Nei, gjør du ikke det?
0: Hæ? Kan Iver være med?
2: Det godt å høre.
4: Iver kan være med et av våre lokomotiver over på Bergensbanen. Det ikke nok et persontog, men
2: du, det
4: jeg håper
2: at han
4: får følelsen av viben av opplevelsen han ute etter.
0: Yes! Ja! That's my guy!
3: Takk for det!
0: Fader. Iver, hvordan har du det akkurat nå?
2: Du, det høres helt fantastisk ut. Jeg synes at det viktigste her utsikten, og det på sitt på et persontog, minst like kult uansett.
0: Åge, har du prøvd dette før selv?
4: Jeg skal innrømme at jeg har gjort det, og har samme iveren som Iver.
0: Hva det Iver kan glede seg til når denne drømmen iverksettes?
4: Dette jo den eneste høyfjellstrekningen I Norge, å passere over Finse på 1222 meter over havet, og se dalførene og isbreer og vindtunneller som står som påler langs med jernbanen. Det en spesiell opplevelse.
2: Ja, det høres helt fantastisk ut.
0: Iver, vi hører at du gira nå.
2: Ja da.
0: Ja. Hva gleder du deg aller mest til?
2: Nei, det må jo være helheten I opplevelsen. Det å få lov til å se noe som ikke så mange andre har fått lov til å se. Og hva skal jeg si? Det jo en spektakulær opplevelse da.
0: Og la meg bare si at det har vært altså sånt et engasjement I vår inbox I dag. Vi fikk til og med en melding fra Worldwide Werner her nå som det begynte. Det så jo litt mørkt ut en liten periode der, og da sa han hvis vi kan ha dobbelt episode for en hest, så kan vi ha dobbelt episode for tog. Så han var helt klar for å ta opp tråden I morgen.
3: Yippie-ka-choo-choo, motherfuckers!
2: Ja, men det godt å høre. Det har vært mye gøyale ordspill, og det jo godt at ting av og til kan gå litt på skinna også.
3: Hei!
0: Det går på skinner I dag for deg, Iver, og så tusen hjertelig takk til deg, Åge, for at dere sier yes, vi får det til. Det helt topp, da kan jeg trykke play på låta jeg hadde drømt om å trykke på I dag, nemlig Yes Men av Bjørn Johan Muri, fordi vi har snakket med Yes Men I dag. Woohoo! Det så deilig det drømmet går I oppfyllelse. I am so happy right now. Få høre det igjen, Iver.
2: Woohoo!
0: Åge, kan vi få et woohoo fra deg?

0: Bjørn Johan Muri, The Yes Man, ble siste låt fra oss I dag, og godt det, for vi oppfyllte drømmen til Iver om å få sitte på helt foran I et tog fra Bergen til Oslo. Joho!
1: Ja!
0: Takk til kommunikasjonssjef Åge I Vy på tampen der, som sa yes man.
2: Oh yes, og tusen takk til alle som sendte inn tips I dag. Dere har vært dritgode.
0: Jeg har kost meg skikkelig.
2: Ja, jo, det har vært helt prima sending.
0: Tusen jeg skjønner hvorfor folk elsker tog, altså.
1: Åh! Oh!
0: Jeg skal fortsette å se på Rail Cowgirl etterpå. Jeg skal ha det på den ene skjermen, og så skal jeg ha morgendagens sending på den andre. Skal jeg love det. Ja, ja, I morgen I morgen, og nå nå. Da siesta med Anna, Daniel og Markus på plass alldeles straks for å henge med deg frem til klokka blir ett. Før det så skal du få nyhetene av Regine.
3: Nei. Det Ole Jørgen.
0: Det Ole Jørgen? Men det Regine jeg har snakket med på Slack.
3: Hun bare passer på meg. Men det Ole Jørgen Norvik som skal gi deg nyhetene, og her skal det handle om foreldre.
4: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
3: Sier Synøve Salte. Hun pensjonerte seg tidligere enn planlagt for å passe på faren sin som har demens. Det nemlig flere som vurderer å pensjonere seg tidligere for å ta seg av de eldre foreldrene sine, fordi de ikke stoler på eldreomsorgen. Det viser en undersøkelse som OsloMet har gjort med blant annet NTNU. Heidi Gautun en av forskerne bak undersøkelsen, og hun sier at dette et stort skifte fra tidligere. 7 av 10 sier at de kommer til å stille opp for foreldrene sine hvis de ikke får nok hjelp fra det offentlige. Men før har folk hatt tillit til at eldreomsorgen selv har klart å hjelpe med dette.
5: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen. At de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer.
3: Denne uken kan både Bodø Glimt og Viking sikre seg en plass I mesterligaen, og dette betyr at de kan få mye penger rett inn på konto. Lagene får nemlig betalt for å kvalifisere seg, men her driver det europeiske fotballforbundet UEFA rett og slett med litt forskjellsbehandling. Glimt kommer nemlig til å tjene rundt 100 millioner kroner, mer enn Viking, dersom begge lagene kommer seg videre. Og dette handler om at UEFA betaler bedre til de som presterer bra. Det forklarer Harry Arne Solberg, som ekspert på fotballøkonomi ved NTNU.
6: Der har vi Bodø Glimt. Vi nøyder oss nå I bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bar bakke der, på grunn av at de ikke har deltatt I Europa på mange, mange år.
3: Så da gjenstår det bare å ønske begge lagene alldeles lykke til. Og så gjenstår det også å ønske gjester alldeles velkommen.
7: Tusen hjertelig takk, det trengte vi.
3: Ja.
7: Hvordan går det I nytt studio?
3: Du, det har vært ting og tang å fikse, men vi fikk alt sammen ordnet rundt 5 minutter før sending.
7: Ikke sant?
3: Og det god tid.
7: Fem minutter, det vi nok med tid. Tusen hjertelig takk for nyheten.
3: God sending.
7: Takk. Det tid for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen skal du være. Markus, Daniel og Anna klar for å henge med deg, og vi begynner med Charlie XCX, låta Dying For You.

0: Daniel og Markus.
1: Nok en dag i
2: Herrens vingård.
1: Vi pleier å starte sånn av og til, nok en dag i Herrens vingård, sånn som onkel til Markus pleier å si.
2: Det gjør
1: det. Hjertelig velkommen inn hit til Siesta. Vi er dine venner i radioen.
3: Hallo. Vi er dine venner i radioen, i podcastform, på gata hvis du ser oss. Vi er dine venner.
4: Mm-hmm. Vi er vennene i øret ditt.
1: Hallo. Ja, vi bor inni der.
3: Vi bor inni ørevoksen, der har vi bygd små hus, litt som Karius og Baktus gjør i tennene dine. Så har vi bygd inn i ørevoksen, der sitter vi og koser oss.
1: Det var et utrolig godt bilde. Det var litt ekkelt.
4: Og meisle.
1: Ja,
3: for det var vel noe av kritikken, husker jeg, kom mot...
1: Så vi redde for Q-tipsen.
3: Vi er veldig redde for Q-tipsen. Det var noe av kritikken som kom mot Karius og Baktus tegne, nei, animasjonsfilmen, for det var stop motion. At der var det... Det er på en måte Karius og Baktus du har sympati med.
1: Ja.
3: Stakkerne som mister huset sitt.
1: Mm-hmm.
3: Også, men de døde egentlig, og så måtte Torbjørn Egner endelig slutte for Albus Leise, som da seiler rundt på en flåte utenfor alt.
1: Ja, og synger som trist.
3: Ja. Litt sånn som vår gode venn
4: Odysseen.
3: Ja. Kul start!
1: Jeg skal se Odysseen på lørdag, så jeg aner forløpig ingenting om det. Men det jeg vet er at du har med en tale i dag, Daniel.
4: Ja, vi har talespalten. Det har vi hver neste tirsdag.
3: Ja, neste taler.
4: Neste taler heter det. Og jeg har bestemt da, det her vet ikke dere på forhånd, ja, Markus Anna, men dere skal holde en tale til en god venn sin 30-årsdag.
3: Ja.
4: Jeg spekulerte å ta 40, men 30 og mer i deres alder.
1: Ja, det er bra det. Du tar litt det som klær oss best. Ja. Da.
4: Så da vet dere settinga, men hvilken rolle dere skal ha, det bestemmer dere selv.
1: Ja, så det tar vi etterpå, rett og slett. Vi må gnure litt på hva vi skal gå for.
3: Spennende.
1: Mm.
3: Vi skal også få besøk av en type vi møtte første gang for en uke siden. Det er nemlig Shawad El Bakardi. Han kommer jo pitcher nye Zoom-ideer, og hvor måte vi kan nå ut til det norske folk på. Ja, og han har jo også reddet ditt liv, Daniel. Nei, du har reddet hans liv, så han skylder jo deg.
1: Stemme deg.
3: Og vokte deg til du kom i situasjonen, hvor noen redder livet. Så det blir spennende å høre om hvordan det har gått.
1: Mm. Det er mistenkelig likt Javad El Bakali. Men de har ingenting med hverandre å gjøre.
3: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke han, det virker ikke som han visste hvem Javad var.
1: Nei, han gjorde ikke det forrige gang han var inne. Så det blir spennende å se om han vet det i dag. Vi skal også smalltalke det du som hører på å sende inn. Så du kan sende inn hvilken som helst forslag du vil ha. Hvis det er forslag du vil vi skal teste funker dette som smalltalk, så kan du sende det inn i appen NRK Radio. Men det første vi begynner med i Siesta er å sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3. I used to

0: Angelo Reira, sånn som meg, fikk du her i kjesta.
1: Angelo.
0: Angelo.
2: Angelo
0: Reira. Angelo. Angelo Reira.
1: Angelo.
2: Angelo. Angelo Reira.
0: Sånn som jeg heter låten i hvert fall. Og vi skal inn i Smalltalk. Der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio, så kan du sende inn ulike forslag til oss som du vil at vi skal teste. Funker dette som Smalltalk-emne?
1: Da kunne jeg for eksempel et Smalltalk-emne vært uttalet av artistnavn da. Angelo Reira, mm. Angelo Reira.
0: Veldig bra artistnavn.
1: Ja, jeg tror han heter det på ekte.
0: Ja.
1: Og det snakket vi, det Smalltalket jeg og kjæresten min om i går. For eksempel skuespill.
2: Forloveden, Daniel.
1: Da snakket vi om skuespillernavn og hva som er ekte navn og hva som er på en måte et kunst- eller artistnavn.
0: Mm-hmm.
1: For eksempel sånn som Adam Driver, kjente skuespilleren fra Girls. Han heter Adam Driver.
2: Er han først og fremst kjent fra Girls fortsatt? Ikke fra for eksempel Star Wars-trilogi?
1: Ja da, men mange kjenner fra Girls da.
2: Ja, ja, ja,
0: Adam Driver, aldri hørt om.
1: Det er forslag. Det er forslag
2: Jack Black heter jo heller ikke Jack Black.
0: Hæ? Gjør han ikke?
1: Han heter Ronny Brun.
2: Ja, det er Ronny Brun.
0: Ronny Brun!
1: Peten til Markus. Heter det, altså.
2: Ja.
0: Man kunne smalltalka flashmob, for eksempel.
2: Ja.
0: Eller sånn, dette er jo en slags flashmob.
2: Det er en slags flashmob.
0: En flaks.
2: En flaks flakmob. Så kan man diskutere smalltalk rundt for eksempel frokostblanding. Noe jeg føler man snakker ganske lite om i samfunnet, så kanskje vi skal spare det festen før fasten. Men...
1: Ja,
0: ungene slutter med det.
2: Ja, men er det også fordi alle skjønner at det bare er drit?
1: Ja.
2: For når vi var små, så var det sånn, det er dirty loops, eller hva det het. Kanskje ikke dirty loops.
1: Fruit loops.
2: Fruit loops, som er sånn masse farge og sånn.
0: Oh.
2: Det er jo bare kreft på kreft.
0: Nei, er det kreft på kreft?
2: Ja, det er det nye programmet Atte Pettersen skal lede. Han må spille sin egen musikk. Roasted. Ja, det var fælt.
1: Neida.
2: Neida.
0: Men det er litt gøy, og nå skal jeg si at jeg ikke har hørt hans musikk. Jeg synes det var
1: men
0: gøy.
1: Men det er litt gøy.
2: Det er litt gøy.
1: Men du som hører på, du har bare en oppgave nå. Det er å gå inn i appen NRK Radio og sendes forslag til Smalltalk-emna.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi bryne oss på det?
0: Ja, gå inn der og send inn.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringer I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Frank Ocean sin Pink and White fikk du i siesta.
1: Smalltalk.
0: Og det skal smalltalkes over en lave sko. Vi skal begi oss ut på smalltalk-tema du som hører på har sendt inn.
2: Og Martine har sendt inn til oss i appen NRK Radio og vil at vi skal smalltalke om øyebryn.
3: Øyebryn, brynene vi alle har. Det som jeg antar på en måte skal stoppe på en måte fjesets vinduesfiskere.
0: Ja.
3: Hvis det renner vann, så skal på en måte øyebrynet stoppe fra renne inn i øynene.
2: Ja.
3: Alt gjort min tanke.
0: Ja, det har en effekt.
3: Men kanskje man skulle prøve å operere sånn at man faktisk får det som vinduesfiskere, at du kan bruke øyebrynet til å på en måte vaske panna.
0: Det hadde vært kjekt, for svetten sviler jo fra panna.
3: Svir fra panna.
0: Ja,
2: det som fascinerende med øyebrynet at det finnes jo så utrolig mange fasonger. At noen har utrolig tjukk bust.
3: Det finnes like mange øyebryn som finnes folk på jordas, herregud. Og det, vet du hva, det sant.
2: Og det
0: du kjenner alle øyebryn gjennom 6 steg med øyebryn.
2: Det artig.
3: Den er fint.
2: 6 degrees of øyebryn.
0: Ja.
2: Men det også, jeg tenker, hvis man mister øyebrynene,
3: ja, da ser man galt ut, altså.
2: Ja, da skjer det.
3: Men det har jo blitt en støgg trend nå.
0: Og bleike øyebryn.
3: At kvinner bleiker. øyebryn sine. Og det, jeg skal si det, du kan ikke gjøre noe støggere med tunnet ditt. Jo, du kan få sånn her nesering som gjør at du ser som en okse. Hvis du har det og bleike øyebryn dine, da må du bare ut på jordet og gresset.
0: Ja, jeg tenker, og da må du legges inn, kanskje.
2: Ja, til slakteriet.
3: Men du har veldig sterke, mektige øyebryn, Anna. Jeg og Daniel har jo tynne.
0: Sterke, mektige øyebryn. Nå maler du et bilde for lytter, så at jeg ser helt psykotisk.
3: Ja, du har litt sånn at det børs i øyebryn. Men du har, altså, det er med som kompliment. Du har tydelig øyebryn. Jeg og Daniel har jo veldig sånn, vi har jo litt sånn, det ser som de vokser litt her og der, på en måte.
0: Dere har litt svake øyebryn.
3: Ja, vi har svake øyebryn.
0: De kunne på en måte vært litt mer formert, eller hva skal jeg si.
2: Formert.
0: Dere har jo mye farger.
3: Ok, hun blir så fornærmet å si dritt til oss. Det
0: nei, men jeg har, for kvinner som hører på siesta nå, jeg har ikke sterke øyebryn. Det er ikke sånn at jeg har svarte øyebryn og så er jeg blond i håret.
3: Men du har bare ett øyebryn, det har du.
0: Og en lapp over øyet.
3: Et monobryn har du.
0: Nei, men husker dere, eller er dere familiar med begrepet sædcelleøyebryn, som var populært i sånn 2009-ish?
2: Nei. Altså bare en,
0: du lager en sånn klump foran, og så ble det drittynt på liksom kanten av øyenbrynet. Veldig populært for ungdomsskolejente.
3: Ja. Oi, det er aldri sett.
0: Og av og til så ser jeg sædcelle øyenbryn rundt omkring.
2: Men er det det offisielt heter?
0: Eller jeg mener det,
2: ja. Kallen?
0: Jeg mener det.
2: Jeg skjønner bildet.
0: Ja.
2: Men det finnes jo en sånn sykdom som heter alopecia, som gjør at man mister alt håret i øyenbrynene.
3: Ja. Og jeg synes alle som har, jeg har bare sett 2 stykker som har alopecia, og de ser veldig like ut. De to menneskene ser veldig like ut.
0: Ja.
3: Uten å alter dem. Nei, de ser veldig like ut.
0: Jeg sier ikke hvem.
3: Jeg sier ikke hvem det er.
2: Men kunne
0: det, nei, hva du skulle si?
2: Nei, jeg bare lurer på om det er veldig ofte sånn i P-traksjonen at man skjever i brynene.
3: Er det veldig ofte? Det er ikke kun Niklas Bård som har gjort det en gang med UL? Jo, riktig.
2: Men kunne dere ha vært?
0: Nei. Jeg hadde vært redd for at han ikke hadde grodd ut igjen.
3: Og man ser ekte gæren ut. Ja. Det er jo noen som tatoverer i brynene også.
0: De ser hvertfall gæren ut. Man må ikke tatovere øyebryn.
3: Ja, den kellner i Bologna, hun hadde åpenbart tatovert øyebryn. En kellner i Bologna, en ny bok jeg også skriver på. kellner i Bologna. Hun hadde tatovert øyebryn.
0: Det så det bra ut.
3: Nei, på ingen måte. Men de var så lange også.
0: Men det er du kan ikke, fordi øyebryn endrer jo på en måte. Det er jo sånn på moten, liksom. Først er det tynne, så er det tjukke, så er det lange, korte. Så du kan ikke tatovere noe, så tenker du at det skal holde livet ut.
3: Det må jeg ikke si også, Anna. Det er virkelig et aspekt jeg aldri har tenkt på, at øyebryn mot det endres. Der har jeg bare min øyebryn. Jeg har aldri tenkt at det er noe som på en måte, utenom at folk bleker det blant annet.
0: Nei, det endres faktisk.
3: Ja. Har du endret øyebrynene til hva som er mot det?
0: Nei, for jeg har veldig lite øyebrynshår, egentlig. Så ikke så mye jeg kan gjøre med det. Og jeg napper heller ikke øyebryn, for jeg synes det svir. Jeg napper kun midt i monoen, altså.
2: Hvor ofte napper du monobrynet?
0: Ja, en gang i morgen kanskje. En gang i morgen kanskje. Men altså, så vokser jeg, jeg klister og så river jeg av.
3: River jeg av?
0: Ja.
3: Jeg tar iblant å få sånn der at du stusser deg hos frisøren, fordi det blir jo litt sånn...
0: Du får sånn gammel manns øyebryn.
3: Ja, og det,
0: det er du for ung for.
3: Ja.
2: Når du var i Bologna, sa du da... opplevde du da at plutselig lå øyenbryn i suppa di?
0: Æsj!
2: Så kellner, det er tatovert øyenbryn i suppa mi?
3: Det er tatovert øyenbryn i suppa mi? Nei, det opplevde jeg ikke.
2: Ok.
3: Dessverre, men jeg skulle gjerne gjort det.
0: Så dumt!
3: Ja, det var tatovert øyenbryn i suppa mi. Det er smalt.
0: Jeg synes øyenbryn funker veldig godt som smalt.
2: Ja. Veldig bra, Martine.
0: Veldig bra, Martine.
3: Jeg skal det holde flott om. Jeg har svettet bort litt. Marina!
0: Martin!
3: Jeg har ikke skrevet i hånda, jeg har bare tatovert øyebryn i hånda mi.
0: Ja. Og nå legger jeg deg i suppa. Fortsett å sende inn forslag til oss, det gjør du i appen NRK Radio.

0: Gaustad,
1: selvfølgelig.
2: Det var nesten Trøgstad.
0: Ikke Trøgstad. Jeg sier ikke at Trøgstad et galehus.
1: Nei da. Men da er det veldig vakkert bilde. Det er å se for seg Anna.
2: Nei,
1: kjører rundt i en rosa bil.
2: Hans navn med et feil.
0: Anna i en rosa Lamborghini.
1: Hører på låta her. Det er artig bilde.
0: Ja.
1: Anna, ikke miste.
2: Nei, jeg ble lei meg av det.
0: Anna, ikke miste.
2: Ikke miste.

0: Olivia Dean sin Man I Need fikk du høre i siesta på NRK P3. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering fra Ole Jørgen.
1: Ja, og det skal...
0: Og det skal handle om å forsikre tingene sine.
1: Ja, dere hører meg noe, sant?
0: Ja, vi hører deg.
1: Så bra da. Fordi unge, de gidder ikke å forsikre tingene sine. Ja, ellers har de bare glemt det. Uansett så er det bare litt over halvparten av de mellom 18 og 24 år som har innboforsikring. Det er færre enn befolkningen ellers. Innbo, det er da en type forsikring hvor du rett og slett sikrer de tingene som du eier i boligen, uansett om du har kjøpt eller leier. Men den 23 år gamle studenten Olivia Klaumann har ikke spandert på seg forsikring.
2: Jeg eier jo relativt lite, så jeg har liksom ikke sånn alt for mye å forsikre heller i min egen bolig da. Jeg tror det er noe med det at man er jo forsikret gjennom foreldre ganske lenge, så da er det på en måte aldri en tematikk at man tar det noe opp.
1: Ja, skadeforebygger i Storbrann, Hanne Iversen Rye, tror at det er mange unge som undervurderer verdien på tingene sine.
3: Det er dyrt, det koster masse penger å erstatte alt av klær og PC-er, annen elektronikk, så verdiene er jo ofte større enn det man i utgangspunktet skulle ha tenkt da.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet nå for å besøke kong Harald. Han har vært innlagt på sykehuset i over en uke og får behandling for en blodsykdom. Han har blitt verre i løpet av helgen, men kongehuset sier at behandlingen funker og at han er stabil. Nå skal det handle mer om denne artisten. For Gazprom Arena i St. Petersburg i Russland avviser at rapperen Kanye West eller Ye skal spille der i oktober, det melder BBC. De to konsertene ble annonsert tidligere i sommer, men nå sier arenaen at arrangørene ikke har satt opp noe avtale om å leie stedet. Selv så sier arrangørene at konsertene ikke er avlyst, og at de jobber med å få ordnet en alternativ arena. Alt dette kommer etter at artisten har blitt utestengt fra å spille i flere europeiske land, etter at han blant annet har hyllet Hitler og brukt nazistisk symbolikk. Det var en nyhetsoversikt. Tilbake til fjetet.
0: Tusen hjertelig takk, Ole Jørgen Nordvik.
1: Vær så god.
0: Det er siesta du hører på her på NRK, Peter. Vi skal holde deg med selskap helt frem til klokka ett. Nå får du Sigrid. Dette er låta Don't Kill My Vibe.

0: Tobias, det er en låt at heter Hånd i hånd, og du hørte den her hos oss i siesta på NRK P3, hvor det er tid for neste taler. Daniel, det er du som leder det i dag, og vi skal holde en bursdagstale til et 30-årslag.
1: Ja, det er det dere har fått vist i starten av sendingen at dere skal gjøre, og så skal dere da få bestemme hva slags relasjon dere har til denne bursdagsbarnet i 30-årsdagen. Så hvem har lyst til å begynne å ha første tale? Og det her er improvisert, dere har ikke skrevet noen manus, det er bare...
2: Kanskje Anna skal begynne, bare så jeg kan, for nå er vi litt usikre på den effekten. Så bare kan,
0: ja, vi mangler talemikrofonen vår, som egentlig skal stå... Ja,
2: nå stjert kabelen!
0: Nå er jeg blir mannbisk.
1: Anna, er du klar til å holde en tale i 30-årsdag?
0: Ja, jeg har bestemt meg for å være bestemora. Ja, der ja, tydelig. Bestemor... som ikke er så fornøyd med barnebarnet sitt,
2: okay.
0: Sine livsvalg, rett og slett.
1: Ok, da skal vi høre tale fra bestemora i 30-årsdag.
0: Får jeg en utfordring også?
1: Utfordringen er at du må skifte, du kjenner underveis at du må skifte på voksenbleia di.
0: Nei!
2: Er du helt idiot?
0: Den tar jeg ikke! Jeg skal ha den ut!
2: Den kjente kjære situasjonen når bestemor holder tale om å skifte på boksenbleia. Daniel, du er så nørd. Ja,
0: jeg skal ha en ny. Den tar jeg ikke.
1: Utfordringen er at plutselig underveis så kommer det en bikkje inn i lokalet og begynner å bjeffe.
0: Ok, da er Markus bikkje da. Ja, da var det bestemor sin tale. Å feire 30-årsdag er nå også et valg, Maria. Du er nå ikke gift, du har ingen unger, men 30-årsdag, det skal du faen med ha, ja. Nei! Og bikkja di også! Som du har tatt med i bursdagen. Det er jo bestemor, hun har alltid vært glad i deg, men det er klart at du... Da du sa, hysj, Hugo, at du sa at du skulle bli økonom og ta mastergrad. Det er jo ikke den type jobber vi har i våres familie, men det er noe arbeid det også, som jeg pleier å si til bestefar. Kos deg på bursdagen din, og ta en skål for henne.
1: Ja.
0: Det der er det verste jeg har gjort.
1: Nei, du fikk jo kastet på deg bikkje som ule.
2: Du fikk jo kastet på deg bikkje? Hva faen?
1: Markus, hvem er du valgt å være i det her talet?
2: Jeg har valgt å være veldig deprimert kompis som setter mer pris på dette vennskapet enn den som åpenbart har bursdag.
1: Deprimert kompis, ja. Mm. Og din utfordring da er at...
2: Er at jeg kjenner at voksen ble.
0: Det er det verste du har sagt. Det var helt jævlig.
2: Men er det fordi du går med voksenbleier, Daniel? Du er jo litt enig hos andre.
1: Jeg prøver å være relasjonsbasert. Nei.
2: Relasjon?
1: Din utfordring er at du ser at det er tomt for mat i starten av 30-årsdagen, og at du må på en måte anerkjenne det, da.
2: Ja, ok.
1: Ja.
2: Ja, Morten, jeg har bare lyst til å si det, ja. Jeg klarte å karre meg ut av senga i dag og komme hit. Ja, Morten, du har vært viktig for meg, du har jo det. Jeg har jo, du kjenner jo historien min, og vet jo at da foreldrene mine skilte seg, og det var ikke lett å være meg. Det var bare det, altså, er du jo, jeg kommer i bursdagen min, og så er jeg tom for mat, og det jeg blir jo, jeg legger seg opp alt annet da, så. Men du har alltid vært der for meg. Ikke hoste det jeg prater, det er jeg som har tall her. Ja, og jeg er veldig, veldig glad i deg. Jeg tror på måte, jeg hadde ikke vært for deg, da hadde jeg, ja. Ja, da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, Morten. Da vet jeg ikke om jeg hadde dinglet i garasjen eller hva. Jeg er glad i deg.
1: Ikke le.
2: Ikke le da, tala, for faen. Morten, jeg er glad i deg.
1: Tusen takk for de to talene. Det var jo veldig forskjell da.
2: Det var litt forskjell, ja.
1: Hva synes dere selv om talene nok, Karl?
0: Jeg er litt misfornøyd med at jeg ikke gikk, at jeg fikk en annen stemme. Jeg var på en måte bare meg selv. Sånn som jeg hadde vært som bestemor.
1: Ja, ja, det var bare en gammel Anna Folkestad vi hørte her.
2: Vi hørte litt eldre Anna Folkestad. Vi hadde også nå, jeg må si, vi hadde en gjeng utenfor som stod og hørte på.
0: Et slags publikum.
2: De valgte å gå nå, så jeg tror ikke det var dritfett.
0: Ja, det synes jeg var litt trist, og det gjorde meg litt nervøs at det var publikum der. Så jeg fikk liksom øyekontakt med dem.
2: Ja, jeg prøvde å se ned i bordet, ikke se på dem.
0: Det var lurt.
1: Nei, men vinneren av denne utgaven av talespalten er Markus Vangen.
0: Markus er
1: enig. Han endret litt karakter og stemmen, mens du var jo bare gammel kjæring Folkestad. Om noen får bånd på bikkja.

0: Lana Del Rey sin Born to Die. Fikk du her i siesta på NRK P3, hvor vi nå skal pakke sammen. Men bli værende, fordi gjengen i Punch er klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal vi få en nyhetsoppdatering, og den får du av Ole Jørgen.
1: Yes, så det skal handle litt om dette datatrøbbelet i dag. For dataangrepene mot flere offentlige tjenester fortsetter etter 30 timer. Angrepet gjør at folk sliter med å logge seg inn på ID-porten, min ID og digitale postkasser. Det dreier seg da om et DDoS-angrep, eller på norsk tjenestenekt-angrep. Det sendes rett og slett for mange forespørsler til siden, slik at nettsiden ikke takler mengden med trafikk. Men seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun, sier at dette ikke er noe som man trenger å bekymre seg så veldig mye over.
2: Jeg vil ikke ha liksom, logget våken om natta og bekymre meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
1: En av Europas viktigste og lengste elver holder på å tørke inn. Det har nemlig ikke vært mindre vann I Rhin siden 1880 enn det har vært I sommer. Elven renner gjennom blant annet Schweiz, Østerrike, Frankrike, Tyskland og Nederland. Og den lave vannstanden har skapt problemer for både transport og næringsliv.
3: Det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her I går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lav.
1: Ja, det forklarte reporter utenrikskorrespondent Anders Børingbo. Lego tjente fett på fotball-VM I år, det melder Reuters. Det danske selskapet fikk en salgsvekst på 21% I første halvdel av 2026, noe som var et bedre resultat enn forventet. En stor del av det her altså fotball-VM som var I sommer. Lego lagde nemlig 300 nye sett I forkant av der, blant annet av enkeltspillere I tillegg til en replika av den offisielle VM-pokalen. Spørsmålet om det finnes noen Lego-byggere I Punch?
4: Ja, jeg glad I Lego, ja, altså. Rett og slett. Tusen takk for nyheten. Og klokka den to over ett, og det endelig tid for... Og vi skal punche veldig straks, men aller først skal vi ha litt mer musikk. Her får du Ylva med låta Maskulin.

0: streiken er over, så da vet du det, og da kan vi bli ferdig og snakke om det. Fordi I Gyda og Synne ved siden av meg her har masse annet gøy vi har lyst til å prate om her I Punch de neste to timene. Og skal selvfølgelig begynne å dele ut en sånn og en sånn.
1: Ja. Det var det jeg hadde å si. Nå venter jeg på. Og vær så god, Gyda, fortsett med det du skulle si.
0: Martin Ødegård og Helene Spilling Ødegård skulle ha en rolig sommer på hytta etter årets fotball-VM, men det viste seg at det ikke skulle være så fryktelig enkelt. For utenfor Sørlandshytta, på bølgene blå, var det flere båter med folk som sto med mobilene sine og zoomet inn og ropte på dem. Har du sett på makene, altså? Hytta hellig. Til og med journalisten prøvde seg, og det var hvertfall ikke I som prøvde med. Det var ikke med. Selv om jeg befant meg kanskje I det området på det tidspunktet den ferierte på, så var det ikke med. Og uansett, så gikk det så langt at Helene Spilling satt opp skilt med privat brygge. Altså, ikke bra. Vi tvinger dem til å bli folk som har sett opp privat bryggeskilt. Det jo de verste folka. Jeg må gi dem en punch.
1: Raskt spørsmål til, var det deg? Var det du som var for deg?
0: Det var hvertfall ikke med.
1: Det var ikke det. Ok, men Danmarks statsminister Mette Frederiksen har på en måte vært utsatt for et dataangrep, og man veldig liberal med bruken av begrepet. En plastisk kirurg har nemlig brukt dataen sin til å sende en melding til Mette på Messenger, hvor han foreslo om ikke Mette skulle ha fikset litt på nasen sin. Og på Instagram så har hun lagt ut et screenshot av chatten, hvor hun svarer at nei, nei, jeg vil ikke fikse på nasen. Gud da, det her tror jeg ikke en mannlig statsminister nødvendigvis hadde fått spørsmål om. Jeg vil I hvert fall gi Mette en for å sette skapet på plass. Det så deilig å kalle en statsminister med bare fornavn Mette.

venstresiden veks I USA og flere demokratiske sosialister utfordrer de mer moderate kreftene I det demokratiske partiet. Men hva kjemper den amerikanske venstresiden for? Vi skal snakke med USA-ekspert og forsker på UiO, Sofie Høgestøl, for å bli litt klokere etter hørt litt mer musikk.

0: Det bles en venstrevind over USA. De demokratiske sosialisterne utfordrer den moderate fløya I det demokratiske partiet og har gjort seg mer populær blant vanlige amerikanere. Vi har med oss det, Sofie Høgestøl, USA-ekspert og forsker ved UiO. Velkommen til Punch!
1: Nå surres det litt med teknikken der.
0: Nå surres det med teknikken I dette nye studiet. Hører du oss, Sofie?
2: Det gjør jeg.
0: Yes! Så bra! Nytt studio, fy fader, det skal ikke være lett, altså. Velkommen, Sofie, til Punch.
2: Takk!
0: Aller først så lurer jeg, både I og Synne, veldig på, hvorfor vekst denne her venstresiden I USA?
2: Det nok litt fordi at de bedre organisert enn de var før. Altså, ja. I 2018 så ble jo Alexandria Ocasio-Cortez valgt inn AOC, som sikkert mange lyttere kjenner til, kanskje følger på Instagram. Mm. Og hun var liksom en del av den nye bølgen med sosialister I amerikansk politikk. Og så ser man at venstresiden I amerikansk politikk, de har etter hennes valg blitt mye flinkere til å organisere seg, blitt flinkere til å finne kandidater, og de har mer selvtillit. Og nå vinner de en del viktige valg
1: Men,
2: I USA.
1: Men jeg lurer på, Sofie, hva forskjellen på altså AOC, den progressive venstresiden, kontra det mange kanskje tenker den vanlige venstresiden, altså typ Joe Biden og Hillary Clinton, den vanlige demokraterne, hva forskjellen her?
2: Det et veldig godt spørsmål, og det varierer jo. Jeg tror AOC kanskje nå ville prøvd, for hun prøver kanskje å bli president, så ville kanskje da sagt det ikke så stor forskjell. Men det en politisk forskjell, altså hvis vi tar helsepolitikk da. Joe Biden var jo for at man skulle utvide folks helserettigheter til at de kunne få mer gratis helsehjelp, sånn liksom man får I Norge. Mm. Mens de I AOC har lyst til å ha noen skikkelig norsk system I USA.
0: Det litt som Bernie Sanders nesten?
2: Ja, hun har jobbet for Bernie Sanders.
0: Ja. Men,
2: så det litt sånn SV versus Høyre I norsk politikk.
0: Ja, ikke sant? Så de såpass langt ut som til SV, altså de her moderate demokraterne?
2: Jeg vil si at moderate demokraterne jo gjerne liksom litt mer høyre, kanskje hvis du skulle prøve å plassere det I norsk kontekst.
1: Ja, men,
2: det litt vanskelig.
1: Jeg lurer på, Sofie, hvem det som stemmer på de her som enda lenger ut til venstre? Hva det som skiller noen som digger AOC fra noen som digger Kamala Harris, for eksempel?
2: Det også et godt spørsmål, men det jo litt sånn, jeg tror det også litt sånn, for eksempel aldersbetinget.
1: Ja.
2: At det flere forskjellige ting som skjer nå. Det jo en krangel om, det egentlig en venstrebølge, eller det bare litt sånn opprør blant folk mot det som har vært en litt sånn gammel elite. Og Kamala Harris, hun kom jo inn som presidentkandidat 2024, som et ung pust I et alder av 60.
0: Ja, ikke sant.
2: For at alle andre var 80.
1: Ja, men du,
2: hvis du 20, så vil du vil ha noe annet. Du vil ikke ha det.
0: Mm.
1: Speaking litt off det her med å være ung politiker på venstresiden, kan ikke du bare raskt for lytterne våre fortelle litt om han her, Soran Mamdani? Han 34 år og har blitt borgmester I New York.
2: Altså, han så ung. Moren min bodde I New York frem til I fjor. Og liksom, og han var jo relativt ukjent da han stilte. Han så han på gaten en gang, og han var ganske ukjent. Det var en ukjent lokalpolitiker, som plutselig tenker,

0: USA utfordrer demokratiske sosialister nå den moderate fløyen i det demokratiske partiet. Og USA-ekspert og forsker ved UiO, Sofie Høgesøl, er med oss for å gjøre oss litt klokere på akkurat denne her saken. Og jeg lurer jo litt på da, for at jeg føler at USA alltid har vært et land som på en måte har fryktet denne venstresiden, og sosialisterne har vært veldig...
1: Ja, fyord. Sosialisme har vært et fyord.
0: Ja, rett og slett.
1: Det har vært det samme som kommunist, vel?
0: Det er akkurat det. Så hva er det som har skjedd med denne frykten, Sofie?
2: Jeg tror det flere ting. Det litt det at, altså, særlig for unge, da, så virker det sånn helt uoppnåelig å leve, for mange da, å leve en sånn vanlig middelklasseliv. Hvordan skal man ha råd til å få barn og kjøpe seg bolig og få ordentlig, liksom, få ordentlig jobb når ting er så dyrt, og det er så få, man føler at det er så få gode jobber igjen? Det tror jeg det første, da ser man etter litt andre løsninger. Mm. Og det andre er at jeg tror det er ganske mange i det demokratiske partiet som ikke nødvendigvis tenker at de er sosialister, men så tenker at vi trenger litt andre type kandidater. Mm. Nå tapte vi 2024-valget mot Trump. Mm. Hvordan kunne vi tape mot Trump?
0: Ja.
2: Vi kan ikke ha disse A4-kandidatene som demokraterne har kommet med før. Vi vinner ikke valg. Vi vinner ikke. Vi vil ha noe annet. Vi vil ha litt andre typer. Og da er det kanskje litt mer åpen for selvbeskrevne sosialistiske kandidater enn det ville vært før.
0: Mm. Men du nevnte jo unge folk. Er det primært unge folk som er liksom pådriver av den her sosialistiske vinden, eller er det eldre også som har blitt mer keen på litt sosialisme?
2: Altså, vi må ikke glemme at Bernie Sanders er en godt voksen mann.
0: Ja,
2: han er 80, han er den bestefaren i denne bevegelsen. Mm. Så absolutt

0: eldre folk også, men det blir liksom sett på som en litt sånn yngre bevegelse nå, litt fordi at mange av kandidatene er yngre. De er folk i 30-årene. De er av en litt annen generasjon.
1: Men speaking of gamle folk, hva er det Trump har sagt om denne gjengen her? Er han redd for de her venstre folkene, eller tenker han at det går over?
0: Jeg tror han tenker at det kan være en drømmestasjon for han. For akkurat nå så Trump utrolig populær. Mm. Han sliter med økonomien, og så har han hele den krigen i Iran som han ikke greier å vinne og starte selv. Og det skal jo være valg i november, og da trenger han et eller annet positivt å stille, eller en eller annen sak han skal stille til valg på. Og han elsker jo å snakke om at det er sosialister og kommunister. Det hadde han gjort, tror jeg, uavhengig av hvem som stilte.
1: Ja.
0: Du kunne vært så ikke sosialist som du ville. Trump ville nok fortsatt kalt det hvis du var demokrat. Så han ønsker å bygge opp en fortelling at demokratiske partier blir tatt over radikale kommunister.
1: Men,
0: og dette er veldig farlig.
1: Betyr det da at det her da rett og slett potensielt kan være skadelig for demokraterne?
0: Det er jo litt den diskusjonen de har, ikke sant? Det er nok en del, kanskje litt den eldre garden i partiet som tenker at skal vi vinne nasjonale valg? Så må vi ha mer moderate kandidater, for hele nasjonen er ikke så venstrevidd som det noen av disse kandidatene er. Samtidig så vil jo venstresiden, altså Bernie Sanders skrev en flammende sin kronikk forrige uke, hvor han sier at dette er populært, vår kandidat er populære, fordi at vi snakker om politikk folk faktisk har lyst på. Dette er jo akkurat det som er krangel i partiet nå.
2: Ja, men tror du vi står foran en endring i det her topartisystemet som USA har hatt i alle år?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Og det er litt for det at hvis man lager et nytt parti, da, så er det sånn at amerikanske valg er så jevne at hvis sosialisten skulle lage sitt eget parti, så ville det kanskje betydd at demokraterne ikke vant presidentvalg eller nasjonale valg på mange, mange år.
2: Ikke sant?
0: For da vinner republikanerne, da får de akkurat de ekstra stemmer de trenger for å vinne valget. Mm. Og derfor er det jo så viktig for demokraterne at de greier å holde partiet stort. At de kan vise velgere at vi kan romme venstresiden, og vi kan romme moderate velgere. For hvis de blir et stort parti, en bred koalisjon, da kan vi vinne nasjonale valg. Så de må ha en diskusjon, men de må også vise at de er venner.
2: Ja.
0: Hvis de ikke holder sammen, så blir det vanskelig for dem å vinne valg.
1: Det var fint sagt.
2: Veldig fint sagt på slutten her. Tusen takk for at du var med oss her i Punch, Sofie Høgestøl, USA-ekspert og forsker ved UiO.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Jeg
2: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
1: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
2: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Ensom sabotør av Nessie der altså.
1: For et beinhardt liv vi har. For et beinhardt liv vi har.
2: Da, da, da. Vi blir straffet.
1: For et beinhardt liv.
0: Kan vi snakke om her, Asyne?
3: Jeg vet ikke, folk flest. Folk flest, vi jobber og sliter, altså.
0: Ikke folk flest, men barna til gamlisene. Og gamlisene også. For nå en ny studie som viser at folk har sluttet å stole på eldreomsorgen. Og hva fører det til? Er jo at over 40% av yrkesaktive planlegger å trappe ned eller gå av tidlig for å ta vare på sine eldre. Og hva skal du tenke om det her? At folk driver og tidlig pensjonerer seg for å ta vare på mor og far?
3: Først og fremst tenker jeg at det er unorskt, og så tenker jeg at jeg, eller høres jeg helt evil ut hvis jeg sier at jeg tror at noe må ha ljugd på den spørreundersøkelsen.
0: Det hørtes sykt mye ut. 40%.
3: Jævlig mye.
0: Nesten halvparten av alle vil gå av tidlig med pensjon.
3: Jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Men hvis det, hvis det er
0: må,
3: sant.
0: Ja, vi må legge til grunne at det er sant, må vi ikke?
3: Jo, vi må det, for vi skal ikke drive og spre misinformasjon. Det gjør vi bare på fritida, ikke når vi er på jobb. Men jeg må si at jeg er litt usikker på om jeg as of now planlegger å pensjonere meg tidligere. For at jeg bare på mamma og pappa, selv om jeg er glad i dem.
0: Ja, jeg er så glad i mine foreldre. Men jeg tror ikke dem heller vil at jeg skal gå med pensjon tidlig og sånt.
3: Nei, mora mi har sagt til meg at når hun begynner å vise antydning til demens, da skal jeg bare ta av daget. Det har mamma sagt til meg.
0: Og det kommer du til å gjøre med glede.
3: Jeg føler at de fleste viser antydning til demens egentlig hele tiden, når vi trykker på feil knapp i studio, for eksempel.
0: Det er mye demens i studio også, jeg er helt enig.
3: Ja.
0: Men altså, det er også sånn at 7 av 10 yrkesaktive, da, også mellom 45 og 67, vil da stille opp for foreldrene sine. Så det er enda mer igjen med cirka at de kanskje vil gå med pensjon, men at det er på en måte da 7 av 10 som kommer til å stille opp og kanskje ta seg noen ubetalte dager fri og gjøre ting for å passe på foreldrene sine, rett og slett. Fordi man vil ikke at de skal hamle på gamlehjem. Eller det er for lite plass i gamlehjem. Eller at folk har det forferdelig på gamlehjem. Og at stakkars liksom jobber på, eller eldrehjem heter det kanskje, eldrehjem da, eller omsorgspleiehjem, eller hva det heter, de har det jo heller, altså de er overarbeidet alle sammen.
3: Ja, men jeg kjenner det blir veldig delt når du sier det. For først så tenker jeg, ja ja, som seg hører og bør. Det er vel bra å passe på mamma og pappa og liksom familie, det er dritviktig. Men så tenker jeg enda mer, gudda, med hjernen min. Og tenker jeg, vent nå litt, skal ikke vi bo i Norge, verdens beste land med verdens beste velferdsstat, der hvor alt skal gå som på skinner? Og det gjør jo ikke det da, hvis man må drive og ta seg fri. Fordi da bør vel vi kanskje få betalt.
0: Det er det mange som sier, at man liksom, samme som at du kan ta ut sykedag for å passe på sykt barn, så burde du også kunne ta ut sykedag for å passe på syk mor og far.
3: Å herregud, tenk så fint det kunne blitt etter hvert. Hvis du har morsom mor og far da, som vi har, spiller PlayStation, spiller Vriotter, kose deg for å betale for det.
0: Lettis. Men problemet her da, synes jeg, er jo at hvem er det her det går mest utover? Jo, kvinnene. Fordi tror du menn pensjonerer seg tidlig for å hjelpe mor og far? Nei. Det er så klart kvinner for det meste. De mister pensjonspoeng, og det blir økonomisk ubalanse. Og så er vi tilbake da, til, vet du, i 1940, hvor ikke kvinner har nok penger. Og det her er et problem.
3: Ja, men kanskje man skulle gjort noe sånn med tanke på at damer får liksom fødselspermisjon og barselspermisjon og sånt. At mannfolka skulle fått noe perm på andre siden av livet.
0: Ja, kanskje. Den er ikke så dum det. Og ikke bare det. Det offentlige sparer da minst 63,4 milliarder kroner dem gjennom ubetalt pensjons. Arbeid.
3: Jeg vil ha den pengene.
0: Jeg vil at de skal gå inn i kvinnehelse nå! Da ble det veldig sånn, kvinna, kvinna, kvinna. Men altså, det er, ja, jeg blir forferdet over det. Jeg synes det er høye tall, og jeg vil bare si en ting da. Kjære mamma og pappa, jeg kommer ikke til å tidlig pensjonere meg for dere. Det får broren min ta ansvar for, synes jeg.

skal om et liten halvtimes tid inn I det store spørsmålet her I Punch, og vi spør da om NRK skal være på TikTok, fordi vi som jobber I NRK jo, eller NRK har greier på TikTok, nå blant annet en ny mikroserie, men bør vi være der? Gå inn I appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei I appen, og send oss gjerne en melding. I had a dream I got everything I wanted Not what you think

0: Vi skal nå ha nyheter med Ole Jørgen.
1: Yes, og det skal handle litt om forsikring. Flytte for deg selv, for eksempel studere, så burde du skaffe deg oversikt over forsikringen dine. Det oppfordringen fra flere økonomer som vi har pratet med. For en undersøkelse fra Storebrand viser at bare litt over halvparten av de mellom 18 og 24 år har innboforsikring. Det lavere enn befolkningen ellers.
2: Men det i hvert fall en veldig sånn sterk oppfordring fra meg, at man når man flytter som student, at man sjekker ut og 100% sikker om man har en dekning via foreldrene, eller om man trenger en egen forsikring.
1: Ja, det sa forbrukerøkonom i Sparebanken Norge, Kenneth Sjøvåg. Innbo er greit å ha, uansett om du leier eller eier, fordi den gjelder for tingene inni selve boligen din. Men den 23 år gamle studenten Olivia Klaumann venter likevel litt.
3: Jeg eier jo relativt lite, så jeg har liksom ikke sånn alt for mye å forsikre heller i min egen bolig da.
4: Jeg tror det noe med det at man er jo forsikret gjennom foreldre ganske lenge, så da det på en måte aldri en tematikk at man tar det noe opp.
1: Historisk lav vannstand skaper krøll for båtene som skal gjennom Rhinen. Dette er da en av Europas viktigste og lengste elver. Den renner gjennom blant annet Tyskland, Schweiz, Østerrike, Frankrike og Nederland. Der korrespondent Anders Børingbo, og han sier at vannstand skaper problemer for både vanlige folk og de som bruker elven til å frakte varer.
5: Det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene fordi vannstanden er så lav.
1: Og til sist så skal vi til dette universet. Nei! Har du lagt inn en Harry Potter-lyd av Gida?
0: Hadde du det? Fader!
1: Okay,
0: hva skal du si da?
1: Uansett. Jeg tar den uansett. For den britiske skuespilleren Nicholas Hoult droppet ut av sesong 2 av Harry Potter. Han skulle egentlig spille Gilderoy Lockhart, eller Gyldeprins Gullmedal på norsk. Men han har rett og slett for mye å gjøre, så da får de inn en ganske all-right vikar. Kit Harington fra Game of Thrones.
0: Fantastisk!
1: Så sesong 2 den er allerede i gang med innspillingen, men sesong 1 den kommer da til jul. Sånn.
0: Der fikk du sagt det. Gleder du deg eller til å se sesong 2?
1: Jeg er litt psyched.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jo, er det. Er du fan av Harry Potter?
1: Både sesong 1, sesong 2 og elsker filmene, elsker bøkene. Elsker alt med Harry Potter. Jeg har til og med vært på dette Harry Potter-stedet i London.
0: Det har jeg også. Det var fantastisk. Yes, og jeg tok sånn bilde med den der 3.5 quarters på den der sentralstasjonen.
1: Jeg og.
0: Det var helt rått. Nei, tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Og vi skal også fortsette her i akkurat i en time til, og vi skal straks inn i det store spørsmålet og spørre om NRK bør være på TikTok. Gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

0: Jeg tar akkurat 20 i benken. Men jeg kan ikke leve av det, vet
1: du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, den er veldig upraktisk.
0: Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folk her inne. Og plutselig så sto jeg her i debattenstudio.
1: Og ble grillet av Fredrik Solvang. Som, unnskyld, som. Det var lærerikt. Og nå, to år senere, så er det jeg som stiller spørsmålene.
2: Hva er det vi gjør her, Asine?
3: Og herre min hatt, det er jo Steinar Sivatne, den nye lederen av debatten.
2: Det er akkurat det, og for en promo. Dette er jo egentlig da en video, ikke et lydklipp, så jeg anbefaler alle å sjekke ut den lydion. Nei, den lydion faktisk. Den videoen, den er, for å se det, den er ganske legendarisk. Jeg føler sier mye om Steinar Sivatne sin karakter som da nye lederen for debatten. Og han tar det over for Fredrik Solvang, store sko å fylle.
3: Det er store sko å fylle, så jeg må si den videoen. Den er av cinematisk kvalitet. Altså.
2: Vi blir... Og han kan da begge 120 kilo! Fy fader, imponerende!
3: Man blir jo... Eller blir man charmert? Holdt jeg på å avsløre meg selv? Man blir jo... Eller blir du charmert?
2: Jeg får også litt sånn, ok, ja vel, er det så viktig? Ja? Fordi jeg føler nesten litt sånn, så hvis dere ikke oppfører dere på debatten, så kan jeg lukke dere.
3: Men jeg føler at det er en liksom forskjell, fordi Fredrik Solvang, helt rå, alle, hele Norge digger den, liksom. Mm. Men jeg føler at Steinar, han er litt mer sånn rufset, liksom bærbehag,
2: han
3: ringer øra, eller har drømt det?
2: Han er det. Han ligner ikke på Fredrik Solvang i det hele tatt. Og på Dagbladet så kan jeg lese at han står opp 5 om morgenen, heller seg 2 kopper kaffe før han, og la meg da sitere artikkelen, pumpe jern på sitt lokale treningssenter.
3: Nei, har han sagt det? Er det et sitat? Ja. Sier han pumpejern?
2: Pumpejern på sitt lokale treningssenter. Altså, det er et sitat fra saken, hvert som han har sagt det, men det står i saken i hvert fall. Han synes også at det ideelle er å drikke 2 pils, og synes at 5-6 er for mye. Så han er ganske ulik. Og som du sier, jeg tror han også sa at han ikke ville bruke slips i debatten, for det var ikke helt han. Han er litt rufsete type. Han har, som du sa, ring i ørene. Han er av en kar av et annet kaliber, vil jeg si.
3: Men jeg må si, altså, shit, for her skjer det noe, for jeg tenker sånn, ok, folkelig, vi ikke bruker slips og drikker litt øl her og der. Men det er en fin linje mellom folkelig og performativt, eller? Ja. Han er, det er noe veldig løkka av
2: Steinar. Det er veldig løkka, altså, det blir veldig spennende å se, men, og det er kult å få en helt ny parti. Altså, det er gøy å se noen helt andre i rollen. Men han er jo også litt sånn omstritt, for han skrev en bok med titelen Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall, som ble kraftig kritisert og debattert i nettopp debatten, som baserte seg også da på anonyme kilder, og hadde nok en faktafeil, som da måtte bli rettet opp i andre opplaget.
3: Ja, det husker jeg veldig godt, og jeg husker da han var med i debatten også. Jeg synes at han og hans medforfatter så litt svett ut, men det er vel veldig bra å ha vært i den hjørma da, når han skal ta med rollen.
2: Det. Og det blir altså veldig spennende å se i kveld, og han går altså en lang rekke med debatter her på Statskanalen, og jeg tenkte at vi kunne mimre litt tilbake for å se hva som har vært der før. Her kan du også høre et klipp fra 1965, hvor debatten var om skolen kunne gripe inn for å hindre at gutta fikk langt hår. Den er jo litt spennende.
4: Hvorfor går det med så langt hår?
5: Nei, det er vanskelig å gi noe tilfredsstillende svar på det.
6: Ja, i begynnelsen så var det bare fordi jeg hadde lyst til å ha langt hår, bare fordi jeg likte å ha langt hår.
2: Vi har også med et klipp fra den legendariske debatten fra i fjor, da, hvor da Solvang grillet helsetoppen i Nord om lønn.
7: Marit Lind, du sitter ved siden av. Du er altså administrerende direktør i Helse Nord. Fortjener du 3,2 millioner?
8: Jeg har ikke 3,2 millioner i lønn, det vil jeg først si. Og dessuten så synes jeg ikke det blir riktig å kommentere min egen lønn.
2: Å, det der var så ubehagelig, men det er helt legendarisk. Og i det klippet her, hvis man vil se hele, så sier jo også Fredrik Solvang, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det? Og de vil aldri svare på det. Det er mye store sko å fylle, og Steinar Sivatne, den nye lederen, han var altså på besøk i Nyhetsmorgen i dag, og fikk dette her spørsmålet servert.
9: Ja, hva er det første på programmet?
10: Vi skal I dag tror jeg vi skal diskutere kommentarfelt.
2: Ja, vi får håpe at han vet hva han skal snakke om i kveld. Men verden er i hvert fall jævlig. Men debatten, det synes jeg er bra. Good stuff!

0: Vi skal straks inn i det store spørsmålet og spør i dag om NRK bør være på TikTok. Fordi det er vi nemlig. Vi i NRK har delt for eksempel Peter sitt innhold på TikTok. NRK Nyheter har TikTok-kanal. Vi har noe som heter Neste Stopp her i NRK, som legger ut kun på Instagram og TikTok faktisk. Og har nå kommet med en ny mikroserie der. Men bør egentlig NRK oppfordre til at vi skal være der inne og scrolle på Reels? Hva mener du som hører på? Stem enten ja eller nei appen vår NRK Radio og send oss veldig gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og den meldingen kan være, vi er åpen for alt her i meldingsboksen, er vi ikke det, Synne?
1: Absolutt alt, hets, trusler, neida, tulla, ikke send det.
0: Ikke send det, men send oss gjerne hva du mener om saken. Det er alltid like spennende å høre. Mens vi gjør det, så kan du få høre på litt mer musikk. Her får du Karpe med låta Kenya Live.

0: store spørsmålet.
1: Skal NRK være på TikTok? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi NRK er jo på TikTok. Petra har en TikTok-bruker. NRK Nyheter har TikTok-bruker. Og vi har også det som heter Neste Stopp, som nå, forrige uke tror jeg det var, slapp sin første mikroserie.
2: Mikroserie? Hva i helvete er det, Gida?
1: Akkurat det. Hva i helvete er det? Det er rett og slett en serie som baserer seg på veldig små episoder som er laget for å vises da i TikTok-format eller på Reels på Instagram, som da er episode mellom 1 og 2 minutter. Så det høres ut som, det er ikke som en vanlig tv-serie hvor du må se på 20-40 minutters lange episoder. Det er rett og slett 1,5 minutt, rett inn, rett ut, veldig kjapt og veldig rett og slett laget for TikTok-formatet.
2: Ja, og her skal rett og slett alt legges ut på TikTok og Instagram. Det brukes ikke bare som reklame for å få folk inn i det statseide NRK-app-systemet, men er det noe særlig da?
1: Det er akkurat det, fordi at må kanskje NRK være på TikTok fordi at TikTok tar over, eller er det dumt å drive folk til plattformen? Så mange synes er ganske kyniske, disse her tech-gigantene. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Skal NRK være på TikTok? Gå inn i appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først skal vi diskutere litt her blant oss, Synne. Hva tenker du da om at vi lager mikrodrama på TikTok, og at vi har nyheter der, og at vi har alt mulig?
2: Nei, altså det er jo et litt komplekst spørsmål, og det er litt grann vanskelig. I utgangspunktet så liker jeg jo tanken på at skattepengene til det norske folk går til å finansiere gratis innhold, som det er staten som er avsender for, som alle kan få tilgang til. Og at vi ikke driver og støtter opp under folka som opprettholder oppmerksomhetsøkonomien, TikTok og Instagram og sånt, som ikke det sikkert er så bra for ungdommer å være inne på.
1: Det er akkurat det at man, fordi at det er selvfølgelig mikrodrama, vet jeg, har tatt veldig av i Asia, hvis jeg har forstått det rett, og har gått ganske sånn, det er en svær business der. Nå er det her, så som jeg har forstått det, en av den første liksom, mikroserien, kanskje den første, som er laget av liksom, et stort mediehus eller produksjonsselskap, da, som er liksom, kult å teste ut og bra at, jeg synes det er bra at liksom NRK ikke ligger bakpå, men samtidig sånn, vil vi da at folk skal være og begynne å se på mikrodrama i stedet for å se på

0: liksom gode TV-serier med 40 minutter lange episoder. Jeg husker jeg var så glad da Ellen Berit kom ut i fjor eller noe, det var før i år eller noe sånt. Hvor de hadde lange, langdryge episoder. Folk digget det og tenkte sånn, yes! Ja. Vi klarer å holde oppmerksomheten i en time og se en god episode.
1: Ja, men det er jo, altså, det er jo grunner til at NRK har lagt ut noen greier her. Bare sånn at folk vet det. Vi har ikke vært med i produksjonen av det. Vi kan ingenting om det. Det er kollegaer fjernt, fjernt, langt unna oss. Men jeg skjønner jo tanken bak det faktum at unge folk, det er mange unge folk som omtrent ikke vet hva NRK er, altså fordi at de er inne på Instagram og er inne på TikTok, og hvis vi da skal nå unge, sunne hjerner og fortsette å gi dem godt innhold, så må man kanskje ut på de her tech-gigantiske appene.
0: Jeg er enig, og ikke sant, ting vi lager, videoer vi produserer, går også ut på TikTok, så jeg skal ikke sitte her på min høye kjeppest og si at jeg er sånn kjempe imot det her, fordi det er også viktig at vi treffer den målgruppa vi ønsker å treffe, og hvis det er sånn at unge ikke leser nyhetene, unge ikke leser, ser på Dagsrevyen, som jeg tror de færreste gjør, så er det kanskje det er fint at vi har en TikTok-bruker, NRK Nyheter, hvor folk kan bli litt oppdatert på verden også.
1: Ja, jeg håper at det er noen ordentlig kloke hugger som hører på, som kan komme med genial innsikt til oss her i studio.
0: Jeg er helt enig. Du som hører på må komme inn i appen vår NRK Radio og sende oss en melding med hva du tenker om saken, og så skal vi også få inn litt gjester etter hvert, så kan du gjøre oss litt klokere.

0: Det store spørsmålet.
1: Skal NRK være på TikTok? Er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi at bør NRK prioritere å legge ut innholdet sitt på disse her tech-gigantiske... Tech-gigantiske?
2: Årets nyord.
1: Nei, på Meta, Instagram og kinesiske eide TikTok. Nå spør du da spesifikt om TikTok. Bør vi gjøre det? Eller er det viktig at vi gjør det for å treffe barn og unge der de er? Det er på en måte det kjernen i debatten her går i. Vi har en avstand i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med denne synet?
2: Du, her ruller det og går. Skal NRK være på TikTok? Der har bare 24% svart ja, mens hele 76% har svart nei. Så her har jo folk litt grann av meninger da.
1: Rett og slett, men da er det perfekt at vi får inn vår aller første gjest, nemlig det, Jørgen Wehr, prosjektleder i NRK. Neste stopp, velkommen til Punch.
3: Hei, hei. Går det bra?
1: Det går så bra. Går det bra med det?
3: Ja, det går veldig, veldig bra.
1: Perfekt. Hva tenker du om saken da? Synes du at NRK skal være på, neste, på TikTok?
3: Ja, altså jeg synes jo at vi burde være på TikTok. Absolutt.
1: Hvorfor tenkte du det?
3: Nei, altså jeg har jo ansvar for neste stopp og 21 dager. Og hele poenget med oss er jo og utforske og teste og prøve nye ting. Nye folk, nye humorkonsepter. Mm. Så målet mitt er jo egentlig å bruke det TikTok og Instagram er gode på. Vise frem innholdet, for så å ta gode beslutninger etterpå. Da. Men, hva er det som gikk bra? Hva er det som ikke gikk bra?
2: Jeg lurer på, er det ikke litt sånn ironisk at vi som er NRK-ansatte, vi kan ikke engang ha TikTok på telefonen vår, litt sånn på grunn av sikkerhetsvurderinger og ja, risiko for digital overvåkning. Er ikke det et dritsvært rødt flagg for at vi ikke skal pushe ut innhold på nettopp TikTok?
3: Det kan du jo si, men akkurat den avgjørelsen den må du nesten ta med de sikkerhetsfolka som har jo tatt og bestemt det. Jeg tenker jo at vi må anerkjenne at det er veldig mange brukere av den plattformen allerede. Da. Mm. Og vi prøver jo altså, å misbruke disse sosiale medieplattformene for vårt beste. Mm. Hvordan kan vi vite hva som er lurt å satse på videre i NRK? Det er det vi har lyst til å teste ut.
2: Men hvordan kjennes det ut for deg som avsender? For vi har jo pratet litt om det her. Er det bra for unge folks hjerner at alt går så innmari fort? Det er underholdning i kortformat. Det virker jo som rene metamfetamine for ungdommen. Kjennes det ikke litt sånn molefunkent ut for deg å bare hoppe på den bølga og lage scrolle-content?
3: Vel, jeg tror jo innhold alltid har forandret seg. Det er ikke sånn at jeg elsker klassisk musikk, men jeg kan anerkjenne at det har vært en viktig del av historien. Jeg liker nye andre typer for musikk, og sånn tror jeg det er for videoinnhold også. Vi har hatt et format veldig lenge, og så begynner man å eksperimentere og prøve å finne ut hvordan man kan fortelle på en annen måte. Mm. Så jeg føler det er der vi står da. Liker du svart-hvit TV, eller synes du det er litt gøy med farge-TV også?
1: Ja, du føler det skiller på like linje rett og slett med dette her kortformatet og lengre formatet på svart og hvitt TV.
3: Ja, det er helt likt, det tenker jeg. Men hvis man liksom prøver å se det i sånn stort perspektiv, ja kanskje man må vente litt med å vite om, om det er bra eller ikke.
2: Når vi først er inne på det her konkurranseaspektet og det med å lage innhold for tech-giganter, da vi kunne jo kanskje bare dratt det enda lenger da. Hvorfor skal ikke neste stopp ha videoer i kortformat inne på VG sin real-scroll-fane? Det hadde jo kanskje dratt inn noen flere seere og lyttere til NRK. Skal ikke bare gønne på med enda mer?
3: Jo, men det hadde jo vært litt sånn vanskelig for konkurransen, kanskje.
2: Jo, kanskje vi skulle det. Strålende idé fra meg, men sitere meg på det.
3: Kjempebra.
1: Men, dere...
3: Nei, men du har jo allmennkringkastere i Europa som kun bruker YouTube som publiseringsplattform. Så det kan jo hende at vi beveger oss dit.
1: Men er det liksom... Føler du at det er viktig? Fordi at, vi har snakket om det før, at det er jo unge som ikke vet hva NRK er. Er det liksom deres nesten oppgave å møte dem på TikTok da, for at de liksom skal få med seg NRK ut i de neste generasjonene?
3: Ja, altså NRK har jo mange ulike kontor på TikTok, og akkurat det oppdraget er det noen andre som har. Og de prøver å vise frem at det finnes mye gøy innhold, så det er bare å skru på NRK TV og se på det der. Så det er jo lurt å vise frem det vi har.
2: Litt sånn kort til slutt der, kommer det her i det hele tatt til å funke da, eller legger vi bare til rette for at ungdommen skal fortsette å være på TikTok?
3: Altså, jeg tror de som vil være på TikTok kommer til å være på TikTok uansett hva vi gjør. Så dette er jo bare en av flere steder vi publiserer serien 21 dager. Så den som vil se det på NRK TV kan jo gjøre det. Mm. Så jeg tror folk vil konsumere det der de vil konsumere det. Mm.
1: Tusen takk for at du var med her i Punch. Jørgen Weir, prosjektleder i NRK neste stopp. Og hvis du er enig med Jørgen, kom inn i appen NRK Radio og stem ja i avstemningen vår.

om der altså her I Punch på P3 og vi inne I det store spørsmålet og diskutere om NRK bør være på TikTok. Og vi lurer fryktelig på hva du som hører på meg om saken. Vi har muligheten til å eller du har muligheten til å sende oss melding I appen vår NRK Radio med hva du mener om saken. Da kan du vinne en punchcaps og I dag det god sjanse for å vinne. Så kom din I appen.

0: det store spørsmålet.
1: Skal NRK være på TikTok? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi NRK jo på TikTok, vi har NRK Nyheter der, vi har NRK Petre der, vi har litt forskjellige kanaler, og vi har også det som heter for Neste Stopp, som har lagt ut nå en mikroserie. Og det bra da, at vi møter unge på de plattformene de eller bør vi NRK prøve å få folk ut av disse her mediene som styrt av tech-gigantene, ja. Som kanskje ikke så stille?
2: For det skal være sagt at mye av kritikken her går jo ut på nettopp det at det ikke sikkert det bra for samfunnet med denne underholdningen I kortformat. NRK-ansatte har ikke lov til å ha TikTok på telefonen sin, rett og slett på grunn av sikkerhet. Skal vi lage innhold for Mark Zuckerberg in mera? Eller, China.
1: Men kan vi også ikke gjøre det? Fordi at folk jo på TikTok, det må vi jo bare anerkjenne.
2: Foglerne vet.
1: Det vanskelig spørsmål. Vi har en avstemning ute I appen vår. Det siste sjansen nå til å stemme før den skal avgjøres. Men først skal vi lese opp litt meldinger vi har fått av dere som hører på. Vi kan starte da med Stigergutt som skriver NRK har nok egne kanaler de kan sende seriøst innhold på fra før av til at de skal støtte Kina med en søppelvideokanal som tar fra ungdommen potensiell aktiv fritid. Hilsen Stigergutt.
2: Og Per, han en effektiv mann, for han skriver som følger. Hei, syns NRK bør være på TikTok. Hilsen Per. Takk Per, shout out Per.
1: Kato skriver, ja, syns at dere skal det. Man må jo utvikle seg I forhold til hvordan samfunnet utvikler seg. For å nå ut til den yngre generasjonen med mikroserier kan man også få fram viktige temaer. Og det fader med word.
2: Det ganske word. Og Werner, han en lytter laget av gull, og han skriver som følger. Medier må fri seg fra de store tech-selskapene. De må ta eierskap over sine data og sitt narrativ, ikke bli styrt av andres algoritmer. Hvis de absolutt skal være der, må innholdet også være tilgjengelig I radio- og tv-appene og nettsida. Og det det I hvert fall I det tilfellet her.
1: Og mikroserien også på NRK TV.
2: Werner fortsetter med. Det har vært flere ganger det siste året at NRK-programmet sier «Sjekk ut Insta for å se». Men jeg får ikke sett, for jeg sletter alle metakontoer for snart 10 år siden. Han høres akkurat ut som Bernhard Ellefsen, for han tror ikke jeg på Instagram, altså.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det hadde sjokkert meg I så fall. Tusen takk for at du sendte inn, Werner. Flott melding. Vi skal dele ut en caps. Og jeg har lyst til å gi den til Kato I dag. Skal vi gi den til Kato?
2: Jeg har også lyst til å gi den til Kato I dag. Skal vi gi den til Kato?
1: Jeg enig.
2: Men det var veldig bra. Per, det deilig med konsise meldinger også. Ja, jeg synes NRK skal være på TikTok. Hilsen, Per. Mer av det.
1: Mer av
2: Alle
1: det.
2: Så
1: litt kan gjøres. Vi skal også avgjøre avstemningen vår, og da jo det store spørsmålet. Skal NRK være på TikTok?
2: Nei! Nei! Det hele 72% som har svart nei I caps lock. Vi skal ikke være på TikTok, men 28% har svart ja.
1: Så vi får se om det kommer til å bli en endring her. Om vi bare skal danke ut masse mikroserier. Kanskje vi skal slutte med tv-serier I hele...
2: Tror du Vibeke Fyrstøggen hører på akkurat nå? Hørte du det? Folk har på en måte talt.
1: Folk har talt, Vibeke.
2: Slett serien.
1: Ikke slett serien. Det fin den serien.
2: Lose my number. Block me. Delete me. Slett den serien.
1: Ikke slett serien. Tusen takk for at du var med her I det store spørsmålet, Synne.
2: Tusen takk for at du var med her I det store spørsmålet, Gudda.
1: La oss høre på litt av den her musikken.

0: var den siste låta vi, du fikk høre her i Punch i dag på NRK P3. Jeg koser meg veldig mye i dag. Jeg håper du som har hørt på også har gjort det. Vi er tilbake allerede i morgen, og P3 skal fortsette å ture og gå, fordi Halau med Eskil går på fra klokka 3 til klokka 6 med aller første ved nyheter, og det skal handle om de der KI-brillene.
1: Ja, det skal det, for det kan hende at det kommer noen nye regler. For vi må vurdere om vi faktisk skal forby funksjonen hvor brillene kjenner igjen ansiktet, sier digitalminister Karianne Tung til VG. Brillene fra Meta, utstyrt med både kunstig intelligens og filmefunksjon, og tidligere i år så fant amerikanske medier ut at Meta også har jobbet med ansiktsgjenkjenning. Flere har vært skeptiske til brillene, men digitalministeren har ment litt forskjellig, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: For Karianne Tung sa til Klassekampen tidligere i år at vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men nå har hun da altså endret mening. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet mener at brillene må forbys, og de sier de er glad for at regjeringen nå faktisk ser på det her.
1: Og vi holder oss i den digitale sfæren, for dataangrepet mot flere offentlige tjenester pågår fortsatt, men nå er ting stort sett opp og går igjen. Angrepet har vært i over 30 timer, og det dreier seg om DDoS-angrep, hvor det med vilje sendes for mange forespørsler til forskjellige sider, sånn at de krasjer. Det har vært vanskelig å komme seg inn på både ID-porten, MinID og digital postkasse, men nå skal det være lettere, sier Frode Danielsen i Digitaliseringsdirektoratet.
3: Status er jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelig stort sett kontinuerlig, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
1: Og nå skal det handle om denne låten. Og jeg kan drømme meg på, jeg kan drømme meg på, jeg kan danse på ro. Og Bjørn Eidsvåg har nemlig blitt den eldste norske artisten på Spotify sin toppliste i Norge noensinne, det melder VG. Den 72 år gamle artisten slapp I takt med deg, som du hører her sammen med Zimmermann forrige uke, og den kom seg hele veien til topps. Selv sier Eidsvåg at han ikke helt vet hvordan han skal tolke denne bragden, men at det veldig smigrende og hyggelig. Tror bare la han spille litt tillegg, Eskil. Det greit?
4: Jeg visste ikke om du vet dette, men jeg elsker den låta der.
1: Du gjør det, ja.
4: Ja. Og vet du hva? Sier vi helt på litt med musikk. Dette skal jeg ha I sendinga. Hvis livet ditt hadde vært en låt akkurat nå, hva tittelen på den låta?
1: På mitt liv?
4: Ja.
1: Man in a box.
4: All right. Ja, der bygger klokka. Snart 4 minutter over 3. Hallo, er jo programmet. Veldig hyggelig at du hører på I dag. Jeg holder på frem til klokka 6. Eskil Flem mitt navn. Og vet du hva? Neste artist ut heter Bay & Her Business. Dette her, det Rich.

0: for alltid type ting. Emma Steinbaken. Og nå ser jeg ut av studio. Sola skiner i Trondheim. Det låta passer perfekt.
1: Hallo.
2: Hei, du.
3: Hallo.
4: Hallo. Med Eskil Fløm.
0: Ja da, det helt riktig det radiostemme. Oi. Der var det tirsdag. Holdt på å si mandag. Det er tirsdag. Jeg er ganske sikker på det. 25. august, nærmer seg september. Men vi skviser ut sommeren litt til her. Jeg håper det er fint med deg, du som lytter på. Eskil Fløm, det er mitt navn. Hyggelig at jeg får være her sammen med deg frem til klokka er 6. Og for et program. Jeg må bare starte rett og slett med å snakke om livet ditt akkurat nå. For hvis livet ditt hadde vært en låt akkurat nå, hva hadde titelen vært på den låta? Skjønner du? Du kan skrive svaret ditt inne i appen vår, NRK Radio. Hint, hinta, inspirasjon. Jeg kan si at mitt liv det bestemt av følgende låta. Skyt meg mitt hjerte. Referanse her, det jo Jesper Jenseth sin låt, der han i ene delen av teksten sier: jeg spiser hvitost som jeg kjøpt med ompanta flasker. Det kan jeg kjenne meg litt igjen i. Training season, du har lipa, det kan være livet mitt akkurat nå. Eller hvis jeg skal komme på min egen titel: gym, food, work, sleep, repeat. Kanskje A for paper right now, hvis jeg er på engelsk. Nei, det er mitt liv. Jeg tror jeg får gym, food, work, sleep, repeat. Det er så basic A4-liv som jeg har det. Du kan gjerne bli litt kreativ selv og komme med ditt enten A4-svar eller litt annet. Du, jeg vil gjerne gå gjennom dine sangtitler denne neste halvtimen, og så vet dere det blir litt mer prat om blant annet MGP Junior. Ja, det er kjent å komme med en topp 3-liste av MGP Junior-låter gjennom tidene. Dette vil du ikke gå glipp av. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren. Tidligere TikToker er nå blitt fullverdig artist med Ordinary. Straks skal jeg dele min MGP-låt. Og vet du hva min låt handler om? Det er Svele. Det er bare å glede seg.

Altså, hun synger jo som at hun er altså Adele, Beyoncé, hvis jeg skal få lov til å sammenligne henne med noen store artister. Hun synger veldig flott, for hun er så ung, siden hun spiller og fikk det her med Great Expectations. Og nå har jeg store forventninger til neste ting jeg skal prate om, som er Melodi Grand Prix. Jeg har laget min egen topp 3-liste over de låtene frem til nå jeg mener er de beste Melodi Grand Prix junior-låtene. Veldig artig liste, om jeg får sagt det mildt, som jeg skal straks dele, men jeg kan jo ikke gå gjennom Melodi Grand Prix-lista uten å dele mitt eget bidrag til Melodi Grand Prix. Og nå skal jeg ta dere med tilbake igjen til året 2016. Da var jeg på 9. Da var jeg i 9. klasse på ungdomsskolen. Og hjemme så bruker ungdomsskolen å ha fast Grand Prix innslag for foreldre og venner, der oss blir delt opp i gruppe og skal sammen da finne på et tema, låt, skrive tekstene selv og lage koreografi. Tema for året 2016, det var Disney, så det var en Disney-låt. Teksten som gruppa vår valgte å skrive sang om, ja, det var Svele.

Ja, altså klart man følte seg kul når han fikk en stor svele på stor skjerm i bakgrunnen. Folk skjønte ingenting. Det endte med at vi til slutt i sangen kastet, vi kastet nystekte svele på publikum, for det var en stor sveletakke på scenen. Låta er jo Under the Sea, og du hører det sikkert at det var en litt sånn Disney-preget låt. Vi kan jo også høre rappen da, som er laget.

Ja, jeg trodde aldri jeg kom til å få spilt den svelesangen på radioen. Jeg håper ikke Disney tek meg for copyright. Jeg veldig glad dere Disney. Men det var mitt bidrag. Men nå skal jeg straks dele min topp tre liste over de beste MGP Junior-låtene gjennom tiende. Men først Major Lazer og Adela.

Ok da, Adela. Snakk for å levere dette her, altså. Ain't in LA. Og vi skal holde oss til Norge, rettere sagt Melodi Grand Prix Junior. Jeg har selv stått på en scene og framført en sang om Svele, men jeg mener at det finnes en bedre topp tre liste over de beste MGP Junior-låtene gjennom tidene. Det ble klart i går at Nederland droppet Eurovision igjen. De mener at det ikke lenger er et nøytralt arrangement. Nå er jeg lei av å se at Eurovision ikke fungerer, sånn som det en gang gjorde. Så da må vi faktisk se vekk fra MGP og Eurovision og fokusere på junior. Der er fortsatt håp. Og på tredje plass, ja, nå skal vi skru tida helt tilbake igjen til 2005. Det er liksom mellom 2005 og 2004 de beste låtene er kommet, vil jeg si. Dette her, det er Charlie med låta Kjendiser tilbake i 2005.

0: Nei, du blir ikke lei av den, eller? Ja, jeg tok med det her, for dette her minner meg litt om Crazy Frog. Fantastisk måte å si Janice, Janice, Janice. Så hvis du får den på hjernen i løpet av dagen, så er det fordi at den er ekstremt fengende. Nei, god tredjeplass der. Andreplassen, den må jeg dele opp i to. Her er det to låter som er på andreplass. Her er det litt gutta versus jentene, og vi kan starte med Rikke og Malin i 2005.
1: Jeg er helt enig.

veldig, veldig bra budskap. Det er kanskje den beste budskapslåta av disse her to som deler andreplassen. For det neste er jo gutta boys fra Sheep Boys. Jente synes at gutta er teit, men disse her mener at damer er noe drit.

Damer er noe dritt. Du forstår aldri på dem. Nei, de skal henge med kompisene sine til de dør. 2005. Fantastisk år. Men dere er vel litt spent på hvem som blir på toppen. Seirenes ut i de beste MGP Junior-låtene gjennom tidene. Jeg skal latt denne gutten her få snakke ut av levra. Utkledd i en sånn rett rett sånn der One Piece plagg, solbrille, frekk chain. Dette er Stiffy, med respekt. Alle tror jeg et lite barn nå, men hva det de vet? Åh, han så kul. Stiffy, det er klink nummer en, altså. Jeg synes refrenget litt bra, da hører hun. Kan noen gi den mannen det han vil ha? Stiffy fikk du her, altså. Det er jo peak MGP Junior. Og visste dere at MGP Junior ble arrangert, ikke blitt arrangert siden 2023 til nå i år, men de skal ha en comeback. De skal ha comeback. MGP Junior kjønner tilbake igjen til våren 2027 i NRK. Så her er det bare å glede seg. Jeg har mistet.

0: så kanskje det best å bli glemt.
1: Jeg elsker deg, men Emilie Hallow fra Hver gang vi møtes.
2: Disse her,
1: du hører i bakgrunnen. Det var på min topp 3-liste over beste MGP Junior-låter gjennom tidene. Sheep Boys med Damer er noe dritt. Tror ikke du at jeg har funnet tak i vokalisten, ene vokalisten fra den gruppa? Og hva gjør han på i dag? Vel, her er det masse juice. Dette blir veldig, veldig bra. Jeg skal faktisk ringe han opp om ikke så lenge. Faktisk om bare en låt. Og det blir veldig, veldig bra. Og jeg ser mange inne i inboxen har kommet med gode forslag til MGP Junior-låta. Jørgen, din egen vei, klassiker. Det var sommer med Summer Boys. Danmark blir representert med Kickflipper og Razz. Det er gode forslag, men nå skal vi holde oss til Damer er noe dritt. Ai, ai, ai, jeg gleder meg sånn til å prate med. Du får bli med her på Hallo videre.

0: det var Dominic Fike med White Keys her på her på P3. Du hører på Hallao, hvor det skal handle om, ja, det skal handle om en kar ved navn Bendik Larsen. Og Bendik Larsen, god dagen til deg.
1: God dag til deg også.
0: Jeg tror, ja, hyggelig. Jeg tror de fleste lyttere tenker, ja vel, Bendik Larsen, hva skal det bety? Hvem er det for en kar? Men når jeg sier Sheep Boys med damer er noe dritt i 2004, hva tror du folk sier da?
1: Nei, da kan det jo hende at den først og fremst tenker på min gode venn Markus Henriksen, som også var en del av Sheep Boys da,
0: ja.
1: Som gikk videre og gjorde en ganske bra fotballkarriere ettertid, som også har fått det her litt med seg, at han var med i MGP Junior en gang tilbake i tid, så det kan jo hende at de tenker på han først.
0: Benny Klarsen, synes du da med noe dritt i 2026?
1: Det må jeg jo si at det synes jeg ikke, så jeg tror det viktig å presisere at det har jo gått en stund da, siden 2004, og vi har jo heldigvis fått gjort noe personlig utvikling siden den tid, så nei, det må jeg jo si at det ikke holdningen med i dag.
0: Jeg er veldig spent på å høre hvordan jeg gjeng med deg nå i dag, ifra din MGP Junior-prestasjon i 2004. Altså, dere fra tronen her ble slått ut før gullfinalen.
1: Ja.
0: Var det litt skuffet, eller var det egentlig like greit? Eller hvordan var det å stå der?
1: Nei, altså, vi var jo litt sånn, vi var jo 11-12 år gammel, og tre gode kompiser som var på liksom tidenes eventyr, og var ganske overbevist om at det her kommer rett og slett til å vinne. Ja. Så vi var jo faktisk ganske skuffet når vi ikke kom med i denne superfinalen, eller hva det heter. Så nei, det er jo ganske lenge siden, og siden den gang så har det jo bare gått nedover. Neida, det nei. Har gått ganske bra også.
0: Ja, for at nå skal jeg gå inn på det som har gått bra her. Altså, din makker, Markus Henriksen, debuterte jo for Rosenborg i 2009, og dere sa selv i et intervju rett etter MGP Junior at ja, det ville kult å være fotballproff på Rosenborg. Der er han nå, der han kom. Og du, Bendik, du gikk en litt annen retning enn fotballen, men du holdt litt på artistkarriere, eller?
1: Jeg har holdt litt på artistkarriere, det har jeg. Eller i hvert fall holdt på musikkhobbyen, eller holdt på det å være glad i musikk.
0: Ja.
1: Så til daglig så jobber jeg som psykolog, men utover det så er jeg jo over snittet interessert i musikk, og driver fortsatt og lager litt musikk på egen hånd.
0: Så spennende. Det som er veldig hyggelig med radio, det er at det meg klarte du å finne tak i en av dine. Er det en ny låt av deg, eller?
1: Det er det. Det er en låt som ganske nylig er sluppet, så i det siste så har jeg gjort et stykke arbeid for å ferdigstille en del låter som jeg har jobbet litt med over tid. Så det er veldig gøy og endelig å dele det med verden, og så er det jo veldig hyggelig at dere har funnet tak i den.
0: Ja, den heter Damer er noe ditt 2. Neida, det er ikke det. Det heter Walking Shoes, og jeg gleder meg sånn, jeg har ikke hørt den. Det blir premiere på P3. Bendik Larsen, det var veldig hyggelig at vi fikk tatt en prat med deg.
1: Takk i lenge måte.
0: Og lykke til med artistkarriere videre, og psykologjobben ikke minst.
1: Tusen takk for det.

Hæ? Tenk å gå fra Sheep Boys damer er noe dritt i 2004 til å komme her som Bendik Gulbrandsen med Walking Shoes. Det blir jeg på P3. Hyggelig prat med han. Du må gjerne skru litt tida tilbake igjen i appen for å høre praten om hvordan det var å gå fra MGP Junior til dagens jobb som psykolog og artist på SIA. Her fortsetter vi med litt mer musikk fra listen her på P3. Stella Lefty, dette er i Boston.

2 years. Sigrid fra samme by som Meira, Ålesund. Represent. Du hører på Halla O med meg, Eskil Flem. Denne tirsdags ettermiddagen nærmer seg fireslaget. Det blir litt nyheter, men først skal vi snakke litt mer om gode MGP Junior-låter. Men før den tid, vet ikke. Dette er nummen.

Hva skjer med Danmark her da? Hallo, det er disse her låtene her folk må sende til Eurovision Song Contest. Ikke disse andre. Altså, her snakker vi låta. Et av andre låter som ble nevnt da, og den fant jeg faktisk på lista her, så den må vi også selvfølgelig spille. Det er en kar som heter Jørgen. Det er Hilde som skriver meldinga. Hallo, skriver hun. Du må ha med din egen vei. Beste MGP Junior-låta. Det kan jeg nesten backe. Jeg syns kanskje Damer er noe dritt. Det er jo veldig artig. Det er jo så surrealistisk gøy. I hvert fall etter jeg snakket med han Bendik, vokalisten selv da, litt tidligere i sendinga. Men Hilde, låta den skal du selvfølgelig få. Og for dere som er observant og har fulgt med på for eksempel The Voice, så har den også vært der og coveret en veldig god låt av en Bruce Springsteen, som er verdt å sjekke ut. Men nå skal vi tenne litt telys her rundt omkring med sola skin. Dette her er din egen vei. Straks skal du få meg nyheter her på Hallo!

Ok, jeg må kanskje sette din egen vei på en fjerde plass på min MGP Junior-liste. Men på femte plass, Viola, Abbor av Murphy's Law. Den er ikke dum den heller, altså. Takk for alle gode bidrag. Nå skal jeg spille Saints in Die For Me, og så skal du få nyhetene her på P3.

Tommy! Hvis du nå venter på nyhetene, så må du ha litt mer is i magen. Fyll den på litt mer med is, fordi den kommer rett etter dagen med Heartbreak in the Making. Nå er klokka bykka 4 på halv, og jeg håper det er fint med deg der ute i det store landet.

0: Dagny, Heartbreak in the making. Nå er det bare å ha klar telefonen sin, appen NRK Radio, for straks er det tid for konkurranse her på P3. Men nå er klokka bikka 3:03, og vi skal ha en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter på Vestlandet. For to personer er skadet etter at en bolig begynte å brenne på Follnes I Øygarden kommune I ettermiddag. Det snakk om en ambulansearbeider og en beboer som nå kjørt til sykehuset. I tillegg skal det ha vært en eksplosjon på stedet, men det nå kontroll på brannen. En person skal også være savnet. Ting stort sett opp og går igjen etter dataangrepet som har skapt trøbbel for ID-porten, min ID og digital postkasse I dag. Angrepet pågår fortsatt og har gjort det I over 30 timer. Det et sånn DDoS-angrep hvor det med vilje sendes for mange forespørsler til siden sånn at den krasjer. Men ting begynner å bli bedre nå, sier Frode Danielsen I Digitaliseringsdirektoratet.
2: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
1: Og vi må vurdere om vi skal forby funksjonen hvor KI-briller kjenner igjen ansiktet, sier digitalminister Karine Tung til VG. Brillene fra Meta utstyrt med både kunstig intelligens og filmefunksjon. Og tidligere I år så fant amerikanske medier ut at Meta også har jobbet med ansiktsgjenkjenning. Flere har vært skeptiske til brillene, men digitaliseringsministeren har ment litt forskjellig, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
3: For Karine Tung sa til Klassekampen tidligere, I år at vi kan ikke forby alt vi ikke liker, men nå har hun da altså endret mening. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet mener at brillene må forbys, og de sier de glad for at regjeringen nå faktisk ser på det her.
1: Til sist, det neste Call of Duty, altså Modern Warfare 4, ser ut til å bli bra. Det skriver nå I hvert fall testerne på tech.no. De har prøvd en tidlig versjon av spillet, og sier at spillet rett og slett føles bedre, selv om kartene og modusene foreløpig føles litt ja, kjedelige. Spillet slippes 23. oktober, og på fredag så det åpen beta-testing, så da kan du også sjekke det ut.
0: Ja, takk for nyhetene. Det ser litt gøyere at jeg vet alltid når de som leser opp nyhetene avslutter med fotball, så vet jeg at de fotballinteressert. Og så vet jeg at når de avslutter med spill, så de spillinteressert.
4: Ja.
0: Det... Og du
4: Jeg spillinteressert.
0: Ja, det tenkte meg.
4: Det stemmer, du har bøstet meg.
0: Ja, det Ai, klokka bikker 6:04. Ja, nå det bare å gi klar appen, for det straks tid for konkurranse den neste halvtime. Men vi må også ha litt musikk da, hæ? Hva med Simmermann med Riper I lakken? Etterfølt av Dagny.

bli aldri lei av Dagny. Alltid kjekt å sjåne på listene her på P3. Og det alltid hyggelig å få deg med på Hello-sendingene her på P3. Eskil Flem er jo mitt navn, og skal jo være her frem til klokka er seks, og holder deg med så godt selskap som overhovedet mulig. Jeg er jo en kar som liker å sette i gang i hvert fall drikkeleik på fest, om det er musikkquiz, eller sånn der bingo, Jeopardy, jeg begynte å starte med, der jeg har en sånn tavle med liksom ulike kategorier, som jeg har lært av en kompis. Ta for eksempel by, sangtittel, matrett eller tall, og så har jeg liksom 1-3 poeng, og det var jo konkurransen at jeg skal gjette da hva for en låt jeg spiller, og det skal ha noe med kategorien. Så hvis det et tall, så er svaret et tall som den låta, og så videre og så videre. Det synes jeg ekstremt gøy. Det blir ikke akkurat den Jeopardy bingo konkurransen her, men altså, jeg elsker å lage konkurranse, så altså, klokka 4, da føler jeg vi kan sette oss ned og nyte litt sånn her konkurransetid, der jeg kan dele ut litt premia, sjekke dine musikkkunnskaper. Og dagens konkurranse, ja, du må i hvert fall gjette deg frem til en låt, men den låta har jeg gjort noe med. Jeg har mixet og trikset litt, så det skal være vanskelig. Jeg tror de fleste kommer ikke til å klare det. Ja, det tror jeg faktisk, helt ærlig. Ingen kommer til å klare det i dag. Forhåpentligvis da, så må jeg kanskje bare dele ut en premie til en tilfeldig vinner. Men du vil være her frem til den tid. Først Synnevo, etterflyttet Angelo Reira, og så er det tid for konkurranse. Jeg

la fiolin bare ta oss vekk her. Odara, safe to love. Men nå må vi lande litt her på hello. Fordi jeg har jo konkurransen Gjettelåta, der jeg har tatt et klipp fra en veldig stor låt og gjort den baklengs, reversert den rett og slett. Og dette var det jeg startet med.

Ja, og du skulle gjette hva for en låt jeg hadde gjort om baklengs. Ok, her kommer nå en del meldinger på forskjellige låter. Altså, både Cassandra, Charlotte og Ina tror det er Sia, men Ina tror det er Unstoppable. Det er dessverre feil. Og Charlotte og Cassandra tror det... Nei, Charlotte tror det er Chandelier, og Cassandra tror det er Cheap Thrills. Tre ulike Sia-låter. Det kan jeg backe Isabel med Trude Chandelier. Ok, da har kanskje disse vokalisterne litt lik stemme da, muligens. Og det er kanskje også hun Annika som Nora Emilie tror det er, så lenge jeg er sexy. Hør nå, her skal du få høre så lenge jeg er sexy baklengs.

Jeg skjønner at du tenker det, altså, Nora, men det er også dessverre feil. Nå skal jeg spille et litt annet klipp ifra låta som også er reversert. Hva for en låt skal jeg frem til i dagens konkurranse?

Ok, Sør-Afrika, Beethoven, Kapow og 2J så faktisk Beethoven live på Hagap Rockfestivalen. Shoutout til heimplassen min. Der er det en gjeng som stemmer bak en veldig tøff og kul festival med navn Hagap Rock. Og der kom jo Beethoven i år. Indoors crowd, veldig gøy å se alle, både fedre og mødre, 50 pluss, stor morspit inn på Sør-Afrika, blant annet. Det var fett. Det skal jeg aldri glemme. Her på Halao så skal vi fremover prøve å få til VKs DJ, der du som lytter på skal få løv til å komme med en ønskelåt hver dag, og rett og slett styre musikken her på P3 sammen med meg, og det synes jeg er ufattelig hyggelig. Nå har vi en VKs DJ klar, men du kan også slenge deg inn på inboxen og skrive at «Hallo, jeg vil bli også VKs DJ fremover». Det er du helt løv til å gjøre. Men det som er litt gøy med VKs DJ er at vi bruker å ha ulike tema. Så en ønskelåt hver dag med ulike tema. Men da er det litt gøy da, hvis du som lytter på sier du ikke vil bli VKs DJ, men du vil komme med tips til hva vi kan ha som en kategori. Altså vi har hatt fors som en kategori, billåt, men er det noen andre tema der ute som du synes hadde vært litt gøy å fått en ønskelåt til? Skjønner du hvor jeg vil? Du kan prøve å sende inn dine forslag, så skal jeg notere deg ned så godt det lar seg gjøre. Videre her på P3 så kommer Heise Kite med Uranium Heart. De har hatt ulike turnéer rundt omkring i både Trondheim og Ålesund, vet jeg. Og etter det så kommer Cezinando sin Christopher Robin. Det er to banger på starten her.

Hei, Sakait. Du fikk her med Uranium Heart på P3. Du hører på Hallao med meg, Eskil Flem. Neste låt ut startet litt brått, så du advart. Men hør på den videre, for den er så kul! Cool.

er en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen, okay. Hvert skip på sjøen og alle brakene på bunnen.

jeg sa den var litt kraftig i starten, men så ble den bedre. Du merker fort at den lyden som startet sangen passer og blender seg flott inn. Hæ? Fra et veldig bra album, Cezinando. Du fikk Christopher Robin her på P3. Hallo, fortsetter jo frem til klokka er 6 i dag, og straks, ja, etter klokka 6, så, nei, klokka 5, unnskyld, så skal det handle litt mer om debatten, for jeg finner min topp 5-liste over beste debattøyeblikk, så jeg gjerne vil dele med deg litt senere i sendingen.

Ai, ai, ai, her det party 5 slaget blitt. Og jeg fikk et lite slag, men nå jeg tilbake igjen. Hei, hyggelig, Eskil Flemme, mitt navn. Skal holde deg med godt selskap jeg frem til klokka 6. Det en time med godt innhold og masse god musikk. End of the world, aller først, Miley Cyrus.

Jeg vil heller si norske girls også, men Harry Styles, du er inne på noe der. Hello, med Eskil Fløm. Ja da, veldig hyggelig å ha deg med her på Hallao. Det er tirsdag, siste jeg sjekket, og klokka er 5:07. Vi nærmer oss slutten den siste timen her, og da føler jeg det passer litt med et lite forspill før kveldens debatt. Det er premiere på debatten. Jeg skal ta for meg litt den nye programlederen, introdusere han til dere, og så har jeg laget en liten liste med de mest ikoniske debattene gjennom tidene, vil jeg si. Ikke bare NRK, men jeg har funnet både TV2 og YouTube-klipp diverse. Det er bare å glede seg. Jeg gleder meg så mye allereie. Men vi kan ikke feire et lite fors før debatten uten å ha en liten debatt selv. Så jeg har laget en avstemning der jeg prøvde å komme på liksom hva er den mest meningsløse, liksom dummeste debatten man kan ha, som jeg mener folk hadde aldri klart å gjette. Hva er best? Cola eller Pepsi? Det er debatten vi skal ha i bakgrunnen frem til klokka er 6. 75% mener cola allereie, mens 25% har trykt på Pepsi. Jeg mener ingen kan smake forskjellen, men det er absolutt gøy å se hva du mener. Jeg føler når du kommer til brus, ja, da har folk steike store meninger, som jeg skal gå gjennom litt senere. Men aller først, musikk frem til introduksjon av ny programleder i debatten. Vi skal få Stateside etterfulgt av Charlie XCX sin Wink.

0: nesten sånn oink oink gris. Der er Charlie XCX og Wink. Det er ikke meningen å tulle med sangen.
1: Jeg tar 120 i benken. Men kan ikke leve av det, vet
2: du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, den er veldig upraktisk.
1: Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folket her inne. Og plutselig så sto jeg her i debattenstudio.
2: Og ble grillet av Fredrik Solvang.
1: Som, unnskyld, som.
2: Det var lærerikt.
1: Og nå, to år senere, så er det jeg som stiller spørsmålene.
0: Oi. Altså, dette her, det er Steinar Suvatne sin introvideo. Ny programleder i debatten. Rest in peace, Fredrik Solvang. Veldig glad i deg enda. Fordi når jeg skulle be om en sånn kjendisvideohelsing til søskebarnet mitt sitt bryllup, så var Fredrik en av de som svarte og sendte video. Og det setter jeg stor, stor pris på, Fredrik Solvang. Men Steinar Suvatne, han er den som tør å ta over.
1: Jeg tar 120 i benken.
0: En gang til.
1: Jeg tar 120 i benken.
0: Han her skal ta over som programleder. Han har lagt bak seg en karriere som politisk journalist i Nettavisa og Dagbladet. Og skal nå lede debatten på NRK. Hvis du ikke har sett bildet av han, han ser ut som faren til Jonas Love. Han som var med og sang Ja, ja, ja, Melodi Grand Prix og Eurovision. Det er knallig. Men jeg har så god trua på han. Han virker jækla kul. Jeg vet veldig lite om hans bakgrunn generelt, men basert på det jeg lest opp igjennom, i hvert fall i artiklene videre på NRK, så jeg har ganske god tru på at han kan både bringe seriøsitet, humor og et sånt glimt i øyet. Nei, han gleder meg til å se i kveld. Det er faktisk debatten i kveld, og temaet er fryktelig interessant. Det handler om Karpe, sine låter, som fikk også pris for tekstene sine. Og der er det en del storm som vi skal gå straks gjennom her på Hallao. Og så skal jeg komme med min topp tre liste over beste debattklipp gjennom tidene.

0: Det var Animal Defect av Cat Eye her på Hallao på P3, hvor det skal handle om legendariske debattklipp som finnes både på nett, TV og radio. Jeg hoka sammen topp tre øyeblikk i mine øyne som er så herlige når det kommer til debattklipp på nett. Altså, inspirasjonen her kommer jo av at debatten skal i kveld ha premiere med ny programleder Steinar Survatne, der det skal handle om Karpe sine tekster, som har jo herjet nå på NRK i dag. Fordi at det er seg slik at Karpe har fått forrige vek en pris, Fritt Ords honnørpris, RS-pris, for å ha satt ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bedre på gjennom musikken sin. Og da kjenner en dame fram med han Elin Ørja Sæter, så folk kjenner sikkert igjen fra Norges dummeste, som mener at dette skaper en splittelse og gjør at sangteksten rett og slett setter FRP til et fiende bilde blant annet. Dette her kan du høre mer om og se debatten på NRK TV i kveld. Men her på Hallao så skal vi gå gjennom mine topp øyeblikk. Og vi starter jo selvfølgelig med Gyda Oddekalv sin, skal vi si, TV-premiere, YouTube-premiere. Da møtte Jonas Gahr Støre.
1: Jonas, jeg er folkets stemme. Ja. Jeg er her for å si det folk kjenner og føler Gyda, på i landet ditt.
2: Jeg er statsminister og valgt av folket.
1: Jeg vet at du er en hersketeknikk. Om du er statsminister, vi er to mennesker, Jonas. Men jeg går stille til valg på lik linje som deg. Ikke det å sitte og si jeg er statsminister. Nei, men det ser ikke så veldig bra ut på TV.
2: Det ser
1: veldig teit ut, faktisk. Nei. Jeg har sett deg gjøre det der før. Ja. Sammen når du gjorde det til guttene her, synes det var respektløst, faktisk.
2: Jo, men mener du at jeg ikke er folkets stemme?
1: Nei, ja, det mener jeg virkelig. Du er ikke folk i skamme i det hele tatt.
0: Ja, dette gjorde jo hun egentlig holdt på seg verdenskjente. Hun startet jo sitt eget app, sånn demokrati-app, som gjorde det helt greit, tror jeg. Ikke sånn superbra. Veldig ikonisk øyeblikk. Det neste klippet, kanskje min favoritt. Å, herlighet. Dette her er han Hans Bauge. 79 år gammel. Han er en norsk drosjesjåfør, sender på Wikipedia, men er kjent for å debattere i debattprogram som gikk på TV Norge og TV 2, som Klart Svar og Lønning og Staff. Han skulle representere folkets røyst, men jeg tror han av og til representerte det på en veldig sånn kraftig måte.
3: Og en ting til! Val! Valkjøtt! Det er mat! Vet Lindberg hva jeg har i denne banken her? Valkjøtt!
0: Det har ikke du noen peiling på. Ah, Hans Bauge, altså. For en legende. Jeg skulle debattere om kvalfangst, og så endte han med å stå og røyse opp og ta frem en matpakke med kvalkjøtt. For en legende. Og i nyere tid da, så må jeg også trekke frem Tix og pannebånd og MGP.
4: En viss anmelder sa nemlig at han skulle spise pannebåndet på en seng av knuste glasskår dersom Tix vant finalen i Melodi Grand Prix. Og sånn gikk det, Kristoffer Schuve. Da må vi spise! Vi må komme inn, Kristoffer Schuve.
0: Hvis dere ikke har sett Tix, så har han jo en sånt stort pannebånd med gull som stender T-I-X på. Og her må han faktisk da rett og slett ete det.

0: er jo helt fantastiske scene.
1: Også for sikkerhets skyld krydrer dette med litt pannebånd på toppen.
2: Velbekomme.
3: Jeg fikk ikke en buss av pannebånd nå.
1: Bare innrøm det, dette er det beste pannebåndet du
2: har. Man får med deg litt pannebånd.
1: Er det beste pannebåndet?
0: Jeg blir flau og glad samtidig. Nei, vi har hatt noen ikoniske debattklipp gjennom tiden. Jeg håper det samme skjer videre med nye programleder. Og for dere som har hørt Karpe sin Ibuprofen, så kjenner dere sikkert igjen den lille setningen som handler om opp det å ete et panneband. Hør på låta da, om du hører på teksten videre på P3. Dearly, deep lucid arts by the mother limited. Activate.

Diego Lars Vegard her på Hallau. Du hører på P3. Og det handler om debatt. Nå har jeg lagt fra meg mine topp tre liste over mest artigste og spennende debattklipp som finnes ute på nett, og må fokusere litt mer på avstemninga inne i appen vår. Jeg prøvde å komme på det mest meningsløse debatten som finnes. Det sto litt mellom dorulldebatten, om hvor dorullen skal stå, eller er det liksom, skal den stå inn eller vent utover. Eller, den jeg valgte da, cola eller Pepsi. Det ble den. Hva er best? 64% mener at cola er best, mens 36% av stemmene mener Pepsi. Men den debatten, den skal oss holde oppe frem til klokka er seks, så her kan du være med å bestemme om vi vipper. Kanskje det blir Pepsi hvis flertallet trykker på det. Ja, ja, vi får se. Mia savner alternativet solo. Det skjønner jeg godt, men det blir litt feil, for det er litt mer sånn smak. Her vil jeg bare ha den cola-Pepsi-smaken. Kanskje en annen debatt, en annen gang, Mia. Eller så kan du tipse NRK-debatten selv. Kanskje du kan sende Steinar Survatne en DM. Kanskje han vil ta det opp. Det hadde vært dritkult. En anonym person mener at jeg har tatt blindtest flere ganger og smakt riktig hver gang. Det tror ikke jeg på. Cola Zero er selvsagt best. Du kan mene så masse du vil, anonym person, inn i inboxen, men jeg mener at du klarer ikke å smake forskjell. Jeg ble faktisk så inspirert, anonym person, i inboxen, at jeg fikk produsent Asli her til å springe på butikken, og da fikser jeg nettopp en Pepsi og colaflaske, som jeg skal da blindteste direkte på radioen. Hæ? Det blir jo... Det blir så kult. Nei, blindtesten den skjer om et par minutter. Skal vi si to låter, og så skal vi sjekke om anonym her har rett eller feil. For klarer man å smake forskjell på Pepsi og cola?

0: Hvis en sang hadde vært tittelen på mitt liv, så hadde jeg latt Jesper Jenseth synge det for meg. Ungdom og lovende effekter her på P3. Det ligger en avstemning oppe på NRK Radio. Hva er best, cola eller Pepsi? Jeg synes den debatten er helt meningsløst. Jeg mener på at man ikke klarer å smake forskjell på Pepsi og cola. Men det mener anonym at man kan gjøre, for hen har testet det flere ganger og svart riktig hver gang og mener at Cola Zero er selvsagt best. Så hva kan jeg gjøre da med saken? Jo, jeg fikk produsent Asli til å kjøpe en cola og en Pepsi og har nå gjort klart et glass. Og jeg skal nå taste-teste, blindteste det og smake forskjellen. Hun kjører nå inn i studio. En glass, en kopp og en vanlig sånn pappkopp er noe du vil si til alle litterne av Hallao.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei, hei. Ok, nå er jeg veldig spent. Om jeg klarer å smake forskjell. Da starter jeg med pappkoppen. Det lukter jo cola. Oi, pappkoppen hadde en sånn rund og fin cola-smak. Men jeg føler litt av Pepsi. Jeg tek glass nå opp mot munnen. Det lukter litt kraftigere, litt mer syrlig kanskje. Oi, ja, dette her er en helt annen aroma. Shit, jeg vet jo at jeg kjøper mest mulig Cola Zero, så kanskje dette her hjelper meg. Hæ, tenker jeg feil? Ok, Asli, jeg tror jo at glass er Cola Zero, og pappen er Pepsi. Hva er dommen? Er riktig eller feil?
1: Det er dessverre feil.
0: What? Men det betyr at min teori er riktig.
1: At du kan smake forskjell?
0: Ja, jeg mener at han ikke klarer å smake forskjell. Og jeg hadde jo helt feil. Hæ? Men jeg kjøper jo mest Cola Zero. Og det jeg trodde var Cola Zero var Pepsi.
1: Men du gjettet faktisk...
0: Hæ, en gang til.
1: Du gjettet faktisk cola først på den første, så du burde bare holdt deg til det egentlig.
0: Mm. Det er typisk, magefølelsen, altså det jeg tenkte først var helt riktig, men så overtenker jeg det. Selvfølgelig, jeg burde ha tenkt bedre. Nei, jeg er glad for å teste den myten. Jeg tenker, avstemningen kan vi rope litt til da, så du kan stemme over hva som er best, cola eller Pepsi. Jeg ser for Edna Siray på besøk.

Edison Ray ga oss Diet Pepsi. Nå driver produsent Astrid med å prøve å smake forskjell. Er hun inne på det selv? Det er du sikker på, altså. Nei. Gå inn og stemme enda på debatten. Hva er best, cola eller Pepsi, så skal jeg straks gå inn og resultatet sammen med deg. Men før den tid så må vi slippe til det rada med sjelen. Og så Shakira Burna Boy sin Die Die.

Ok, nå har produsent Asli her fått testet cola og Pepsi. Hun klarte å gjette riktig. Så, men hun synes den andre var bedre. Hun har alltid vært en Pepsi-jente, men nå har hun byttet til cola, som er litt artig da.

Det betyr let's go på flere ulike språk. Her på P3 Hallao så skal vi nå bare avrunde den o-store debatten. Hva er best, cola eller Pepsi? Jeg hadde taste test. Jeg likte best Pepsi, men jeg alltid vært den som har kjøpt cola. Men nå tror jeg må bytte, rett og slett på grunn av den taste testen. Og så føler jeg sånn, alle som trykker cola, jeg føler cola er litt mer unisex-brus. Gir det mening? Pepsi føler mest kvinnfolk. Jeg hadde en i korpset mitt når jeg var yngre. Hun kjøpte alltid bøttemis med flasker. Altså, hun hadde så mange flasker Pepsi. Det var alltid en ny flaske på hver øving. Så kanskje det er derfor. Jeg tror jeg forestiller meg hun som alltid hadde Pepsi på øving. Derav bare kvinnfolk som gjør det. Kanskje jeg tar feil. Men du er sikkert litt spent da på hva folket har talt inne i avstemningen på appen. Og jeg kan si som følger at det er 69% av lytterne som er trykt på cola. 31% er trykt på Pepsi. Det betyr at cola kommer senest ut i Hallaos debatt i dag. Veldig hyggelig til alle som har vært med og stemt. Hvis jeg skal tippe Dua Lipa sin smak. Ja, er jo en Urge da. Eller er jo en Sprite. Mulig, mulig. Kanskje hun er en Red Bull. Ja, jeg er med til Urge. Veldig gøy hvis jeg ser bare for meg Dua Lipa drikke masse Urge. Bare for når vi er på trening. Houdini skal du få her.

Houdini, Dua Lipa. Her på P3, du hører på Hallao med meg, Eskil Flem. Og straks så skal du få nytt selskap etter klokka er 6 frem til klokka er 8 med Jenny, så bare bli på kanalen altså. Du, Houdini, før jeg gir slipp på den, jeg synes den låta her har litt sånn kjent ut, melodisk. Så jeg var sånn, shit, kan jeg lage den låta her? For jeg følte, det hadde litt sånn her, hva jeg skal kalle det, Tame Impala vibes over seg, i hvert fall på slutten med sånn soloen. Og så søker jeg opp produsentene bak låta. Tror du ikke piner deg, man finner Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala, på produsentlista. Dette er så rått. Altså det er når du hører liksom artister gjenge igjen i andre sine låter. Ikke bare er du god nok artist selv, men du er veldig god. Hva skal jeg si? Hva heter det? Du er både låtskriver, artist og kan skrive sanger til andre samtidig. Multitalent. 10 av 10. Du, jeg har fått en hyggelig melding da, ifra vår godeste Jesper. Hallo! Kan du spille Void of the Neighborhood? Ja, de skal faktisk spille på Fornebu om noen timer, og det må jeg selvfølgelig få til. Nei, jeg har funnet fram en låta, hørt veldig lite om The Neighborhood, skal jeg være helt ærlig. Så jeg er veldig spent på hva det er å by på for dere som skal være der på Fornebu om noen timer. De skal også spille i København, ser jeg. Veldig trivelig, Jesper. Du får kose deg så masse på konsert hvis du skal. Og for alle dere andre, ja, så blir det minikonsert her frem til klokka er 6. Dette er Void.

0: som skal på Fornebu I kveld og se Void. Høyre Void, mener jeg, av The Neighborhood. Nei, dere heldige der, altså. Nå nærmer det seg nytt selskap her på P3. Du får selskap av ho Jenny frem til klokka 8 I dag. Det bare å kose seg. Og hallo med meg, Eskild Flem, tilbake I morgen klokka 3 til klokka 6. Så bare bli med da, inn I appen NRK Radio.
1: Hei på deg, her jeg. Jeg håper du har en fin dag og at du vil være her I lag. Her på NRK P3 med meg, Jenny, de neste to timene. Og vi I lag med Ed Sheeran fra

med meg, Jenny, i dag. Som du hører, er det en litt sånn countryaktig vibe. Og da har det kanskje skjedd at Taylor Swift hadde laget en sånn type låt som hun gjorde for filmen Toy Story 5. Den skal vi få høre nå. I knew it, I knew

Swift, hun har en gift. Hun er fantastisk flink til å synge. Du hørte I Knew It, I Knew You. Ja, og her på P3 med meg, Jenny, denne her tirsdags ettermiddagen, så skal det handle om skjønnhetsideal. Og du skal få høre om sist gang jeg fikk voksenkjeft, som er det verste i hele verden. Nesten. Selvfølgelig får du bra musikk, og Miss Me Too synger Griff.

Ine Vrolsen med låta Halos, og hun hørte jeg mye på når jeg var liten med mine brødre i baksettet av bilen. Og det er klart at når vi satte tre unger i baksettet, så ble det fort krangling. Denne velkjente nei, jo, nei, jo, nei da, jo da, joa synger neste låt.

0: gutta skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Chris Holsten med Store gutter gråter ikke. Jeg husker den tiden da alle hadde en drømmefanger på rommet. Kanskje Mille og Uro har det. Hvis du ikke vet hva en drømmefanger er, så er det de der runde greiene med masse tråder, og så hang det sånne fjær ned, og så hadde man det over senga for å fange mareritt og skumle drømmer.

det er noe litt behagelig med å høre på dansk musikk. Du hørte Drømmefanger av Mille og Uro. Og vi går rett over i Hallo med store bokstaver av Isa og Dutti Dior.

0: Et godt stykke musikalsk arbeid av Isa og Dutti Dior der. Det var låta Hallo som vant Spellemannspris for årets låt I 2020. Og kanskje du henger med litt videre på P3 da, fordi her så skal det snart prates om skjønnhetsideal. Og det jo noe som ofte går hånd I hånd med sosiale medier. I hvert fall nå. Og noe som også går hånd I hånd, det Tobias Sten og musikk og låta hans som selvfølgelig heter Hånd I hånd. Han vant også Spellemannspris. Han vant årets Spellemann han I 2026. I år altså.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Ariana Grande. Og Ariana Grande, hun har vært I ganske hardt vær den siste tiden etter at hun I slutten av juli ga ut en musikkvideo til sin nye singel som heter Peto. Og fansen sier egentlig mest at de bekymret fordi de reagerer på Grande sitt unormalt tynne utseende I denne musikkvideoen. Og hun har også nettopp kun gjort at hun tar en pause fra offentligheten, noe som gjør at flere spekulerer I om det går bra med henne. Og I lys av dette så får det meg til å tenke litt, fordi det faktisk noe jeg selv har merket det siste året, at denne trenden om kroppspositivisme, den litt glemt. Og I aktualitetsprogrammet Punch her på NRK P3, så ble dette allerede diskutert I april.
1: Det her har på mange måter vært en slags varslet katastrofe, hvis vi kan si det sånn. Og vi har sett opptakten til et skifte en stund allerede nå, og med trender som spiller eksplisitt på kropp, typisk 90- og 2000-talls trender, radmagre kropper på catwalken og slankesprøytene som en slags sånn nissen på lasset, så har det blitt en sånn perfekt storm nærmest. Og vi vet jo at trender kommer og går I bølger, og selv om kropp aldri bør være trend, så historien dessverre full av eksempler på at det nettopp det.
0: Dette sier mote- og skjønnhetsansvarlig I KK, Ida Elise Eide, Einars dotter. Og når kropp blir trend på denne måten, så blir vi så klart påvirket. Og jeg snakker med noen jente på gata om det.
2: Det blitt normalisert å være veldig tynn. Man ser jo det for eksempel på influensere I Norge og Amerika og skuespillere og sånn.
0: Hvordan påvirker det dere?
2: Man tenker jo på det I hverdagen, liksom. Sånn, åh, jeg må dra på trening, eller jeg må spise sunnere, eller spise mindre og sånn.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og det har blitt veldig masse fokus på mat I det siste.
0: Mm. Hvordan da?
3: Nei, veldig mange legger ut på TikTok at det meal prepper og kreiet og sånn.
2: Jeg tror du kan påvirke yngre folk da, som ikke klarer å tenke seg helt frem til at det går fint å ikke bare spise sunt hele tiden.
0: Blir dere noe usikre?
2: Jeg føler ikke på det kjempemye nå, men jeg føler selvfølgelig litt på det. Jeg tror jo egentlig alle føler litt på det I hverdagen.
0: Tror du det mer nå enn tidligere?
3: Ja,
0: 100%. Ja, og hva skal man nå gjøre hvis en føler på et kroppspress av dette her skjønnhetsidealet som stadig vanskeligere å passe inn I? Jeg har spurt en psykolog om råd, og det får du høre rett etter en låt, Flue I et spind av Apanka.

0: Det var Apaka med låta Flue I et spind her på P3. Og hvis du nettopp har kommet deg inn på kanalen, så snakker vi om skjønnhetsideal I dag. Og at det her med kroppspositivisme har snudd litt det siste året. Noe som har gjort at det har blitt litt mer kroppspress I det siste. Og I den forbindelse så har jeg snakket med en psykolog om råd til deg som kanskje kjenner litt på dette nå. Nå snakker jeg med psykolog Kaja Hjerteveg. Hva det man kan gjøre for å unngå å føle på dette kroppspresset?
1: Jeg tenker at det mange ting man kan gjøre, men samtidig det jo ikke så lett, for det jo et samfunnsproblem også, sant? Ikke bare noe individet kan gjøre noe med. Vi har jo en eksponering for sosiale medier og algoritmer som mer og mer viser oss en innsnevret del av virkeligheten. Altså en ting jo, kan jo være når det kommer til det å være på sosiale medier og følge. Disse kontoer jo kanskje I stedet for å tenke, det her en populær profil eller en viktig profil, så heller tenke hvordan får den her profilen meg til å føle meg? Føler meg bra og inspirert og sterk og glad eller føler meg liten og ikke god nok og blir stresset av det? Hvis sannheten at jeg føler meg ikke så veldig bra av det her, så det kanskje å begrense eksponeringen for den type innhold.
0: Det jo mange som føler på usikkerhet rundt kropp. Hva det du har lyst til å si til de?
1: At mye av usikkerheten du føler på, det ikke din feil. Mange tar det som enda en ting. Jeg usikker fordi det noe feil med meg. Mm. Mest sannsynlig du usikker fordi at du eksponert for en normalitet som ikke ekte. Og legg enda et press på deg selv at du skal ikke være usikker, og du skal elske kroppen din. Ikke nødvendigvis hjelp. Jeg tenker at det vi har hatt før, de fleste har hatt et neutralt forhold til kroppen, der kroppen har vært noe vi bruker til å jobbe, og til å ha relasjoner med, og til å leve med. Sant? Og at det ikke nødvendigvis betyr at man må digge den, men at vi kan leve med den på en avslappet måte.
0: Psykolog Kaja Hjerteveg, tusen takk til deg. Og så håper jeg at du, kjære lytter, kanskje fikk noen tips og et litt annet blikk på dette. Det gjorde jeg, og nå så vil jeg at meg og deg skal kose oss sammen med å høre på den her. Og denne låten her fra 2018, den så minne, og den gir meg bare skikkelig sånn godfølelse å høre. Flames of

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pro.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
2: Det kiler i magen, det så koselig.

mye. Og det ble faktisk litt for mye for meg den dagen når jeg skulle ta bussen. Og da opplevde jeg noe av det verste i hele verden. Og det å få voksenkjeft. Voksenkjeft så ydmykende, og jeg trodde at jeg taklet det litt bedre enn hva jeg gjør. For jeg skulle nemlig ta bussen, og jeg hadde kjøpt billett, selvfølgelig. Jeg hadde alt på plass og gikk med stor selvtillit fram til bussjåføren der og skulle vise billetten min. Og så går jeg inn på Kyss-appen, og så innser jeg at nei, jeg tom for mobildata. Og jeg tenkte bare, å herregud, for en klisjé. Og bussjåføren han trodde jo ikke på meg, selvfølgelig. Jeg klandret jo han ikke. Jeg fikk jo ikke opp billetten min. Så han gir jo meg voksenkjeft, så det holder. Vet du hva du har gjort nå? Du har ikke billett, sier han. Og jeg står der med klump i halsen, og jeg prøver jo å si at jo, jeg lover, jeg har billett. Jeg bare vil ikke vises, for jeg tom for mobildata. Kan jeg bare ringe pappa og be han overføre mer? Vær så snill, så kan jeg vise billetten min. Og bussjåføren fly forbanna, og han fortsetter å kjefte på meg. Og han har jo ikke tid til å vente på meg. Bussen skal videre. Så jeg ber og ber om å få vise billetten på ferja. Og det fikk jeg lov til. Og jeg fikk vist billetten, og ja, da gikk det fint med oss da. Men det flaueste med denne situasjonen jo at jeg klarte ikke å holde tårene tilbake. Jeg følte meg som et lite barn når jeg gikk mellom setene der og måtte fokusere for å ikke begynne å grine. Så ja, det ble litt grining mens jeg så ut vinduet. Det ble litt tears. Nå får du Sabrina Carpenter. Hun synger også om tårer.

hun har vært kjent siden hun var liten. Hun har vært skuespiller og spilt flere roller i Disney. Men det store gjennombruddet som artist fikk hun i 2023 med låta Espresso, som du sikkert har hørt. Og nå hun verdensstjerne. Superstjerne ville jeg kalt henne faktisk. Og jeg synes hun skikkelig flink. Jeg var på konserten hennes i Oslo. Og wow, det så superstjerne. Det så superstjerne konsertet. Og det sånn svært sånn hus på scenen. Det var kult. Sondre Justad, han egentlig fra Henningsvær i Lofoten, men han har tatt turen til The Big Apple, New York nå for å jobbe med musikk. Det skriver han på sin Instagram. Og der skriver han også at han har begynt å studere skuespiller og filmteknikk. Det synes jeg kjempekult. Og så sier han også, det aldri for sent. Og vet du hva? Helt enig. Han 35 år gammel, og han prøver seg som skuespiller. Det aldri for sent. Aldri for sent å finne meninger med livet. Og nå skal vi høre hans låt som heter nettopp det, Meninger med livet.

Klokka har bikka 7 denne tirsdagen 25. august. Ja, og du hører på meg, Jenny. Jeg skal være her den neste timen sammen med deg. Det blir masse bra musikk, og det blir masse gøy å prate om. Og straks så får jeg deg til å tenke, fordi jeg skal ha ukas tanketirsdag om litt. Bli med videre da, if not, you're missing out. Og du får låta Missing Out av Skår servert.

er det av Olivia Rodrigo, og gud, jeg elsker tempoet i den låta. Og det er endelig klart for ukas tanketirsdag, der jeg har tatt med meg en tanke som jeg har tenkt litt på denne uka, som jeg må lufte til deg nå. Og det er at jeg syns så synd i rød-grønn fargeblinde. Sånn 9% av alle menn er rød-grønn fargeblinde. Og så tenkte jeg litt på dette da, men hvis man er det, hva gjør man når man venter på rød eller grønn mann når man skal gå over veien? Hvorfor har vi gjort rød og grønn til motsetninger? Ting som er bra er alltid grønn, men ting som er dårlig er alltid rødt. Ok, men hva gjør rød-grønn fargeblinde? De skjønner jo ikke det da, de ser jo ikke forskjell. Og så når man kjører bil, i hvert fall når det er rødt eller grønt lys, hvorfor har ikke vi bare noen andre farger enn rød og grønn i trafikklyset når det er 10%, nei 9%, men nesten 10% av menn som er rød-grønn fargeblinde? Jeg bare tenkte litt på det, at jeg synes litt synd i de. Fordi når jeg kjører bil, så ser jeg jo på en måte, jeg ser jo ikke direkte på trafikklyset. Og det må jo åpenbart de gjøre da, for å skjønne når de kan kjøre. Så hvis du er rød-grønn fargeblind der ute, vet du hva, det hadde vært kult hvis du hadde sendt meg en melding i appen NRK Radio. Fortalt litt om hvordan det her er. Hvordan er det å være rød-grønn fargeblind? Og forholde deg til det, dette samfunnet som ikke er tilpasset deg i det hele tatt. Det er jo selvfølgelig verre å være helt blind da. Det skal jeg ikke legge skjul på, så det er noe bra man i hvert fall kan se. Og så er det bra at du kan høre med dine øre. Fordi nå skal vi nemlig høre en banger av de på. Den er så banger, banger, banger den også. Det er definisjonen av banger. Nå skal jeg si ordet banger en gang til, for dette er en banger. Like

Are you? Teddy Swims, Give It On, med låta Are You Even Real? Og jeg har lyst til å trekke fram en artist fra Nordfjordeid, som jeg bare syns, hun er altså så charmerende nå. Hun heter egentlig Anna-Kristine Lillestøl Naustdal, og går under artistnavnet Anna Lille. 22 år gammel er hun, og nå var 12, så sang hun denne sangen på MGP Junior.

Ja, hvis verden går under, så vil jeg være ved siden av deg. Åh, for et fint budskap det egentlig I den låta der. Die with a smile av Lady Gaga og Bruno Mars, de to stjernene selv. Ok, nå så vil jeg snakke litt om en hårfrisyre. Det en sveis som man gjerne har når man liten. Den kombineres da ofte med pannelugg, og den veldig populær og trendy nå. Og jeg har denne her sveisen, og

gått så mye enklere i livet. Og vet du hva? Livet mitt går så mye enklere om dagen på grunn av min hårfrisyre. Ja, det stemmer. Det skal det handle om nå. Det skal handle om hårfrisyren min, og jeg hadde en liten sånn smakebit i sted. Jeg sa at den sveisen gjerne har når en er liten, den kombineres da ofte med pannelugg. Den er veldig populær og trendy nå. Det er til og med en egen TikTok-trend for denne sveisen. Og jeg har denne klippen. Den er kort, den er ganske rett, den er ganske clean. Ja, du har kanskje gjettet det allerede. Det er nemlig bob vi snakker om. Fordi det er mange som synes det er litt skummelt å klippe av så mye av håret sitt for å prøve denne sveisen. Og det synes jeg også da. Jeg skal ikke lyge. Det synes jeg også. Men, I'm telling you, jeg har aldri tatt et bedre valg i hele mitt liv. Det er så behagelig å ha bob. For eksempel når jeg dusjer, så tar det mye kortere tid å vaske det. For jeg hadde jo mye lengre hår før. Og så tørker det mye fortere når jeg er ferdig å dusje. Men det aller, aller, aller beste, det som har endret livet mitt med denne sveisen her, det er at jeg får aldri mer komplimenter på håret mitt enn jeg gjør nå. Jeg får faktisk daglige kompliment av både venner og fremmede som sier at bobben min er fin. Altså, det er ikke tull. Jeg ble stoppet på vei til jobb i dag av en tilfeldig person som sier «Herregud, så fin du er på håret!» Og jeg blir så kry. Jeg går der som en sånn supermodell videre langs gata og bare «Ja, yes, yes, yes!» Men så er det også så mange som sier sånn «Å, jeg har lyst til å klippe det sånn jeg også, men jeg tør ikke!» Og det er derfor jeg er her. Det er derfor jeg er her i dag. For å fortelle deg at du må klippe det håret ditt vekk. Hvis du vurderer det, just do it. Det har ingenting å si, for det vokser ut igjen uansett. Finn frem saksa. Finn den frem nå. Og så kan vi høre denne låta mens du klipper av håret ditt. Sienna Spyro med Die on this hill. Den er så nydelig.

24 år gamle Patrick Makosir i denne herlige låta SOS. Og du, jeg sa til deg nå i stad at jeg hadde stygt gulv i leiligheten som jeg har flyttet inn i. Jeg trekker det litt tilbake, fordi det ikke så stygt. Det litt stygt, eller det bare litt uvanlig. Jeg tror jeg bare hoppet rett til det. Vi har nemlig sjokkbrett gulv. Og ja, det var liksom på en måte et symbol på status før, var det ikke det? Jeg føler man ser i sånne store, sånn herskapelige slott og hus at der har man sånn sjakkbrett gulv. Men det gulvet vårt i stovet der er kanskje ikke helt det samme. Men det jeg synes er litt gøy da, er at man kan jo gjøre noe gøy ut av det. Man kan jo spille sjakk, åpenbart, real life sjakk. Og så kan man spille tre på rad. Og så prøvde jeg å komme på litt andre ideer til hva man kan gjøre med et sånt sjakkbrett rutegolv. Og det er jo sånn, det er jo svart og hvit, eller svart og litt sånn gråkvit. Og da kan man jo kanskje ha Walk of Fame, at alle i kollektivet har hver sin sånn rute der man har navnet sitt på golvet. Er det litt gøy? Jeg må gjøre noe gøy ut av det. Jeg må nesten det. Har du noen forslag? Tenk litt på det mens vi hører

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio. Mwah.

hører du her på P3 med Jenny. Og jeg, Jenny, var på festival denne helga, på Feelingsfestivalen I Bergen. Og du vet, nå får seg vare litt for lenge, så dere rekker akkurat ikke helt å komme fram før det begynner å spilles. Ja, da var det den låten jeg skal spille nå, som jeg akkurat ikke rakk. Jeg sto I køen når den her ble spilt av, og det nemlig Chris Abolade og Amara sin låt «Putt diamanter»

til låta Putt diamanter opp. Og selv om jeg ikke rakk å høre den på Feelingsfestivalen i Bergen når jeg var der i helga, så fikk jeg jo hørt den nå, så det var jo bare helt nydelig for meg. Og så håper jeg at det var, at det passet fint for deg også. Vi skal videre vi, og neste låt, den går til deg som kanskje føler litt at at folk får til masse rundt deg, mens du sitter igjen med en følelse av at du ikke får til like mye. Det er det Randi Oline synger om i låta hennes som heter Late Bloomer, som handler om å, føle på at, og kanskje håpe at man blomstrer litt senere, men at man blomstrer en gang.

0: Dette er en litt vemodig dag, Shadé.
1: Ja.
0: Og vemodig er et kult ord som jeg har lært meg nylig, som jeg misbruker. Og det betyr litt trist da, litt sånn nedstemt.
1: Ja.
0: Fordi dette er mest sannsynlig det siste opptaket vi har i podden. Her. Klipphengeren i dette studioet. Her i podden i dette studioet. Fordi at NRK her i Trondheim skal flytte. Så i slutten av uka så skal vi flytte bygg, så det blir en ny era da. Det blir bra, og det blir, og da skal vi være glad. Når den dagen kommer, så kan vi være veldig glad.
1: Ja.
0: Men i dag så er det litt trist, for det var her it all started for meg. Ja, jeg ble født her. Ja, jeg vokste opp her. Ja, ting har skjedd her. Jeg var til å, men det var her jeg hadde audition, det var her liksom alle de latterene, alle de jokesene, alle årene. Sånn, det er bare to år. Ja, et par år. Så har jeg vært her da, i dette studio. Så det blir faktisk sablet vemodig å dra. Men det er jo en tid for alt. Jeg hater når folk sier det er en tid for alt.
1: Det er en tid for alt.
0: Det er så cringe.
1: Ting skjer.
0: Faktisk, det er en tid for alt. Det synes jeg faktisk er veldig dumt å si.
1: Ja, men faktisk så er det jo det.
0: Ja, det er jo det, men det, man kan jo bare si at sånn, ja... Nei, vet ikke, jeg bare synes det er tid for alt. Det er veldig sånn Shakespeare. Vibes.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja, doing the most, liksom.
1: Ja.
0: Men ja, så det blir jo ikke noe nytt med hele konseptet baksnakk, men hvis du er en som ser på videopodden, så blir det jo nye bakgrunner, og man ser at vi er et nytt rom, som jeg gleder meg veldig til, fordi dette rommet her er en fryseboks av et rom.
1: Absolutt. Vi satt her innpakket i teppe og pledd og skjerf og ullgenser, og vi er midt i august, folkens.
0: Ja, ja, det er det. Og det er sånn, selv om det hadde vært varmt ut nå, nå er det jo dårlig sommer å være her uansett, men hvis selv om det hadde vært varmt ut nå, da hadde det vært dritkaldt i det rommet her, fordi noen prøver å avlive oss sakte, sikkert. Dead ass!

0: sammen.
1: Månedens Urørt, august.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg

0: Nå kommer den siste.
1: Ok.
0: Dealbreaker, red flag, eller ok. Han har 260 følgere på Insta, men han følger 3000 folk.
1: Oi. Oi. Jeg føler at det er litt normalt å følge flere enn du har.
0: Ja. Men det er mye kjendiser, både gutter og jenter. Og
1: hvis det er, hvis vi snakker liksom supermodels, mm, og liksom
0: Kylie Jenner og sånn.
1: Ja, og alle Paradise Hotel-deltakerne i, med sånn bikini-profilbilde.
0: Ja.
1: Og han har dame.
0: Ja.
1: Så synes jeg jo det er litt ubehagelig. Hvis du bare følger masse profiler liksom, som du synes er pen.
0: Men hvis det bare var gutter da? Ja, han følte
1: det. Jeg hadde ikke liksom, det hadde ikke vært noe red flag eller dealbreaker.
0: Ok, så det er bare jenteaspekter av det hele?
1: Altså, hvis det hadde vært mange, jeg bryr meg ikke om at han følger masse jenter på Instagram. Det kan han gjøre. Men hvis typ alle følgere han hadde vært, altså over 90% av følgerbasen er liksom bare profiler han synes ser bra ut,
0: ja,
1: så hadde jeg reagert på det.
0: Ok, den er fair, den er fair. Jeg bare, det er noe som rubs meg med den ratioen bare, av sånn der at du har, så, at du har 260 følgere, og så følger du så mye folk.
1: Ja. Men det kan jo være at han har hatt liksom den Instagram-kontoen i veldig mange år, og følt masse sånne memes-kontoer når han, ja, var 12 år.
0: Det er sant, faktisk.
1: Sånn, at han bare aldri har gadda og slett ting.
0: Ja, sikkert det er jo mange stress å unfølge.
1: Ja, sant. Sikkert mange brukere som liksom ikke er aktiv lenger engang. Ja. Som bare er der. Så det går, ja, fint.
0: Det er det. Men for meg så seriøst, det hadde vært et red flag, liksom. Fordi hvorfor, okay, har du behov for... Også bare sånn, hvor mye skjermtid har du? Hvordan holder du deg oppdatert på 3000 personer?
1: Ja.
0: Så selv siden de fleste folk... Du kan jo være på Explore page.
1: Ja.
0: Og da får du opp liksom det du trenger å se av åpne brukere uansett. Hvorfor må du hit that follow, like and subscribe? For no reason, liksom. Jeg, ja, søster det bare ut. Jeg søster det så ut.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Jeg skjønner hva du mener. For min del så tror jeg ikke hadde tenkt så veldig mye over det.
0: Nei.
1: Men det er med dem.
0: Right. Det var den siste jeg hadde av denne her leken. Jeg synes den er så gøy.
1: Det var kjempegøy.
0: Ja.
1: Kan vi gjøre det her på fritid da?
0: Ja.
1: Ok.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: for spøtta! Som er vår spørsmålsspøtte, hvor dere, backere slash innsendere, har sendt inn all verdens og storytimes og dumme ting dere har gjort og ting dere trenger hjelp med og la la la la la. Og hvis du blir trukket i tirsdagsepisode, sånn som i dag, så får du merch sendt i posten sammen med et håndskrevet kort fra oss.
1: Hey.
0: Yay! Ok, jeg tar første lapp.
1: Ok.
0: Hei, Baksnakk. Jeg skal konfirmeres til våren og ha skilte foreldre. Mamma har bestemt helt fra start at jeg skal ha to konfirmasjonsfester. En med pappa sin familie og en med mamma sin. Hun har, i hermetegn, manipulert meg til å tro at det er mitt valg. Men jeg har egentlig lyst til å ha en fest med begge familiene samlet. Pappa har sagt til mamma at jeg vil ha en fest, men hun sier at han har fått meg til å tro det, og at vi må gjøre det jeg vil, når det er egentlig det hun vil. Jeg skulle bare ønske at foreldrene mine faktisk kunne prate sammen og kommunisere sånn at ikke jeg havner i midten. Hva kan jeg gjøre? Hørte Shadé nevnte i fredagspodden at hun hadde samme problem. Så håper dere har noen tips.
1: Ja, nå har jo jeg vært i samme situasjon. Mm. og jeg følte jo på mye av det samme. Jeg følte jo at, ok, nå bare lurer jeg meg. Jeg vil jo ha en konfirmasjonsfest med alle sammen.
0: Ja.
1: Jeg vil jo at alle sammen skal og vær der for meg på min dag, begge siden av familien liksom. Det her var huge for meg. Og så ble det til liksom to fester da, og det synes jeg jo i hovedsaken var kjipt, når jeg hadde sett for meg det her glansbildet av at to familier som samles bare for min skyld. Så jeg var ganske sur over en lengre periode, fordi jeg skjønte ikke helt hvorfor det måtte bli sånn. Men sånn i ettertid så har jeg innsett at kanskje det var for det beste.
0: Ja.
1: For mange skilte foreldre er ikke på så god talefot. Det er jo en grunn til at det har blitt skilt på en måte. Og så kommer det jo an på hvordan man løser den situasjonen. Og som 15 år som jeg var når jeg konfirmerte meg, så klarte ikke jeg helt å se situasjonen fra begge perspektivene. Sånn, ok, kanskje mamma og pappa ikke kommer overens, kanskje det blir klein stemning mellom begge familiene, og jeg må liksom sette her som en megler på min dag. Og de to konfirmasjonene jeg hadde, de var veldig fine på sin måte, og jeg er veldig glad nå for at vi gjorde sånn.
0: Ja.
1: Fordi jeg klarte ikke å se for meg en verden hvor det ikke var koselig å ha ett konfirmasjonsselskap.
0: Ja, det er jo bedre at du får to gode fester enn at det blir en hvor det blir dårlig stemning.
1: Ja, og så jeg har vært veldig takknemlig for det ettertid, for hva hvis jeg har gått rundt og vært stresset og leie med hele dagen for at folk ikke kommer overens på en måte?
0: Men så du følte at når foreldrene dine sa at det var lurt å ha to, så nå i ettertid skjønner du at ok, kanskje ikke det var ikke så galt de pusha da.
1: Ja.
0: Ja, for det er jo litt sånn som det kan jo være at det er casen her også. At
1: ja.
0: Nå så føles det litt unaturlig og feil, og det føles som at de bestemmer nesten hva jeg skal ha og sånn.
1: Ja.
0: Og at de basically krangler om det her også, hvor mange man skal ha ikke. Hvorfor er ikke de i hvert fall enige om at det er to i så fall?
1: Ja.
0: Eller at, ja, det er bare weird at foreldrene også nå krangler om det, men at du kanskje ser tilbake til i etterkant og tenker at det var kanskje lurt, og at nå så står man, det føles veldig stressende ut, men at det var lurt.

0: Og sånn med meg, så har jeg også skilte foreldre.
1: Ja.
0: Og de skilte seg det året jeg skulle... Jeg tror det var høsten før jeg skulle konfirmere meg. Og da var de fortsatt sånn, vi skal fortsatt ha konfirmasjonen sammen med hverandre og sånn. Så jeg fikk ha alltid en fest, og... Det var egentlig ikke så weird, fordi i begynnelsen så hadde de veldig god kommunikasjon, og i begynnelsen også så er det så nylig at familien, det er ikke weird at familien møtes.
1: Nei.
0: Sånn hvis familien aldri møtes, altså sånn, foreldrene dine har vært skilt siden du var 6 år liksom, og så plutselig skal alle bare merge i konfirmasjon, da skjønner jeg at det er litt rart.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo liksom nylig vært familiebursdag og sammen, alle liksom kjente hverandre jævlig godt, så det var bare et smooth overgang. Og mamma og pappa kommuniserte bra akkurat i den perioden, så da stresset jeg ikke så mye over det.
1: Ja.
0: Men i etterkant så var det jo, da gikk det litt downhill med den kommunikasjonen.
1: Ja.
0: Og da, når jeg skulle ha 18-årsdagen min, så ville jeg egentlig ha alle sammen, og da ble det noe sabla styr om å ha to forskjellige, og det var press fra den ene og press fra den andre, og onkel og tanter er onkel og tanter som mener altså de mener.
1: Ja.
0: Så det var bare, det var så sykt mye meninger, og jeg var bare sånn her, vet du hva? Seriøst, bare gjør det som gjør, lager minst drama, minst clinch, fordi jeg har bare lyst til at når jeg først er der, så koser jeg meg. Jeg bryr meg ikke om liksom alt det der rabaldere før, så lenge liksom det blir koselig når vi er der.
1: Ja.
0: Og det virker jo som at det er det de på en måte prøver å softlunche litt til det, innsender, at de kanskje har på følelsen da, at ikke de, at ikke det kommer til å være så god vibe hvis de faktisk hadde vært sammen. Fordi jeg ser ikke for meg at mora de ville foreslått det her hvis ikke hun ser på det som en gunstig ting. At sånn.
1: Ja.
0: Det er mye lettere å bare ha en fest.
1: Ja.
0: Men jeg tror hun absolutt ikke ville anbefalt noe som ikke er for ditt beste. Og en ting er jo at pappaen din føler at det her kan han fikse og få til, og vi kommuniserer bra nok og sånn og sånn. Og så mener hun at kanskje det er lurer å ta det på den måten.
1: Ja.
0: Men da tror jeg at det som du føler selv innsender gjør at ikke det blir clinch på selve dagen, bør du gjøre. Om du så må krangle deg fram på veien, og så blir det en fin dag på dagen.
1: Ja.
0: Fair enough. Men bare velg det som gjør at dagen blir finest.
1: Ja, det er det viktigste. Det er din konfirmasjon på en måte, så det hovedpersonen på den dagen er jo det.
0: Ja.
1: Så da er det viktig å få ønsket oppfylt og bli hørt. Så det aspektet skjønner jeg jo. Og så tror jeg også at mammaen din har lyst til at du skal føle at det er ditt valg, at hun ikke pusher på at det må bli to.
0: Mm.
1: Men kanskje hun ser ting litt annerledes.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten. Nei,
1: hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for år.
6: Dette her overalt forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.

0: Jeg tar Nila.
1: Yes.
0: Hei, Baksnakk. Kjæresten min slo nylig opp med meg. Begrunnelsen hans sin var siden russetiden kommer og sånt, så vil jeg være litt fri, hvis du skjønner. Ja, russetiden er neste år.
2: Oh!
0: Han vil fortsatt ha kontakt og ha meg som venn. Jeg føler egentlig at vi begge elsker hverandre og vil fortsette forholdet, men bare ikke akkurat nå. Han har sagt til meg riktig jente, men feil tidspunkt. Hva gjør jeg nå? Skal jeg vente, gå videre, eller gå videre, men ha han litt i bakhodet? Hjelp! Hjelp!
1: Oh, jeg personlig mener at det finnes ikke noe som heter riktig jente feil tid.
2: Personally, personally. Fordi hvis det er riktig jente, så finner du en måte å få det å funke på.
0: Ja. I don't know, Fordi, ok, kjipt. Veldig kjipt at han har slått om deg, og at du fortsatt liker han og ikke vil at dere skulle slå opp og whatever.
1: Ja.
0: Men, og jeg føler at veldig mange er sånn, man varer aldri gjennom russetida, det er ikke vits engang, man bare slår opp før, og så ender det opp med at de blir sammen rett etter russetida, og så er det bare sånn, ok, nå har vi bare basically cheater på hverandre for null grunn. Og bare vært med andre for null grunn. Og så nå har vi masse problemer vi må nøste opp i når vi har blitt sammen igjen etterpå, som er helt jævlig.
1: Ja.
0: Så da har jeg hørt den storyen før, og det er sånn der, ja, vi bare slår opp, og så hvis det skjer, så skjer det. Og så rett etter RT, så er det sånn, boom. Og da er det sånn, nei, men husker du når du gjorde det, og når du gjorde det, og når du gjorde det, og så bare går det til shit fordi dere tok den pausen,
1: ja,
0: som dere trodde dere trengte for å være litt fri.
1: Ja.
0: Og sånn, jeg skjønner det med at, det er veldig fint å være single på VGS. Så nå, så jeg elsker å være single, og det skal mye til for å liksom ombestemme meg for å være single nå, og gi slipp på den frifølelsen som man snakker om. Men samtidig så er det sånn, dette er ikke sånn at du skal bo i New York og møte masse nye folk og gjøre noe nytt.
1: Nei.
0: Du skal feste med de folkene du har gått på skole med i 13 år.
1: Ja.
0: Du har hatt 13 år til å bestemme deg om du har lyst til å hukke med noen av de her. Og du bestemte deg heller for å ha, det kjæreste, for å ha en kjæreste.
1: Ja, det
0: så
1: det.
0: Why the fuck er vi sånn, vent, denne her måneden hvor vi skal drikke litt mer og henge litt mer, da må jeg fucke alle.
1: Ja, sant.
0: What's going on here?
1: Sant.
0: Og det er ikke sikkert at det er det han mener at han skal klikke helt, men den friheten minner meg litt om at det blir sånn, hei, jeg vil bare smaksteste litt.
1: Ja.
0: Og jeg tror han trenger en deadass reminder på, ja, at sånn, det kommer ikke nytt kjøtt inn døra.
1: Nei.
0: I hjertet, I'm just telling you now.
1: Ja.
0: Sånn, du møter de samme du har møtt, så calm your dick down,
1: yeah,
0: og hold kjønnsorganen til deg selv.
1: Ja.
0: Let's start there. Men jeg synes absolutt at du også, hvis dette her blir at sånn, du innsender, hvis det blir sånn at dere bare holder kontakt, men liksom, og så driver han og gleiser der og sier det er drit om riktig jente og feiltid og, ja, sånn og sånn. Jeg tror absolutt på riktig person feiltid at man kan møte noen, bli sammen. Begge skjønner at vi er ikke ferdig utviklet enda,
1: ja,
0: og trenger å jobbe med oss selv på noen vis. Og når vi gjør det sammen, så funker det ikke. Så slå opp. Men da må man være borte fra hverandre i noen år, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og så kunne bli sammen igjen og være sånn, ok, riktig person, feil tid. Men, ja, det vet man jo seriøst ikke før det faktisk har dere har kommet tilbake til hverandre, og det har funket. Man vet ikke om det er riktig jente feil tid før du faktisk har kommet tilbake.
1: Ja, det er det.
0: Hva mener du?
1: Det er det.
0: Hvordan kan du si det her? Fordi hvis du er riktig jente, og du allerede har ro i hendene dine right now, hvorfor gjør du ikke noe med det?
1: Ja.
0: Det er det som er the whole point.
1: Ja,

0: Og du sier at hun er riktig jente. Sånn, det betyr jo noe. Det betyr jo absolutt noe. Ja. Hvis du finner noen, og du føler at okay, det her er riktig for meg, så er det ikke noe som heter feil tid i mitt hode.
1: Nei, det er store ord, liksom. Og det er sånn, en ting er, jeg bare føler at man bør ikke være sånn bombasta på noe, hvis, sånn som det der, hvis du bare har tenkt til å gi slipp og være fri.
0: Ja.
1: Det er sånn. Og i tillegg så er han jo out here og bare vil ha his cake and eat it too. Han har lyst på begge deler, fordi han har lyst til å ha RT, chille, fortelle henne fine ord, og så samtidig sende noen meldinger og være i kontakt. Og liksom, og det er bare sånn, det gjør jo at innsender da blir veldig støkk.
0: Ja.
1: Og det er sånn, ok, det, selvfølgelig er spørsmålet, skal jeg vente eller ikke? Fordi det føles jo litt ut som at han ber dem å vente når han sier de tingene han sier.
0: Personlig så vil ikke jeg vente på noe hvis jeg har blitt bedt om det. Hvis jeg har blitt bedt om at du er nødt til å vente på meg fordi jeg har lyst til å gjøre ting med andre i RT.
1: Ja, men han ber jo ikke om det, men han er indirekte.
0: Ja, indirekte så gjør han jo det.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg sånn, hadde jeg vært i den situasjonen, så ville ikke jeg settle down for that.
1: Nei, nei. Og jeg tenker sånn, hvis han, altså, jeg tenker at du må ta samme tankegang som han har. At sånn, ok, da er det her ferdig, og så hvis det skjer, så skjer det. Men sånn, vi trenger ikke å close the chapter, men bare at sånn, vi må bare, da må jeg også være fri, og jeg må også nyte RT. Og sånn, jeg er veldig glad for at sånn, jeg hadde RT-single. Eller er det halve RT-single? Jeg stod faktisk også opp under RT.
0: Oh!
1: Jep.
0: Ah!
1: Og jeg smakte.
0: Ja.
1: Og det var egentlig min historie jeg pratet om i sted, faktisk, når jeg tenker meg om. Og så ble vi sammen igjen, og så var det jo bare sabla styr. Men det var jo liksom ikke worth it. Det er sånn, herregud, jeg har gått i klasse med deg i 7 år, for meg smaker på deg nå, liksom.
0: Ja.
1: Går det fint med meg? Men da var det deilig å bare gi helt slipp, for jeg hadde ikke sånn, ok, ja, det var meg som slo opp. Ja. Men sånn, jeg følte at han basically også ba om det. Så jeg sånn der, da følte jeg at liksom, det var halvveis ikke mitt valg heller. Og da var jeg sånn, jeg må leve, jeg må være fri i RT, jeg må ta alle de dumme valgene jeg har lyst til å ta, gjøre det jeg har lyst, og bare være sånn, ikke gjøre det fordi at sånn, å nei, jeg kan ikke være med han fordi i tilfelle vi blir sammen igjen.
0: Ja.
1: Det, hvis du begynner å leve i tilfelle,
0: ja,
1: og så skjer ingen, og så blir dere ikke sammen, eller det, ingenting skjer, girl, du må heller leve med regrets, enn regrets on what you didn't do, rather than what you did do. Nei. Eller var det motsatt nå?
0: Regrets on what you did do.
1: Regrets on what you did do, but don't regret what you didn't do.
0: Yeah. Jeg liker at du sitter med pistolen.
1: Ja, dere skjønner the whole point.
0: Ja.
1: Anywho, jeg tenker også at jeg lurte å liksom, kanskje rulle inn kontakten litt hvis du synes det er vanskelig, men jeg stemmer for at hun ikke bør vente.
0: Nei.
1: At hun bør leve og gjøre sin greie, og så hvis det skjer, så skjer det. Jeg ble kanskje...

0: Sofie,
1: ja.
0: Vi lever i et samfunn hvor vi går mot kalde og mørke høsttider.
1: Mm.
0: Og lyset i hverdagen blir Skal vi danse?
1: Ok!
0: Hey, er du glad i Skal vi danse?
1: Jeg var glad i fjorårets sesong, og så bare, jeg så på det religiøst da jeg var liten, med mamma. Og vi var sånn der, vi hadde det seriøst, the girliest night, vi var sånn der, gutter, dere må gå opp, for vi hadde loftstue.
0: Ja.
1: Vi var sånn, gutterne må gå opp, dere kan sikkert spille eller gjøre hva enn dere gjør, jeg vet faen.
0: Ja.
1: Og så må vi her nede, så er det liksom, her er det is, og det er liksom ansiktsmaske, og det er bare oss, og vi skal liksom, og vi rater kjolene til folk, og har det favorittkjole, og av og til så

0: Nå kommer det en veldig ikonisk inn.
1: Ja.
0: Jørgen, ikke stresse. Han, det har jo vært litt snakk om Jørgen ikke stress på media for litt siden. Mm. Fordi han bruker jo å ringe hatkommentarer.
1: Ja.
0: Eller de som har skrevet hatkommentarer og på en måte henger dem litt ut og legger det ut på sosiale medier. Og jeg begynte å se for meg hvor sykt bra reality det hadde blitt på Skal vi danse hvis Trine Dele Kleve hadde liksom tatt opp en toer og bare sånn her det var ikke bra nok, Jørgen. Og så bare ser vi på live-tv-en etterpå at Trine Dele Kleve får et telefon fra et ukjent nummer. Og så er det på en måte bare Jørgen som er sånn her måten du gir kritikk på er ikke holdbart. Jeg bare ser for meg at det kunne blitt utrolig bra TV av det.
1: Ja.
0: Og jeg ser for meg at jeg hadde digga å sett på det.
1: Vet du hva? Der er med.
0: Du er med?
1: Jeg er helt
0: du,
1: med.
0: Du er helt med.
1: Men jeg vet, tror ikke han er så god til å danse, men det er bra underholdning, det er det.
0: Ja, det er det. Mm. Og underholdning er jo noe av det viktigste.
1: Ja, det er faktisk det viktigste.
0: Og der føler jeg at han kunne bidratt med en veldig god jobb. Absolutt.
1: Trine Dele Kleve. Trine Lenge Leve.
0: Trine Lenge Leve. Ok, den siste.
1: Trine Lenge Leve er så gull, faktisk. Trine Dele Kleve, Trine Lenge Leve.
0: Ja, det var ganske bra. Siste på lista mi er frøken oldemor i farta, som ja, er min farmor.
1: Banger.
0: Hun er jo på TikTok hele tiden, hvor hun hopper hoppetau, danser en dans og lager kake.
1: Yeah.
0: Og hun er en aktiv dame i 80 år, for å si det sånn.
1: Er 80?
0: Hun er 80!
1: Damn!
0: Yeah. Og hun bare føler jeg hadde imponert til de grader, altså.
1: Ja, og så synes jeg vi må ha noen i 80-årene.
0: Ja, når det sist vi hadde en litt eldre person på Skal vi danse?
1: Ingen aning. Har det vært noen som er over liksom 65?
0: Nei, det tror jeg ikke. Kanskje de er redde for at de eldre kanskje skal bli overbelastet eller noe.
1: Ja, det er jo de trener jo 3 timer hver dag hele høsten.
0: Ja.
1: Så det er drittungt. Og,
0: det er tungt, ja.
1: Og jeg vet ikke om jeg hadde likt å se hun der oldemor i farta på å bli kastet rundt i lufta.
0: Nei, men det må jo finnes alternativ,
1: da. Ja, for da blir det plutselig oldemor i full farta, og det har vi ikke lyst til. Det har vi ikke lyst til.
0: Oldemor i full farta. Det er det artigste jeg har hørt.
1: Det har vi ikke lyst til, guys. Så jeg tror, men samtidig så tror jeg hun hadde pulled through. Liksom. Men da må vi bare ikke gjøre noen løft og kast
0: nei,
1: og sånn.
0: Nei, fordi hun kunne løfte.
1: Ja, ja, for all del. Hvis hun får en av de små mennene.
0: Ja. Men i hvert fall, TV2, det er jo bare å ta i bruk de her tipsene her.
1: Absolutt, absolutt.
0: Jeg synes at det var veldig bra, spesielt hvis dere får med alle de her i en sesong. Det hadde vært helt episk.
1: Det hadde vært helt psykisk sykt.
0: Det hadde vært helt episk, faktisk.

0: en upopulær mening her, Sofie, som jeg har tenkt å lese opp.
1: Period, til oss.
0: Hei, baksnakk. Upopulær mening. Jeg skikkelig fan av turbulens på fly. Det føles så bra, og suget i magen så deilig. Elsker podden. Hilsen backer.
1: Den faktisk, den synes jeg fair.
0: Jeg synes ikke den fair.
1: Fordi det, men jeg synes det litt gøy når det blir det der, det ene droppet litt gøy. Og så når folk begynner å få panikk, så blir jeg sånn,
0: Ja, men sånn, liksom små turbulens, det nice. Men jeg har opplevd turbulens. Og det er ikke fun.
1: Nei.
0: Det er ikke morsomt.
1: Hvorfor det?
0: Det er liksom, man tror at man kommer til, ja, folk hyler, folk blir dårlig, flyet liksom rister liksom frem og tilbake, og jeg liksom bare sitter her, og jeg liksom bare, jeg sitter seriøst og ber, jeg ber til Gud, sånn helt oppriktig, jeg ber om at han skal ta handa si under flyet, og bare føre det.
1: Ja, ja.
0: Sånn at, fordi jeg tror oppriktig at jeg kommer til å dø.
1: Jeg var også redd for turbulens før, men så jeg en video på TikTok som han var så nær at man kan egentlig ikke falle ned. Så jeg sånn, ok, da er det chill da.
0: Ja, ja. Men turbulens kan jo komme av forskjellige ting. La oss nå si da, at for eksempel noen har skutt i vingen.
1: Why the actual fuck hadde noen skutt i vingen?
0: I don't know, men hva hvis det hadde skjedd da, eller en fugl hadde flygget inn i propellen?
1: Ja, det er jeg redd for.
0: Ja, det kan skje da. Og kanskje turbulensen kommer av det, fordi hvis det bare er vanlig turbulens, så er det jo ikke farlig.
1: Men da er det jo ikke, hvis noen har skutt i vingen, eller noen, en fugl har flytt inn i motoren, så er det ikke turbulens, babe, we're dying, we're going down.
0: Vi krasjer. Ja, men først er det jo litt turbulens, da.
1: Det tenker ikke jeg på som turbulens, det er seriøst our last moments. Da skal jeg sitte her og bare, ja, det her defineres vel som turbulens, eller folkens, hva skjer nå? Man må jo være helt sånn, ja. Jeg tenker mer den turbulensen hvor det er sånn, du faktisk er sånn, oi, dette blir turbulens i resten av turen, liksom, dette er kjedelig, dette er kjipt. Ja. Men vi krasjer, ok?
0: Nei, men altså, sånn sett så kan jeg forstå det med at det kiler litt i magen, det er litt artig, og det er litt adrenalin,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, det er
0: That's
1: det!
0: Fine. Men når det begynner å bli liksom heftig,
1: ja.
0: Da begynner det å liksom gå over.
1: Når det begynner
0: over.
1: Å krasje, ja. Da er det ikke gøy.
0: Ja, vi krasjer jo ikke med flyet da. Vi gjør jo ikke det,
1: nei.
0: Men det føltes sånn ut. Mm. Sånn, du vet, når flyet bare flyr sånn sakte, men sikkert, og plutselig så bare droppa det.
1: Ja.
0: Det er det verste jeg vet.
1: Det synes jeg er litt chill.
0: Sofie!
1: Men en gang så gjorde det, og så hadde jeg ikke på setbelt, og da
0: får du i taket?
1: Ja, nesten, men jeg klarte å holde meg da. Men det var jo noen som... Og tenk da, du har nettopp sluppet toåringen din, eller noe. Og så bare plutselig er han i taket.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Oi, ja, det er ikke noe å smile av. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg sitter her og smiler.
1: Ja, og så...
0: Og hva skjedde videre? Men ja, nei.
1: Ok, den var jo, det var en bra... Nei, det var en dårlig en. For den var ikke upopulær for oss.
0: For meg så var den litt upopulær.
1: Ok, da var den kanskje litt bra. Da var den 50-50 da.
0: Den var 50-50, ja.
1: Ja. Så tusen takk for at du hørte på i dag. Jeg har koset meg masse med å hjelpe med Dasha det og med dere lyttere. Og dere må... Gå inn i appen NRK Radio og stjernemarker oss. Og det har jeg fortalt deg før. Og jeg forteller deg igjen. Du må gjøre det. Så snakkes vi bare igjen på fredag. Og du må også sende inn helgeplanen din. Fordi at vi vil vite hva dere skal i helga. Og vi vil også leve oss litt inn i hva dere skal i helga.
0: Ja.
1: Så send inn i appen NRK Radio. Så snakkes vi på fredag.
0: Fredag.
1: XOXO.
0: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon I dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden I audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta I et styremøte I stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer. Av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det nesten 50-50 fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad på Island og har kjent på stemninger rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen I Norge I 1994, så det ikke helt på det nivået. Islendingene hakket mer sindige, kan man si.